har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Det var Barbro Viks julebakte som innledde dagens Han min sang og min glede, og hjertelig velkommen ombord, hadde jeg fått sagt. Den neste timen skal vi ha en musikalsk seilas sammen I og du, hvor vi skal plukke fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og ingen for trygg I fare, skrev av Lina Sandell, vel en av de aller mest kjente kristne sanger og salmer som finnes både I Norge og I Sverige. I løpet av denne timen så skal jeg presentere for den som jeg har interessert meg litt for den senere tiden, og som av mange blir sammenlignet med Følveste Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson når det gjaldt betydningen for nasjonal diktning. Han hadde mellomnavnet sitt fra Sunnmøre, og mora har stammet ifra Sunnmøre. Det skal vi snart komme tilbake til. Men nå fortsetter vi med Brødrene Nymoen, hele veien Jesus leder meg. Brødrene Nymoen, som var veldig populær I hvert fall på Østlandet for en 30 års tid siden. Så nå med oss da her på Radio Sunnmøre.

Jeg skal love deg at I løpet av de neste minutter så skal det bli en del korsang og salmesang, men før det så skal vi ha, vi må kunne kalle det et lite stilskifte, og det noe av det som vi synes spennende med å hente fram perler fra sangskatten både I Norge og Sverige. Det med musikk og sang som med en del andre ting, smaken den nok så delt. Den sangen vi skal høre nå vet jeg helt sikkert noen av dere ikke kommer til å synes noe om, mens andre av oss har et forhold til han ifra vår ungdom. Det en sang som jeg husker fra min tenåringstid, og som faktisk betydde en hel del fra meg. Den gangen var den svenske kristne rockgruppa Jerusalem veldig populær, de held faktisk koken fremdeles, og de sang en del sanger. Det var jo musikk som naturlig nok ikke var så veldig stuerein I bedehusland, men vi som var ungdommer, vi syntes dette var veldig flott, og fremdeles så har jeg en del gode minner etter dette. Nå skal du få høre sangen Pappa, hvem har gjort? En sang som handler om at min far I himmelen, min pappa I himmelen, han har skapt alt, og han den sterkeste, og det kan være godt å vite.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi bruke en stund fremover på en mann som var født I 1745 og døde I 1816. Johan Nordahl Brun, mest kjent som biskop I Bergen. Han var født I Trøndelag og hadde foreldres faren var ifra Røros, mens mora hun stamma ifra Nordahl på Sunnmøre. Far henne han var født og oppvokst I denne lille bygda, og Johan Nordahl Brun han syns røtten sine på Sunnmøre var så verdifulle at som voksen så tok han mora sitt pikenavn inn som sitt mellomnavn. Det var ikke fullt så vanlig den gangen, så det kanskje I dag. Han skulle egentlig, hadde han lyst til, bli soldat, og bare 12 år gammel så ble han innskrevet I Nordenfjellske skiløperkorps som underoffiser. Det var vi altså kommet til 1757. Men han gjorde ikke noe suksess der, og så vurderte han å bli bonde, men til slutt så ble han altså teolog, og han ble prest etter hvert. Han fikk sin utdannelse han, som så mange andre, I all hovedsak I København. Det Johan Nordahl Brun mest kjent for imidlertid sine flotte salmer. Noen av dem kjent, og mange ukjent. Nå skal vi høre en 3-4 av dem, pluss et par andre sanger som han skrev. Og den første salmen vi skal høre av Johan Nordahl Brun, det en av de mektigste pinsesalmene som vi har I den norske sangskatten. Ånd over ånder kom ned fra det høye. En helt mektig tekst om den treenige Gud og den hellige ånd, sunget av Oslo Domkor.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag det Bergensbiskopen Johan Nordahl Brun vi har litt spesielt fokus på. Og som nevnt så hadde han planer om å bli offiser I det norske forsvaret, det ble han ikke. Han hadde planer om å bli bonde, men han endte altså opp med å studere teologi først I Trondheim, og så reiste han I 1763 som student til universitetet I København, og der ble han etter kvart utdannet prest, og han ble ordinert til prest. Og det skulle være I Bergen han I all hovedsak skulle ha sin prestetjeneste, før om han et par år var kapellan I heimbygda Bynese utenfor Trondheim. I 1799 så var han blitt biskop av Bergen og skulle på visitas til Sunnmøre og til Nordahl prestegjeld. Og mora hans og bestefaren var jo født og vokst opp I Nordahl, og mora stamma derifra, og han hadde jo tatt dette navnet inn som sitt mellomnavn. Da skrev den godeste Johan Nordahl Brun følgende I visitasprotokollen I Nordahl kirke. I meg tjente lignelsen om de fem kloke jomfruer som utgangspunkt. Emnet om den kristne forutseenhet, rosverdighet, jo betimeligere den viser seg, og jo senere desto mer nødvendig. Dette ikke akkurat enkelt norsk da, for å skyte inn det. De unge om første artikkel, og især om det guddommelige forsyn, hvilket gav leilighet til å nevne mitt navn Nordahl, og Johan Nordahl, hvis dattersønn jeg han var nemlig født her I trange kår og reiste ut som ganske ung. Den gangen var det langt over utvandrerens forventning at hans barnebar 100 år etter, og mer enn det, skulle vende tilbake hit for å visitere kirken som biskop. Jeg priste det guddommelige forsyn og sa med David, «Hvor jeg, Herre, og hva mitt hus at du har ført meg hit inntil?» Det var altså stort for Johan Nordahl Brun å komme tilbake til Nordahl, eller komme til Nordahl som biskop, der så hans morfar var vokst opp. Den neste sangen vi skal høre av denne markante mann og salmeforfatter, Det sangen «Hos Gud evig glede», men før jeg kommer dit. Jo Asker Li og Audun Floen har gitt ut en CD som heter «Til himmels med pols og ja, et eller annet sånt». Det I alle fall en CD om, med folkemusikk, og derifra henter vi Johans salme.

Johan Årdal Brun, han var en sammensatt man. Det blir sagt om han at kristenfolk I Bergen klarte aldrig på en måte å vende han ryggen, før om han var glad I å svinge sig dansen, og han var glad I å svinge sitt beger med vin eller med likør enn hva det måtte være. Han likte selskapslivet, biskopen I Bergen. Men samtidig så var han så tydelig på den kristne tro, han var så tydelig I sin forkynnelse, at den jamme mann og kvinne som var kristne da, de klarte ikke helt å vende han ryggen, før de nok ikke alltid var like glad for måten han levde på. Dette ting som ikke nytt akkurat disse spenningene her. Mens han var I København, så skrev han en sang som en drikkevise, men som for mange ble Norges nasjonalsang, særlig for dem som var I utlandet. Henrik Wergeland kalte det for Norges svar på Mafaljesen, Frankrike sin revolusjonssang, og det førte til at sangen ble forbudt I Danmark-Norge. Og det førte igjen til at særlig nordmenn som kjempet for si fullstende, dette var altså mens vi fremdeles var I union med Danmark før 1814, så ble denne sangen på mange måter en sånn uoffisiell nasjonalsang, selv om det egentlig var en drikkevise. Og vi skal ta oss tid og høre 30 sekunder av den sangen, den har jo egentlig ikke så mye I et program som han min sang og min glede å gjøre, men det viser oss litt I det enorme spranget I Johan Nordahl Bruun si diktning og hans liv.

Det jo salmedikteren Johan Nordahl Brun vi har fokus på her I Han min sang og min glede, men som du nettopp hørte, han skrev mye rart om mange forskjellige ting. Og den sangen han kanskje aller, aller, aller mest kjent for blant folk flest, det nok heller ingen salme, men han var jo biskop I Bergen, og Bergen jo kjent for Bryggen, og for Vågen, og for Fløibanen, og for Brann fotballklubb, og ja, jeg vet ikke hva det måtte være, men det som kanskje framfor noe gjør en bergenser stolt av seg selv og stolt av byen sin, det jo når han kan synge «Jeg tok min nystemte sitar I hende», eller så sangen egentlig heter «Utsikt fra Fløyen», tror jeg, eller kanskje «Utsikt fra Ulriken», følsagt det sangen heter. Og gjett hvem som har skrevet nystemten? Jo da, det vår gode venn og biskop Johan Nordahl Brun. Og I og med at dette Radio Sunnmøre, så kan vi jo ikke spille hele nystemten, det var kanskje å dra det litt langt, men du skal få høre noen strofer av den, og bare for å male ut hvor sammensatt forfatterskapet til Johan Nordahl Brun var.

Johan Nordahl Brun, biskop, nasjonalaktivist skal vi kalle han det, men først og fremst salmediktar. Han var veldig aktiv for at Norge skulle få sin selvstendighet, og det skulle jo gå lang tid, men han arbeidet veldig herdig rundt 1814 for at den danske prins Karl, som ble valgt til Norges konge av Eidsvollsmenn, skulle bli det. Det var med tungt hjerte han anerkjente union med Sverige. Men han var av den gamle skolen, han tenkte som så at kongen var eneveldig, han styrte av Guds nåde, og en konge han var innsatt av Gud, og han kunne ingen gjøre opprør imot. Og Johan Nordahl Brun var jo heller ikke en prest som hadde stort syn for lekfolket sin plass, det ligger ikke i tankegangen til den generasjonen av prester vi har snakket om, men han hadde altså likevel sympati med Hans Nielsen Hauge, ikke minst fordi at de fant hverandre på en måte, ikke kampen imot rasjonalismen, den tankegang som vil til hvert i rive kristendommen løs ifra Bibelens ord. Nå har du hørt en hel del om en mann som mange mener ruva på linje med Bjørnstjerne Bjørnson og Nikolai Severin Grundtvig i norsk og dansk historie. Den salmo han aller mest kjent for kanskje et mesterverk av en annen verden, og det påskesalmo hans som Skruk skal få synge til oss nå som det siste av presentasjonen av denne markante biskopen, Jesus lever, graven brast.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Hanna i min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram forfellige skatter ifra den kristne sangskatten, både i Norge og i Sverige. Og nå har vi brukt en nokre minutt på å si litt om salmedikteren, biskopen og hva han og en måtte være, Johan Nordahl Brun, som ga oss Jesus leve graven brast, og som ga oss Bergensangen «Jeg tok min nystemte sitar i hende». En allsidig mann, den godeste biskop Brun. Nå skal vi fortsette, og vi har plass til nokre få skatter til. David Jensen skal få lov å synge en sang som du kanskje ikke har hørt før, men som er verd å høre på. «Aldri ensom mer» heter sangen.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning.

Trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minne, og den sier, jeg her. Slik lyder det i et dikt. Vil sorgen alltid være der? Vil den alltid triumferende si, jeg her? Nei, den vil ta slutt en gang. Du innbudt til å tro det Bibelen sier om Gud, at han skal gjøre slutt på sorgen for bestandig. Hør hvordan den kjærlige og nådige Gud beskrives i Bibelens siste bok. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykkjølven. Når det gjelder kristne sanger, så det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus . Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Når organiseringen eller debatten blir så rotet at få eller ingen forstår noe, sier vi at det har oppstått en babelsk forvirring. Uttrykket det har sin bakgrunn fra 1. Mosebok kapittel 11. På den tiden snakket alle ett språk, men da de bestemte seg for å bygge et tårn, kalt Babels tårn, så høyt at det nådde opp til himmelen, grep Gud inn. Han forvirret språket deres, slik at den ene ikke forsto den andre, og tårnbyggingen stoppet. Folket ble spredt utover hele jorden, og de snakket forskjellige språk. Vi kan undre oss over at Gud ville dømme noen fordi de ville bygge et tårn. I vers 4 leser vi at folket ville skaffe seg et navn, altså at det ville bli stort, sterkt, berømt og kanskje fryktet. Dette kan være grunnen til Guds mishag over tårnbyggingen. I tillegg vet man at det var vanlig å bygge tårn i Babylonia som tjente som templer for tilbedelse av avguder. Byen der tårnet sto fikk etter dette navnet Babel. Det spiller på det hebraiske ordet balal, som betyr forvirring. Et beslektet ord, eller uttrykk til babelsk forvirring, er ordet babbel. Det brukes gjerne om småbarnsprat som er umulig å forstå. Av og til vil vi kanskje også bruke babbel om voksnes meningsløse eller usammenhengende tale, som ikke andre enn den som taler forstår noe av. Da kan det være nyttig å minne om Jesu ord om at vi på dommens dag skal svare for hvert unyttig ord vi sier. Babbel begrenser seg til omtale av snakking vi ikke forstår, mens Babels forvirring også kan omfatte situasjoner og tilstander. En del trekker linjene fra Babels tårn til pinsedag. Da opplevde man et motsatt språkunder. Før Jesus for opp til himmelen, lovte han at han skulle sende den hellige ånd. Det skjedde pinsedagen, 10 dager etter Kristi himmelfartsdag. Da ånden falt på disiplene som var samlet, begynte de å tale i tunger, ettersom ånden ga dem å forkynne. I forbindelse med den jødiske pinsefesten var det folk fra mange folkeslag med ulike morsmål i Jerusalem, og det skapte undring da disse hørte disiplene tale deres morsmål. I Jerusalem grep Gud inn slik at folk forsto hverandre. I Babel gjorde han det slik at de ikke forsto hverandre. I Apostlenes gjerninger 2 leser vi om pinseundret. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall

0: og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I vår serie I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi ha en lang og hyggelig prat med ekteparet Eva og Erland Sundar. Og de reiser rundt som forkynnere I Norge, og det skal du få vite mye mer om. For en tid tilbake, høsten 2022, så var de på Sunnmøre og hadde en møteaksjon på Emblem Bedehus, og I den forbindelse var de I studio hos oss på en direkte sendt sending under vår radio. Messe. Og det den samtalen vi nå da har tatt for oss, delt opp og puttet inn sanger innimellom som passer til sammenhengen og som også betyr noe for dem. Så vi håper det kan bli en trivelig time sammen, altså med Eva Erland Sundar. Før vi prater med dem så skal den amerikanske bluegrass-sangerinne Rhonda Vincent, hun skal få synge Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant og... Jeg skal ikke påstå at Eva Erland Sundar gammeldagse, men predikanter dem, så denne sangen her passer på mange måter inn I det som vi skal snakke om I dagens I Fokus. Så velkommen til å være sammen med oss denne timen.

0: møteaksjon på Emblem Bedehus, og Ellen, det en lang vei det.
1: Ja, det ble, vi startet vel litt over 10 og var vel fremme her 8 minutter før Eva skulle ut og tale, tror jeg. Så det ble jo en, det var vel 8, nesten halv 8 før vi var fremme her på Emblem da.
0: Åsgårdstrand, hvor det hen?
1: Du, det ligger midt mellom Tønsberg og Horten. Cirka en times kjøring syd for Oslo.
0: Og dere reiser altså rundt i hele Norges land på fulltid som evangelister og forkynnere. Hva tid begynte dere med det?
2: Jeg har reist i, ja, er det 23 år nå? Så jeg har holdt på ganske lenge. Erlend har vel ikke reist så mye som forkynner, men du har jo drevet litt og delt ordet, spesielt når du jobbet i evangeliesenteret, men det er hovedsakelig jeg som er forkynner, og så er det flott at vi kan reise sammen opp, fordi da har vi muligheten til å nå flere enn menigheten, fordi vi legger ut på nettside, YouTube, på podcast, for å få Guds ord ut til folket.
0: Ja, for dere har startet ikke bare et nettsted, men dere har startet en, hva vi kaller det, en organisasjon eller et eller annet, dere kaller det Uten Tvil. Fortell oss om det.
1: Ja, det startet egentlig under koronaen, når den var som verst, holdt jeg på å si, og det var vanskelig å komme ut med Guds ord. Så var Eva i bønn over navnet, men da fant vi ut at vi skulle sette i gang med noe, for jeg har jo en del bakgrunn med, og jeg holdt på med nettsider, jeg holdt på med medier, jeg har skrevet mye, og da fant vi ut at vi skulle prøve å lage en nettside for å nå ut til mennesker, mens det var umulig å dra ut på møtevirksomhet da rundt omkring i landet. Og sånn startet det hele, og Eva var i bønn, og da dukket navnet Uten Tvil opp.
2: Ja, det er jo litt morsomt, det navnet. Det kan jo være litt sånn uten tvil, altså det kan være sånn at folk kan forbinde litt forskjellige ting med det, kanskje også litt provoserende, med tanke på at det liksom ikke er rom for tvil, men det er ikke det som ligger i det. Det som ligger i det er mer det som kanskje er kallet vårt, å få ut troverdigheten til Guds ord. Nøyaktigheten, troverdigheten, etterretteligheten til Guds ord. Og der ligger uten tvil. Men det at vi kan slite med forskjellige ting og sånn, det er en annen sak på en måte.
0: Men når dere da har en sånn nettside og en sånn tjeneste, hvordan kommer dere ut og sånn, reiser dere litt tilfeldig, eller fortell oss litt hvordan hverdagen dere er i det sundarske hjem?
2: Ja, altså det som er når det gjelder reisevirksomheten og besøke menigheter, det er utelukkende på invitasjon. Og sånn har jeg reist, og nå sammen med Erlend, så har vi reist slik, tilsammen så har jeg reist sånn i 23 år, men jeg har jo også hatt fast jobb i ytre misjonsarbeid og internasjonale kristne ambassade i Jerusalem har vi begge to jobbet for. Erlend har drevet også et bosteds eller et overnattingssted for bostedsløse.
1: I Oslo, hvor jeg jobbet for Evangeliesenteret. Jeg startet der i 2002 og holdt på til 2015. Og da var det på en måte å hjelpe de som var kan du si, som hadde det tøffest egentlig, tror jeg, i Oslo, med både narkomaner, spesielt tunge rusmisbrukere de første årene. Etter hvert så var det faktisk også en del innvandrere som var uten bopel i Oslo. Mye somaliere, blant annet. Og da var jo også det med Guds ord og bønn og sang. Vi startet hver eneste dag med det var jo, vi var jo rundt regnet 10 ansatte med heltid og deltid. Og de som var på jobb, de startet alltid med Guds ord og sånn, og det var veldig, veldig vesentlig for å drive det stedet, for du møter jo ganske mange utfordringer i en sånn type jobb.
0: Ja, det er jo, for å følge den tråden litt, det er å møte da dem som virkelig sliter i livet.
1: Det er det.
0: Det er krevende, det.
1: Ja, det er krevende, og det krever for vår del så var jo, kan du si, alle de som jobbet der hadde jo et vitnesbyrd om hvem hvor de hadde fått et møte med Jesus. Så det var jo bygget opp på mennesker som trodde på Gud og den troen, og at Gud ville være med oss og passe på og ta vare på oss I ulike situasjoner, og det vil jeg si heldigvis, jeg vet ikke om jeg hadde vært en sånn type jobb uten at, at Gud var involvert, for å si det sånn. For det, det som du sier, det tøffe tak.
0: Og Eva, du altså predikant, og vi skal snakke mer med dere, men nå skal vi høre en sang. En gruppe heter Greater Vision fra USA, de skal få synge. Predikant, fortell meg det sånn som det og ikke sånn som jeg ønsker å høre det. Kan jeg stole på at du gjør det? Det veldig fritt overfattet nok, men før vi hører den sangen, så faktisk en veldig tankevekkende sang. Når du, for det du som preker mest av dere, eller forkynner mest av dere, det viktig det for en forkynner, det ikke det å fortelle det som skal fortelles, det ikke det som folk gjerne ønsker du skal fortelle?
2: Jeg vil si at det helt avgjørende og helt vesentlig. Den dagen jeg begynner å liksom å tenke at nå må jeg tale det som folk vil høre, da tror jeg og håper jeg at jeg slutter. For da det jo mye annet man kan drive med. Men når du forkynner, så får du være tro mot Guds ord, først og fremst, men så må du også da være ledet av den hellige ånd, sånn at ikke det blir bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det jo viktig.
0: Kan det være vanskelig, eller det vanskelig I vår tid, og av og til, å si ting, det står ting I Bibelen som ikke nødvendigvis veldig populært I Norge anno 2022.
2: Jeg tror det ligger litt både på Erlend og meg, det kallet å tørre å åpne hele Guds ord, og stole på ordet, og ikke minst troen på at kanskje de vanskelige passasjene I Guds ord minst like viktige for å få helheten, og for å få forståelsen, og ikke minst et rett gudsbilde. Så jeg tror det utrolig viktig nå. Faktisk, at vi åpner ordet på ny og tør å ta hele ordet, det det jeg mener med det. Ikke bare velge ut noe.
1: Og så det jo en side av det også, det jo at man, når du gjør det vi driver med, så det jo I tillit til Gud. Så det å være frimodig og si ting som kanskje ikke så mange sier I dag, det gjør man jo fordi man har tro til at Gud kan røre med mennesker ved sin ånd. Og at han skal være med I den tjenesten man holder på med. Så det jo en tillit som ligger I det.

0: Ja, det var den amerikanske gospelgruppa Greater Wiffner med en sang om det å være predikant, og jeg har besøk av to predikanter, skal vi kalle det det, I studio nå, Eva Erlend Sundar. Og når dere skal til Sundmøre på denne måten, eller andre plasser, Eva, og du skal tale på flere møtesammenheng, hvordan vet du hva du skal snakke om?
1: Det alltid bønn. Jeg vet aldri hva jeg skal snakke om før jeg starter med to tomme hender helt, og så ber jeg. Og det lovte jeg meg selv veldig tidlig, at jeg ikke skulle drive og bla I tidligere gode taler. For jeg har jo ganske, ja, jeg har mange sånne her notatbøker som jeg kan titte inn I hvis jeg skal finne en god tale. Men jeg gjør ikke det altså. Jeg ber alltid bare og ber til jeg får trygghet for... det skal tale.
0: Og så vet jeg at du og dere opptatt av Bibelens lange linje, sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet, og mange kristne I dag tenker jo at gamle testamentet, det kan vi egentlig bare la ligge der og ikke trenge å bry oss om det. Hvorfor dette så viktig for dere to?
1: Det kjempeviktig, fordi det jo gamle testamentet egentlig som hjelper oss å forstå det nye testamentet. Og det jeg tror veldig mange ikke tenker over, det at når vi leser om eller alle stedene I det nye testamentet hvor det henvises til skriften hvor det for eksempel kan stå at det kalles de hellige skrifter eller at hele skriften innblåst av Guds ånd I det hele tatt alle henvisninger hvor det står skriften og det mange så det gamle testamentet det handler om og jeg tenker når det nye testamentet og apostlene hadde sånn respekt for skriftene hvordan kan vi da tro at vi kan parkere skriften det gamle testamentet. Det veldig dumt, for da også mister du en hel forståelse som alt som har med Jesus knyttet til.
2: Og så det jo veldig mange av brevene, også evangeliene, hvor ulike personligheter og deres historie fra gamle testamentet dukker opp. Det jo Galaterbrevet, du har Hebreerbrevet, bare for å nevne noen, og du har evangeliene også, hvor navn og historier fra Gamle Testamentet dukker opp, og da det jo noe med å granske litt hva handlet dette om, for da får man jo mer en kontekst på hva du skal snakke om. Da.
1: Det kjempeviktig.
0: Og så står du, Erlend, alltid når kona di taler og filmer og tar opp, og så legger dere mye av det, I alle fall ut på denne nettsiden utentvil.com. Hva respons får dere på det?
2: Nei, vi får veldig mye respons. Det har vært, egentlig helt fra starten, så har det vært veldig overveldende. For når vi startet dette her, så ante vi jo ingenting. Og det var jo en tid hvor vi begge to sluttet jobbene våre midt under... Ja, jeg litt tidligere da, og jeg var midt under koronaen, så det var litt skummelt. Så vi visste jo ikke helt, men vi hadde tro for at det budskapet vi hadde, og at Gud skulle være med og ha omsorg for oss. Og vi begynte å legge ut, og fikk masse henvendelser, masse respons fra folk, nesten over hele landet, tror jeg. Kanskje med noen små unntak. Så over veldig store deler av landet begynte å skrive meldinger til oss og henvende seg og takka så mye og sånn har det bare fortsatt så det har vært egentlig ganske sånn overveldende vil jeg si Eva
1: ja, og det jeg tror kanskje vi har lagt mest merke til oppi det jo det at det en veldig sånn sult ut hos folk etter Guds ord og etter en at ja, kanskje litt at man ønsker å høre det ikke bare kanskje de samme trygge passasjene, men man ønsker en større forståelse, det det ene det tror jeg gjelder for mange men også at de vanskelige passasjene som jeg sa de, folk glad for å høre det som salt også ikke bare, de vil ikke bare ha det som søtt
2: Nei, og så det også veldig mange som sier at de har fått en veldig lyst til å lese Guds ord
1: ja
2: Og det klart, det jo nesten ikke noe mer fantastisk enn å høre det, at når du forkynner ordet så får folk lyst til å gå enda mer inn i skriften og lese gamle testament og nye testament og se linjer og sånn. Så det har vært veldig morsomt.
1: Veldig.
2: Har du ikke det, va?
1: Jo, veldig.
2: Ja.
0: Dere to, dere driver altså I nettsiden, det uten tvil, og dere kanskje noen vil si sånne superkristne som reiser rundt I Norge og som forkynner og sånn. Men som tenåringer så var dere ikke helt der.
2: Nej, det kan jeg ikke si. Jeg skal vi si for noe, jeg hadde for så vidt, altså jeg hadde noen besteforeldre som var troende, men jeg hadde ikke en tro, men det rare at jeg ba, kan du si, fader vår og andre sånn, kjære Gud, jeg har det godt og sånn, ba jeg ganske jevnt på kveldene, som en slags sånn trygghet. Men jeg var ingen troende, og jeg hadde lange perioder hvor jeg kunne fornekte Gud.
1: Og samtidig be fader vår.
2: Ja, og samtidig be, ja, fordi at det på en måte så var ikke helt, det var ikke helt sant på en måte alltid heller. Det var på en måte en slags sånn, kanskje en søke noen ganger, kanskje litt sånn opposisjon også. Og så når jeg ble kristen, så var det heller ikke min søken etter Gud, egentlig. Det var faktisk min søken etter kjærlighet. For du kan si, det veldig rart. Jeg var jo 27 når det skjedde, og jeg, det siste året før jeg ble kristen, før jeg ble frelst, må jeg nesten si, så søkte jeg kjærlighet, og jeg lurte på, drev og filosoferte over begrepet, tenkte mye på det, og så oppstod det mange ting i livet mitt som gjorde at jeg fikk en veldig mye dårlig samvittighet, og tenkte at hvis ting nå begynner å, liksom, å poppe fram i lyset, så kommer jeg til å miste jobben min, det kommer til å gå dårlig med meg. Og så trodde jeg hadde fått en alvorlig sykdom, så jeg gikk rundt, og jeg turte ikke å gå til legen, for jeg var livredd for hva man kunne finne. Men så den 12. januar år 2000, når klokka var kvart over ett, da var jeg veldig redd, og så tenkte jeg at nå ringer jeg til mine besteforeldre, og så spør jeg de om, er det noe sted i Bibelen som det står om kjærlighet? Jeg tror ikke det mulig å få et bedre spørsmål enn det. Så er det mormoren min som tar telefonen, og så spør hun, er det kjærlighet mellom kvinne og mann, eller er det en høyere kjærlighet? Så sier at det er nok en litt høyere kjærlighet. Så sier hun at ja, da skal du lese 1. Korinterbrev, kapittel 13, som handler om kjærlighet. Og jeg visste vi hadde en bibel i huset, jeg var hjemme hos moren og faren min, og satt i en ørelappstol, og visste jeg hadde en bibel, og jeg begynte å lete, jeg fant den frem, og hadde jo fått dette skriftstedet, jeg ante jo nesten ikke hvordan jeg skulle finne fram, så jeg begynte å bla, og fant jo frem til slutt da. Og så begynner jeg å lese i kapittel 13, og mens jeg leser, så opplever jeg at det begynner rett og slett, jeg tror nesten jeg må si at det begynner å boble på innsiden, altså det sprudlet, det begynte å bli liv, det begynte å skje noe, og jeg klarte ikke å legge frem Bibelen. Jeg bare sugde til meg. Og mens jeg sitter der, så plutselig så kommer Guds kraft over meg på en sånn måte at jeg bare sitter og griner og ler om hverandre. Og sånn holder det på i et kvarter 20 minutter. Og kraften, den gikk rett og slett gjennom meg flere ganger. Og når dette her på en måte var over da, det var jo på en måte ikke over likevel, men når det liksom, dette liksom var over, så visste jeg at Jesus var Guds sønn. Jeg var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn, og det fra å ikke tro at Jesus var Guds sønn, og til å tro at han var det fullt ut, det tok 15 minutter. Og da var jeg 100% sikker, jeg var sikker på at Gud hadde skapt verden gjennom sitt ord, og alt dette skjer altså i løpet av 15 minutter. Og fra det øyeblikket så blir livet mitt totalt forandret. Det skjer så mange ting, og det, jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men det er jo en lang historie, for det er jo han Gud kommer inn og hjelper i veldig mange situasjoner, og så gir han meg kanskje det som var viktigst for meg. Han gir meg en tillit, en tro, som jeg ikke hadde hatt før, som gjorde at jeg hadde tillit til at han ville hjelpe meg på den veien. For jeg hadde en fortid, og jeg som på en måte etter hvert, så begynte jo mange av de venner jeg hadde å forsvinne, men så står det at om vi mister det for Guds, for hans ords skyld, eller for Jesus skyld, så skal han gi oss brødre, søstre, og åkre, og kone, hustru. Så jeg trodde på det, og så tok det jo noen år da, for å hoppe litt frem i tid, hvor jeg fikk Eva og jeg møtte hverandre. Et par år etterpå så møtte Eva og jeg hverandre, og så ble vi gift. Så det har vært en sånn utrolig omsorg fra Gud, helt fra første tid. Men det bygger også på en tillit. Han ga en tro samtidig, og så viste han at han var med på sitt ord, og han oppfyller ordet sitt.
0: Vi skal spørre Eva hvordan din vei til Jesus var, men før det skal vi høre en sang, men hva sa mormora din når du snakket med henne neste gang?
2: Nei, altså de var jo kjempeglade. De hadde jo bedt for meg 27 år. Så det klart at for dem så var jo dette det største som kunne skjedd. Men det rare, det jo at de sa allerede, de var helt sikre på at jeg kom til å bli en kristen. For jeg hadde lagt merke til det siden jeg var en liten gutt. Og jeg hadde aldri slått meg, men de hadde det som en tro eller en sikkerhet i seg da.
0: Du snakket altså om kjærlighet og leste først Korinterbrevet 15. Nå skal vi høre en sang som Peter Sandvall skrev. Vi tror vi skal langt tilbake på 80-tallet. En nydelig sang, Kjærlek vid som oseaner.

0: Peter Sandvall med flere der, altså kjærlek vid som oceaner, og jeg har altså besøk I studio av Eva og Erlend Sundar, og enda en gang takk for at dere bruker en hel time av livet dere til å være med oss her på sending på Radio Sunnmøre, og nå har du, Erlend, fortelt om ditt møte med Jesus som 27-åring, og Eva, hvordan har din vei trosreise vår?
1: Ja, det litt sånn at man vet ikke helt hvor man skal stige inn, fordi det jo selvfølgelig lang historie, for Gud jo på en måte med hele veien, og det så interessant å tenke bakover og se langt tilbake også. Men jeg hadde jo sånn at jeg trodde på Jesus som barn, for jeg hadde noen fantastiske kristne lærere, virkelig helt utrolig. Et eksempel sløydlæreren. Vi fikk aldri lov å lage noe I hverken metall eller tre før vi hadde sunget «Hill deg, frelser og forsoner».
0: Og såpass,
1: ja. Ja, det ganske, ganske festlig. Ja. Og det samme med tegnelærer og engelsklæreren også. Da måtte vi synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Mm, hver eneste, og det pågikk I flere år da. Ja. Så det gjorde jo veldig inntrykk på meg, disse lærerne. Rett og slett, for jeg kom fra en familie hvor det ikke var noe ingen bibel, ingenting det var, kjære Gud, jeg har det godt da før du sovnet som barn men det var det så jeg trodde egentlig, men så døde min far når jeg var 12 år og han døde veldig fort og litt brutalt på en måte så, og jeg ba om at det ikke måtte bli til døden men det ble det og da bestemte jeg meg for at jeg ikke trodde på Gud så, og da gikk det ganske mange år men så eller faktisk, jeg har lyst til å ta med det også litt humor også, lov fordi når konfirmasjonsalderen stod for døren for når jeg var ung så var det jo da var det ikke noen alternative konfirmasjoner så da, det var bare noen man gjorde rett og slett, og det gjorde alle men jeg sa at jeg skulle ikke konfirmeres for jeg trodde ikke på Gud, og da sa min mor at for vi hadde en I familien som var kristen og det var farmor, så hun har bedt, vet du så for Erlend var det mormor, men meg var det farmor og da fikk jeg vite at hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø og du vet at det ingen
0: Oi.
1: Som
0: Oi
1: men det verste var at det var noe sant I det fordi hun lå på sykehus med livmorskreft på den tiden, og det kunne nok kanskje tatt men ingen kan bære den byrden Så da bestemte jeg meg for at farmors død ville jeg ikke ha på skuldrene, så da det best å konfirmere seg. Men det var noe veldig flott, fordi da lærte jeg fader vår, og det var omtrent det eneste jeg tror jeg lærte, fordi jeg var veldig I opposisjon. Men jeg lærte fader vår, og det ble til frelse for meg. Fader vår. Jeg ropte fader vår på natten hjemme på Songstudentby under studietiden, I en veldig, veldig vanskelig fase av livet. Og en skrekkens natt så ropte jeg jeg ropte fader vår og da kom akkurat som Erlend forteller jeg kjenner meg veldig igjen I det Guds kraft og kjærlighet kom på en så sterk og vidunderlig måte og jeg fikk gråte ut I armene til min himmelske pappa I noen timer og var en ny skapning og var på vei ned til Blindern neste dag for å få tak I en bibel Ja, det fantastisk, og jeg visste ikke hvor man gikk, jeg kjente ingen kristne, så jeg begynte bare å gå I Oslo Domkirke, og der var det en vidunderlig prest som het Geir Hellemo, som jeg satt og hørte på I 2 år, sammen med mange gamle damer. Satt jeg der og gråt hver gang han leste fra evangeliene, for jeg synes Guds ord var så fantastisk, at det var en hel ny verden som åpnet seg, liksom. Jeg fikk aldri nok av Bibelen, jeg leste I Bibelen, og det gjorde jeg egentlig ærlig nå. Begge vi hadde den samme erfaringen på det, at vi fikk en sånn kjærlighet til Guds ord med en gang, og den har ikke blitt mindre, altså.
0: Og så må vi jo få vite litt om hvordan det gikk når dere to møttes, da. Vi må jo få litt nysgjerrig, må vi ikke det?
2: Det gikk veldig bra.
1: Gud veldig kristelig, for vi traff hverandre på bønnemøte.
0: Ok.
1: Og vi faktisk så, tror jeg vi ba, det var jo en god del folk på de bønnemøtene, kanskje en 30 stykker. Mm. Så vi snakket egentlig, tok sikkert et år før vi pratet sammen, noe sånn utenom, Det var egentlig bare at jeg hørte han be, og han hørte meg be.
2: Ja.
1: Så det begynte veldig fint.
2: Det begynte veldig det andre, kan du si. Vi kjente jo hverandre godt, sånn rent. Vi hadde vært på bønnemøter og bedt sammen og sånn. Men vi kjente ikke hverandre som personer. Men fra vi begynte å bli kjent som personer, så tok det... Ja, det tok en 3,5 måneder.
1: Nei, nå
2: var det. Det var ikke langt unna. Det var vel fra...
1: 4 måneder.
2: Ok, 4 måneder.
0: Nå kan jeg betro lytteren vår at Eva telte på fingrene her, for å være sikker.
2: Ja, og da, og da, og da var vi gift.
1: 5 måneder.
2: Fra juni til
1: men det jo litt sånn, ja, og det jo det, sånn, det der at det gikk så fort, men da var vi ganske godt voksne begge to.
2: Ja, vi var det.
1: Og det jo ikke alltid sånn, tror jeg, at man kan regne med at Gud blir så tydelig, for det jammer meg mange bønner vi ber, hvor vi ikke opplever at vi får liksom noe klart svar, og vi, og kanskje en del av jo også det å måtte velge å ta valg selv, og vite at Gud med deg om du velger A og B noen ganger også, selvfølgelig hvis du da, ja. Men det var helt, man må bare si det sånn, det var veldig, veldig stor nåde.
2: Veldig stor nåde.
1: Det var ingen tvil, verket hos Erlend eller meg, at vi skulle...
2: Nei, jeg var helt sikker.
1: At det var oss.
2: Jeg var helt sikker på at det var Eva, og det har jeg ikke angret et øyeblikk på. Jeg har hverken vært... angret på det eller vært lei meg for det eller vært enig. Jeg har ikke vært ensom et øyeblikk siden jeg gifta meg. Så og så er det fantastisk godt for det vi deler det, altså vi deler det samme synet på Guds ord og vi deler de samme verdiene. Og jeg tror det er veldig viktig at man ikke får masse konflikt knyttet til verdier og sånn. Det tror jeg er kjempeviktig i et forhold eller et ekteskap.
0: Og det å dele en tjeneste sånn som dere gjør på heltid, det må være verdifullt det også.
1: Helt fantastisk å kunne være to. Og jeg har reist alene i mange år, og forskjellen på nå å reise sammen, det skjedde egentlig veldig rett tid. Mm. Og det er så bra, for vi utfyller hverandre så utrolig bra.
0: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Eva, og nå vi jo på direkte sendt radio, så det liksom ingen sikkerhetslinje angrefrist, men du sier altså at som 12-åring så mistet du pappaen din, og du ba om at han ikke skulle dø, og han døde, og du avskrev Gud. Det sitter helt sikkert noen å høre på oss nå som har barn eller barnebarn, eller som har opplevd noe av det samme. Hva råd vil du gi til dem?
1: Ja, det var å få ballen på direkten, fordi jeg vet ikke helt, men fordi jeg måtte gå en vei, og det er det at Gud, altså han er levende, og han er en realitet, og det er en rekke ting vi ikke forstår som skjer i livene våre, også etter at vi blir kristne og får den tryggheten på en måte, så skjer det skjer ting i livene som er vanskelig å forstå, men så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Det egentlig, tror jeg, kanskje et ærlig svar.
2: Mm.
1: Jeg tror faktisk ikke at jeg har et svar, i hvert fall ikke på stående fot. Jeg må sikkert tenke litt på det. Om jeg har et råd, liksom, fordi det var i hvert fall ingen som kunne, tror jeg, hjelpe meg akkurat da. Men Gud har liksom kontrollen, selv om jeg gir opp, det tror jeg vil si. Selv om, og han tillater, eller ikke tillater, men det at vi må gå noen runder og gå noen år, vi kan bli veldig redde som foreldre og sånn, tror jeg, hvis barn på en måte tar avstand en tid, eller kanskje de ikke tar avstand fra troen direkte heller, men de klarer ikke å ha noe med det å gjøre. Men det er dette at det må bli levende, og det må bli personlig, og Gud må på en måte få tak i den enkelte. Og det er så utrolig mange veier dit, da. Og det tror jeg er veldig viktig, at ikke vi på en måte forsøker å løpe foran eller ordne eller mikke det til. Fordi Gud gjør dette veldig, veldig bra alene. Det er ikke farlig, liksom.
2: Nei, og så tror jeg noen ganger, i hvert fall, ja, jeg som har jobbet i evangeliesenteret, jeg ser jo at mange som kommer til tro er jo i evangeliesenteret, de har jo foreldre som er fortvilet over situasjonen til barna. Men likevel så opplever man at man kommer på en måte ned til et slags bunnivå. Det står jo om Jesus at han var jo blant syndere og sånn, og det er jo nettopp der han er. Så han hjelper de menneskene som er i nød og som er i vanskeligheter, så selv om det kan se umulig ut, så kan det nettopp være muligheten for Gud også. Det er i hvert fall mitt sånt, når jeg har sett det både på mitt eget liv, og også på alle de jeg har vært i kontakt med evangeliet gjennom årene, så er det at det er vanskelige situasjoner, og plutselig så skjer det ting, og så blir livene helt forandret, og russug blir borte, altså de mister lysten på narkotika, på alkohol. Det er ikke det at de skjerper seg, men det bare forsvinner. Altså Jesus tar det bort, rett og slett. Han løser dem, for å bruke et bibelsk ord. Og det kan skje på den, hva håper jeg å si, den vanskeligste situasjonen da.
0: Jeg tror det var et bra svar på et omfattende spørsmål å få rett opp I fanget sånn. Vi skal prate litt mer, men nå har jeg funnet fram den ene sangen så du altså måtte synge hver gang du skulle hva det tegne eller hva det var, Jesus loves me this I know. Hva musikk hører herr og fru Sundar på når dere sitter I bilen alene for eksempel? Dere veldig glad I country og banjo? for det skal vi ha litt av noen nemlig. ja. Du skal slippe å svare på det, men Joey og Rory heter de. Hun ble bare 36 år gammel, hun fikk kreftet tok hun, men han syng fremdeles, men de rakk å synge en god del fine innspillinger av dette kristnektepare fra USA. Og de skal altså få høre sangen som Eva da alltid måtte synge før du var det veving du hadde når du sang denne sangen på skolen. Så skal vi høre den.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi ønsker altså å spre evangeliet om Jesus på mange forskjellige måter, og det har vi felles med Eva Erland Sundar, og dere her fremdeles, og Eva, den sangen her måtte du altså synge hver gang du hadde engelsk på skolen.
1: Ja, og det begynte I 3. klasse, og jeg tror vi hadde engelsk nesten hver dag. Så da kan du tenke deg, det var til da mellom 3., 4., 5. og 6. samme læreren, det var nemlig fru Salvelsen, og hun var en utrolig levende person. Så det var liksom ikke bare dette her at disse lærerne på en måte skulle ha med disse sangene og sånn, men det var noe med hvem de var som personer som gjorde så inntrykk. Og nei, det helt fabelaktig å tenke tilbake på hvordan vi sang denne sangen altså. Og helt til 6. så døde jo pappa I 6. klasse da. Og da, ja.
0: Ja. Og så bør vi kanskje oppfordre alle sløydlærere da, til å innlede timene med Hilde I Frelser og Forsoner.
1: Det Fantastisk.
0: Hadde vel neppe gått bra I dag, tenker jeg. Dere har altså, en del av livet dere vært tilknyttet det som heter Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem. Hva det, Erlend?
2: Det en, skal vi si for noe, det egentlig en del kristenledere som gikk sammen når når ambassader fra ulike land I verden flyttet vekk fra Jerusalem så gikk disse kristenlederne sammen og skapte det, det som var da den internasjonale kristne ambassade og så har man da avdelinger rundt omkring I hele verden inkludert I Norge som en ganske stor avdeling så vi begynte å arbeide der og med man holder på med mye forkynnelse rundt I menigheten I forhold til erstatningsteologi I forhold til det profetiske ord og Israel og den tiden man lever I og også følger man noe som jeg gjorde da, jeg var jo der som redaktør og holdt mye på med mediene og hvordan Israel blir dekket gjennom norske medier og også formidle kan du si det som foregikk der nede til et norsk publikum Eva var jo en litt annen situasjon, hun var jo forkynner.
0: Så. Bare før vi går videre, erstatningsteologi, det et fagbegrep I teologien som kanskje ikke alle kjenner. Hva betyr det?
2: Det betyr at man på en måte, at menigheten har tatt Israels plass, og at Israel som, eller jødene som folk, ikke har en plass I, kan du si, jeg kan si for noe I Guds ord fremover, de har ikke noe knyttet spesielt til seg. Ja, det vel det man kort kan si at erstatningsteologi.
0: Ja. Og du, Eva, du ble forkynner. Hva var jobben din da? Ja, det dumt spørsmål kanskje, men altså, ja.
1: Det var jo å reise I menigheter, hovedsakelig. Og forkynne viktigheten av både, og forståelsen av jødene som folk, og løftene til folket, og landet I skriften, og da hovedsakelig så talte jeg jo mye ifra det gamle testamentet, så da sier du seg selv at hvor levende og viktig jeg mener, og tror at det gamle testamentet det jo ikke noe som bare der for å støtte opp under fortellingen I det nye testamentet, altså som et opphav for fortellingen om Jesus Kristus I det nye testamentet og forståelsen, men det også slik at det gamle testamentet har en rekke løfter, og de aller fleste av dem I dag som ikke oppfylt, de knyttet til jødene til landet. Og det vel noe sånt noe som de som har jobbet med å telle, jeg har ikke akkurat gått inn I den, men det menes at det over 200 profetier I dag som ikke oppfylt, og det jo fra det gamle testamentet. Så det betyr at det en levende bok.
0: Ja, og det jo veldig spennende å vite at det står ting I Bibelen om ting som faktisk skal fe både I landet Israel og med det jødiske folk som enda ikke født.
1: Nettopp, og når man har lært seg gjennom Bibelen å forstå hvor bokstavlig mye av det profetiske ord faktisk og oppfylles, ikke minst så kan vi jo se det med tanke på Jesus Kristus, og hvordan det oppfylt så bokstavlig det som ble talt om han før han kom, både 700 år og 1000 år før han kom, så profetene og talte om han og skrev det ned. Nei, det bare helt fantastisk å tenke på. Og etter at de fant dødehavsrullene I 1947, I disse hulene hvor man faktisk fant hele det gamle testamentet, altså enten hele bøker, så å si, sånn som Jesaja, var jo nesten en hel rull som de finner inn I gamle lærkroker, som stammer fra, de litt uenige, men det I hvert fall et sted mellom 150 år og 350 år før Kristus, og som beskriver da Jesus og hvem han skal være. Tjenesten, at han skal dø for våre synder, at han skal ta våre misgjerninger på seg. Det mange som ikke vet dette her, og det jo, det var jo skriftruller da, som var enda eldre, men det de eldste man har I dag da. Så det dette jo profetordet da, hvor levende det og hvor helt konkret det hvordan Jesus gikk inn I dette og oppfylte det som var skrevet om han. Og, da, og når du vet det, hvor nøyaktig det så skjønner du også hvor nøyaktig det det som ikke enda oppfylt.
0: Opplever dere at det mye, ja, hva ord skal jeg bruke? Altså, dere reiser jo rundt omkring I kristne menigheter, men opplever dere at mange kristne I dag har liten forståelse, eller litt opptatt av Israel og profetien om landet og folket?
1: Jeg synes at det mer nå enn det var når jeg begynte å reise I menighetene for over 20 år siden. Det var mindre da. Jeg synes det mer forståelse I dag, og det jo veldig flott da. At det har skjedd en endring her. Selv om det fortsatt sikkert alt for mange som ikke bryr seg med det, og ikke tenker at det noe som relevant på en måte for den kristne menighet. Og det jo synd, for da går du jo glipp av, mye som handler om din egen tid. For saken jo at det profetiske ord oppfylles I vår tid da.
2: Jeg vil legge til en liten sak på det, for det, jeg hadde en oldefar som var en troende mann, og han, etter at jeg ble kristen, så fant jeg en del gamle bøker etter han. Landstad samlede sånne gamle, sånn, I begotisk skrift, og inni der så lå det lapper, og da sto det liksom profetisk møte med Rein Sehus I Møllegaten 40 I Oslo, ikke sant? Og dette var jo på 30-tallet. Og han var jo opptatt av Israel, og at Israel skulle komme til å bli samlet, altså de jødiske folk skulle igjen samles I Israel. Og så går det en del år, det blir krig, og han forteller de tyske soldatene at dere kan ikke vinne denne krigen her, fordi at jødene skal få sitt folk.
1: Skal få sitt land.
2: Ja, unnskyld, få sitt land, jeg beklager. Og så får jo nettopp det. Jødene begynner å samle seg, og de får landet sitt I 48, Og for han å oppleve det, det må jo ha vært en helt utrolig situasjon. Og den der entusiasmen, den burde man også ha enda litt mer av I dag. Den entusiasmen over at Gud griper inn I historien på denne måten, som han har sagt gjennom profeten Jeremia for eksempel, at han skal samle sitt folk fra alle verdens hjørner tilbake igjen I dette landet. Den entusiasmen, den kunne jeg kanskje savne enda litt mer. For det jo, det forteller jo om en Gud som Gud, som virkelig Gud, og som kan gripe inn I historiske situasjoner og gjøre det som for mennesker ser 100% umulig ut. Ja, så det det utrolig å se. Det en fantastisk Gud som vi tjener, og som har kalt oss.
0: Du sa I sted, Ellen, at du hadde som din jobb og blant annet jobbet med media og medias dekning I Norge av det som skjer I konflikten mellom Israel og Palestina, for å si det på den konflikten. Mm. Den kan han sikkert si mye om, men tror du den dekningen med på å gjøre at mange kristne mister frimodigheten på på å løfte fram Israel?
2: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg kanskje en del av det, at man fokuserer litt feil, at en del fokuserer på det rent politiske, fremfor å først og fremst fokusere på teologi. For da vil man kanskje få en litt annen ydmykhet I forhold til det som foregår der også, for da jo Gud iblandet det som foregår. Så jeg tror absolutt det, at noen tar, og så tror jeg man kanskje litt redd for konflikt inn I menigheten sin, redd for at noen står på den siden og noen på den siden, og så man redd for å være tydelig på det som Guds ord sier.
0: Hvis du skal si litt om norsk media sin dekning av konflikten I Midtøsten, hva sier du da?
2: Jeg vil si at mye av dekningen kan vi si for noe, kilden til mye av dekningen kommer fra to steder, det ene NRK, og det andre NTB, Norsk Telegrambyrå. Og de veldig enspora, og har vært det I mange år, og det gjør fordi mange av de andre, skal vi si, for noen nyhetsredaksjonene har hatt lite utenriks, altså eget utenriksstoff, så henter de gjerne derifra. Og det ser man hvis man går igjennom, så ser man at mye av stoffet kommer fra spesielt I aviser, så ser man at det kommer ifra Norsk Telegrambyrå, og det sprer seg da over hele landet vårt. Så jeg vil si at, at det veldig, veldig mye ensporet informasjon, og nordmenn hadde hatt veldig godt av å se på informasjon fra andre land, også fra Israel, men ikke bare derfra, fra amerikanske medier som Wall Street Journal, altså fra andre medier, det har vi jo, vi nordmenn har jo mulighet til det da, på grunn av medien, på grunn av nettet.
0: Ja, så hvis du vil gi en, våre lyttere et godt tips til hvordan på norsk da kanskje kan finne balansert stoff, hva har du tips der?
2: Ja, på norsk så har man jo, man har jo ulike Israel-organisasjoner som holder på med dette, blant annet MIF, Internasjonale Kristne Ambassade, som søker å hente ut, se saken fra flere sider og hente kanskje ut informasjon som du ikke får gjennom norske medier I det hele tatt. Så jeg vil anbefale deg å søke der, og så vil jeg anbefale de som engelskspråklige til å gå også og se I andre, for eksempel The Jerusalem Post eller lignende israelske medier. Da. Det vil jeg gjøre.
0: Og dermed så dagens I fokus kommet til veis ende. Takk til Erland og Eva Sundar for at de var på besøk hos oss høsten 2022 I en direktesending her på Radio Sunnmøre, som vi da I ettertid har klippt sammen til dette programmet. Vi skal avslutte med Garnes, Ingen så trygg I fare. Takk for at du hørte på, og på gjenhør neste gang I serien I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt. Det kunne vi lese på nrk.no i august 2015. Og den påstanden er vel ikke mindre sann i dag. Å snakke til hverandre ansikt til ansikt betyr at vi er på samme sted til samme tid når vi taler med hverandre. Alternativt kommuniserer vi via aviser, brev, telefon og sosiale medier. Fordelen med å møtes ansikt til ansikt når vi skal snakke sammen er at vi ofte snakker mer enn ordene. Også kroppsspråket, ansiktsuttrykkene og stemmebruken er med på å gi til kjenne hva vi mener. En ironisk uttalelse kan for eksempel følges av et smil eller blunk med øyet, og vi forstår at avsenderen mener det motsatt av ordene som uttales. Vi vet fra debatter på sosiale medier at mange bruker sterkere ord om sine meningsmotstandere når de ikke ser dem, enn de hadde gjort om de hadde møtt dem ansikt til ansikt. I Bibelen møter vi uttrykket ansikt til ansikt flere ganger. Om Moses står det endog at han fikk tale ansikt til ansikt med Herren, og det til tross for at Herren noen vers senere sier at et menneske kan ikke se meg og leve. Det utsagnet kom etter at Moses hadde bedt om å få se Guds herlighet. I denne verden åpenbarer ikke Gud mer av seg selv enn vi tåler. Det kristne håp forteller oss at det vil forandre seg i den kommende verden. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13,12: «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Begrepet ondt øye kjent i det norske språket. Men i den grad det brukes, tror jeg de fleste legger et innhold i det som har sin bakgrunn i hinduistiske, buddhistiske og muslimske kulturer. Det onde øyet evnen til å kaste forbannelse ved å se en person, ifølge Wikipedia. Forbannelsen kan hindres ved å bære spesielle amuletter. Begrepet det onde øyet finnes også i Bibelen, men har der en helt annen betydning. Begrepet i alle fall brukt to steder i 5. Mosebok og en gang i evangeliet etter Matteus, nærmere bestemt i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Og alle stedene brukes det om å gjøre seg hard mot de som har mindre av materielle goder enn oss selv. Det altså en advarsel mot å ikke ville dele sine goder med de fattige. I 5. Mosebok 15:9 så leser vi: «Vokt deg så du ikke ser med ondt øye på din fattige bror og ikke gir av noe.» Og i Jesu lignelse om vingårdsarbeiderne får alle samme lønn uavhengig av hvor lenge de hadde arbeidet. Dette protesterer de som hadde arbeidet lengst på. Jordeieren spør dem da: «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god?» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Mitt navn det Anne Grete Nes Djupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimsa litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått kvile i hassi frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

En gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ennå som godt voksen kan jeg huske den der litt sånn ekle følelsen da vi som gutter skulle velge spillere til fotballlaget. Åpenbart burde jo de beste guttene velges til å representere oss da laget spilte kamp. Og det gjorde naturlig nok at de av oss som ikke var fullt så gode, ikke fikk så mange spilleminutter. Til nød så fikk jeg komme inn på laget mot slutten av kampen, hvis vi da allerede hadde en komfortabel ledelse. Hele det foretrukne norske fotballlandslaget for herrer ble på grunn av sykdom og smitte forhindret fra å spille en kamp. 11 nye spillere måtte på kort varsel hentes inn. Få av disse kunne skimte med mange kamper med det norske flagget på brystet. Derfor fikk de 11 mennene den lite smigrende titelen Nødlandslaget. Mon tro om det ikke var et nødlandslag også Jesus samlet rundt seg, dem som vi kaller for de 12 disipler. Her fant du dem som ikke bestod eksamen for å bli skriftlærde og rabbia. Flere var ulærde fiskere. Vi møter Matteus med det upopulære yrket toller, den hissige seloten Simon, den litt tause Andreas, tvileren Thomas, Peter som svikta, og Judas som forrådte sin mester og herre. Tvilsomt hadde noe hoderjegerfirma I dag plukket ut disse til å være med og etablere det som skulle bli verdens største religion. Datidens konsulenter på jakt etter dyktige mellomledere til å følge topplederen Jesus hadde sannsynligvis I stedet tatt noen telefoner til ypperste prester, farisere og sadukere. Men nei, det var altså disse såkalte taperne, sier Herren Jesus, valgt ut for å bygge Guds rike. Ja, på flere måter var de et nødlandslag. Paulus skriver til de kristne I Korint, «Det som I verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som I verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.» Ja, det som I verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. Det norske nødlandslaget fotball gjorde det faktisk mye bedre enn først frykta. Og sett I ettertid kan vi også slå fast at disse vaklende disiplene til Jesus hadde suksess med å utbre Guds rike. Fylt med kjærlighet til Jesus og en hellig ånds kraft, kan Gud også I dag bruke feilende syndere som deg og meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken er over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat er ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen er ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

deilig er I jorden. Tyskland og Tyrkia, nei, Russland og Tyrkia, de inngikk fred I den baserbianske krig, eller hva det nå enn heter, I 1812, så det har vært flere fredsdager da på denne dagen, og det jo positivt. Og I 1908, så ble det født en kar I Storbritannia, han jobbet blant annet som hemmelig agent og ble senere forfatter, og han skrev bøkene om James Bond, og de aller fleste har vel sett eller hørt James Bond. Han døde faktisk bare ett år etter at den første James Bond-filmen kom I 1964, døde Ian Fleming. Belgia kapitulerte denne dagen etter den tyske invasjonen I 1940, og I Danmark så fikk de ny grunnvoll denne dagen I 1953, uten at det står veldig mye her hva den inneholdt I forhold til andre ting. General Charles de Gaulle, den store motstandshelten I Frankrike, han tok over makten I Frankrike denne dagen og ble president I 1958. Og det jo en merkedag I fransk historie. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 1987, og for dem av oss som husker det, så lo vi jo I dagevis, men ikke sikkert det var fullt så kjekt for han som var med på den guttunge I Vest-Tyskland, så det den gangen. Mathias Rust, han hadde fått tak I et småfly, og flaug altså ifra Vest-Tyskland og landet kort og godt på den røde plass midt I sentrum av Moskva. Det var et enormt prestigenedlag for kommunistregimet, og Mathias Rust ble jo arrestert på flekken, men en av tidenes mest kjente flyturer. Skjedde altså den 28. mai I 1987, og med det så setter vi strek for dagens dato I dag.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan har du det? Jo takk, bare bra. Og ja, jeg håper du virkelig mener det, om du velger å svare på denne måten når noen spør deg om hvordan livet for tiden. Eller kanskje går ikke livet helt på skinna? Og om det gjør det, så har vi jo ingen garanti for at morgendagen blir like god som dagen I dag. Livet og omstendighetene kan dessverre så alt for ofte skifte. Det har så mange smertelig erfart. Legeundersøkelsen viste at kuren du bar på var ondartet kreftklump. Telefon fra arbeidsgiveren fortalte at du nå var blitt overflødig på arbeidsplassen. Ektefellen gjennom mange år måtte litt motvillig innrømme at hjertet nå søkte og var betatt av et annet menneske enn deg. Politiet sto en dag på døra med ungdommen din som hadde drukket for mye alkohol og ikke klart å finne veien hjem. Har vi glemt hvor skjørt livet Den britiske rockartisten Sting syng om livets sårbarhet og skjørhet I sangen Fragile. Regnet forteller oss hvor skjøre vi syng han I refrenget. Dråper som faller ned fra himmelen forsvinner når sola og varmen overtar. Slik sammenligner også Jesu bror Jakob livet med en røyk, vi kun ser noen sekunder. Like fort som den kommer, så den borte. Jakob 4:3-14 Nå vel, dere som sier, I dag eller I morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der ett år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen. For hva vel deres liv? Dere jo bare en røk, som viser seg en liten stund og så borte. Kjære medkristen, du fremstår ikke som taper om du innser og innrømmer din egen sårbarhet og skjørhet. Nei, et ærlig og sant blikk på livet og på tilværelsens usikkerhet gjør at du heller søker mot en stabilitet, godhet og vedvarende trofasthet Herren Gud vil gi deg. At livet kan gå I stykker, det vet også Jesus Kristus alt om. Hans hellige og gode liv ble på korset knust for all verdens ondskap. Også for dine synder. Jesus kan og vil ha medlidenhet med oss I vår svakhet. Han forstår din skrøpelighet, og han vil være nær I din sårbarhet. Du ser det ikke alltid, men velger likevel å tro på Guds trofaste kjærlighet I Jesus Kristus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene på Radio Sunnmøre, men nå får vi først Jeremy Camp med I Still Believe.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag til deg. 28. mai vi altså kommet til I dag, og vi skal få med oss en ladestasjon med titelen «Å bli som barn» med Øyvind Benestad. Trostrøssel får vi av Morten Gjerlum Larsen, men nå Tori Harper synger om «Joy».

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss som i egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Det var Spoken for My Hope is Rising, og vi skal runde av denne timen med Torbjørn Simones og Anita Nymoen Gjerlaug med Du alene.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storstreik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der vi I dag skal snakke om David I Samuels bøkene. Men nå først Trygve Skau finne veien hjem.

den gir meg trygghet, både for ditt livet og evigheten. Den handler ikke om

0: Ja, for nå du trekt inn David, og han kommer inn I historien som mange kjenner som gjetergutten som nedkjempet Goliat. Og David han var først på flukt fra Saul, og hvorfor var han det, og hvilken rolle hadde de sånn personlig og historisk?
1: Det begynte vel sånn noenlunde bra, men Saul ble veldig fort rett og slett falu på David, fordi at David han var flink, han lykkes med mange ting, og det jo et par dramatiske fortellinger hvor de møtes, og Saul tar spydet sitt og rett og slett prøver å drepe David, og David hopper til sides og kommer seg unna. Og så det jo et par episoder hvor David har mulighet å ta gjengjeld, og faktisk har mulighet å ta liv av Saul, men sparer han. Og det viser vel litt sinnelaget til disse to, og Saul han blir rett og slett fortært av misunnelse på en måte mot David. Og ender jo da med at Saul til slutt mister livet, ikke for Davids I hånd, men, og det jo en veldig gripende fortelling, derfor David han blir jo veldig opprørt og trist når han hører at Saul død, og Saul sin sønn, Jonathan, jo Davids sin aller, aller, aller beste venn, det jo vi selvfølgelig en helt utrolig fortelling. Så det var ikke vanskelig å skrive denne boka for den som skrev det, fordi at her det dramatikk fra A til Å hele tiden.
2: Det jo verdt å ta med når vi leser Samuels bøken og det som skjer der både I forhold til Saul og I forhold til David ikke minst at den store fienden utenifra som jødene hadde på den tiden det var filisterne filisterne de kom til området Israel og bysette seg på kysten langs kyststriber I området blant annet som kjent som Gaza-striber I dag og Gaza der palestinere blant annet bor fem byer der opprettet de. Og vi husker alle at når David gikk ned I bekken for å kjempe imot Goliat med slynga si, så hentet han opp fem glatte steiner, står der. Og man har jo tenkt mange ganger på, hvorfor hentet han fem steiner egentlig? Han trengte egentlig bare en. Og saken jo den, hvis han bommet med den ene, så var han død. For den kjemper med spydet sitt ville jo ta ung gutten med en gang. Men rimeligvis så var det gjerne utifra at disse filisterne hadde fem konger, fem byer, med fem forskjellige konger. Og denne kjempe Goliat var en av disse kongene. Og de kjempte både med Saul og hans her, og senere mot David. Og det jo da David kom inn på arenaen på en spesiell måte, nettopp med å nedkjempe denne Goliat. Og da startet misunnelsen mot at folk I Israel sier at Saul, han vant over 1000, men David, unggutten, jedergutten, vant over 10.000-er. De stikker jo ikke noen av hver av oss, det å se en ung gutt som får mer oppmerksomhet fra folket enn jeg som kongen, Saul, som har gått I krigen tidligere. Så det Sarah Lowe sier, det fører jo til et drama. Men blant annet så var jo David flink å spille på instrument, og på si harpa så spilte han for kong Saul når en vonde ånd kom til han. Og det står der, det ga han både trøst og oppmuntring at David det gjorde.
0: Vi må snakke litt om David. Han hadde både gode år og mindre gode år når han ble konge. Og han hadde også noen sønner som han ikke hadde helt styringen på. Hva vil dere si om David? Hvordan var han?
2: Ja, for det første så det jo spesielt måten David blir hentet på. Altså byen Betlehem så ligger et lite stykke ifra Jerusalem. Jerusalem jo den store byen, det den byen Gud har valgt å la sitt navn bo I og vedkjenne seg. Men Betlehem, der skjedde det mye spennende I den gamle pakt. Vi leser blant annet Ruths bok, og så leser vi her om at plutselig så går altså profeten til en mann I Betlehem når han skal salve nye konge til Saul, og denne mannen han har flere sønner, faren stiller de frem den ene etter den andre, men han sier nei, det ingen av dem, har du ikke flere? Jo, sender jeg en til han ute og gjeder søvne, hent han så det altså den unge rødkinnet David unggutten som blir valgt, og så står det I Bibelen om han det mannen etter Guds hjerte både I Nye Testamentet og Gamle Testamentet står akkurat det uttrykket og det verdt å dvele med, tenker jeg for vi kan spørre oss, hvordan kunne det være mannen etter Guds hjerte for han var jo ikke feilfri Han var fin å se på alt det der, men han feilet I flere ting, blant annet I ekteskapet, så at han avvik, han var skyld I mord, og I tillegg så hadde han sønner så han ikke holdt styr på. Så det tenker jeg spennende. Men vi må ta med at når David ble kong i Israel, så var det ikke bare for den tiden der at han var kong i Israel. Men det bar bud om et kongedømme som ikke skulle være for en tid, ikke 40 år, men et evig kongedømme. Så han var et forbilde på Jesus Kristus, Guds sønn, som skal bli konge for evigt alltid, den himmelske konge David. Det må vi ta med.
0: Men det jo ikke første gang Gud velger ut noen som ikke feilfri.
2: Nei, det helt sant. Men allikevel så det interessant å se at det blir omtalt som mannen etter Guds hjerte. Det kan være litt trøst. Det stod ikke sant, Arloe?
1: Det kan det absolutt. Og en av de tingene som kjennetegner David i hele livet hans egentlig, føler man både i hans seier og hans nedlag, for det en del av begge deler, det jo det motsatte av det som kjennetegner Saul, altså det ydmyk holdning ovenfor Gud. Når David tar livet av mannen til denne kone, dame og Batseba, så han en dag ser bada naken, og så går det så det ofte går, og hun får barn med David og sånn, når han da får Guds dom, så ydmyker han seg, og det gjør David igjen og igjen. Og jeg tror der ligger nok av nøkkelen, at han får dette skussmålet, mannen til Guds hjerte, for det å ha Guds nåde er vi vår til, det jo ikke å være feilfri. Det jo noen som tror at kristne tror de feilfri, men det jo nettopp det at du vet at du trenger nåde og tilgivelse. Og da jo dette at du ydmyk nok til å ville ta imot det. Det noe av det David lærer oss.
2: Skal vi lære å kjenne David som person, så må vi inn i salmenes bok, allermest enn jeg. David jo både en musiker og en tekstforfatter av rang. Og det utrolig mange av salmene som David forfatter av. Og der lærer vi den personen, mann etter Guds hjerte, å kjenne på djupet, både i medgang, i glede, og i sorg, og i tap og fortvilelse. Der gir han uttrykk for dette. Og jeg tenker at når en konge, den mektige kong David, som var så mektig til å nedkjempe fiender, han sier slik i salme 23, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting, og så videre. Så er det et uttrykk for, han er helt bevisst på, at om Gud har plassert han på tronen over alt og alle i Israel, så er det en som øver han, og så jeg vender meg til, så jeg helt avhengig av, og så jeg tilber. Og slik sett så vil David for alltid være en modell for alle ledere, uavhengig av hvor en leder. Vær seg bevisst på at det er noe som øver meg i alt, og jeg må vende meg til.
0: Hvis vi skal se på samvelsbøkene i sammen, hva kan vi lære av disse bøkene?
1: Samvelsbøkene lærer oss jo, først lærer oss jo mye ren historie om en periode på flere hundre år i Israels tid. David kom vel på nakta på 900-tallet, sånn, cirka. Men det lærer oss jo det at Gud, altså han, uansett hvor mørkt situasjonen kan være, så vil Gud kunne få gjort noe når han finner menneske og sånn, så Samuel, en ung gutt som sier, tal herre din tjener hører, og det jo noe av det som fascinerende mange plasser i Bibelen her møter du Samuel og David, to av Israels folkets sine aller største helter, de stiller seg til Guds disposisjon når de veldig ung. Det en lærdom, altså at Gud kan bruke barn, han kan bruke unge mennesker, og så det at Gud har en overfikt over historie, og Gud blander seg ikke nødvendigvis inn i alle detaljer som skjer i denne verden, heller ikke nødvendigvis i det som skjedde den gangen, men han historiens herre, det var han da og det han i dag.
2: Så tror jeg også at vi gjør vel i å også tenke når vi leser på det første og andre Samuels bok. Hva kan Gud lære oss i forhold til hva er Guds vilje og Guds plan med våre liv ifra dette? Og da møter vi David som en modell, som et forbilde på Jesus. Et av de sterkeste og flotteste. I for første Samuels bok så den store historien om David, første Samuels bok 17, når han kjemper imot Goliat og vant. Der møter vi et folk som står helt avmektige og har mist alt mot, for de ser en som de ikke kan stå seg imot. Og så sier David, ingen må miste motet på grunn av han. Og så går han og vinner seier over denne kjempe Goliat. Et flott bilde på den seier Jesus vant for oss på korset, mot den kjempe synder som ikke kunne stå oss imot, så tok mod i for oss. Og så går vi inn i andre Samuels bok, sammen med kapittel 9, der David sitter på tronen, nå har han vært konge, nå er ikke Saul mer, og så sier han en dag til sine tjenere, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot? Altså, hvem var Sauls hus? Jo, det var den mann som ville ta livet av David. Finns det noen igjen av den slekt? Så sier de, ja, vi vet om en. En som er lam i fødene, hente han og føre han her til. Så kommer han til kongens slott, så sier David til han, du skal fra nå av sitte med mitt bord, du skal eda bli behandlet som en av mine sønner. For en forvandling, og så dette kan jeg gjøre vel imot han. Og jeg tenker, kan vi lese de bøkene i lys av det vi leser i Nye Testament, når Guds sønn, den himmelske David, kommer, så er det akkurat det samme. Det er det Gud er opptatt av nå også, det gjør vel imot oss, så falt. Så det er viktig å få med disse bøkene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da skal vi snart få med oss nyhetene før det synger impuls om fryktløs.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre på Radio Sunnmøre, og denne timen så skal vi nå få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalebein, og vi skal lære om bibelske ord og uttrykk, når håret reiser seg og ikke født i går. God og variert musikk blir det, og her kommer Torren Wells med Known.

Tidlig en morgen år 1900 ble den svenske forskeren Alfred Nobel sjokkert over å finne en nekrolog om seg selv I lokalavisen. I dette minneordet stod det skrevet Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitten, foreslo en måte å kunne drepe flere mennesker I krig enn noen gang før, og han døde som en meget rik mann. Faktisk var det Alfred Nobels eldre bror som var død. I avisen hadde de tatt feil av navnene. Men denne nekrologen gjorde et dypt inntrykk på Alfred. Han bestemte seg for at han ville bli husket for noe annet enn å finne måter å drepe på en effektiv måte, og det at han var blitt svært rik. Dermed opprettet han Nobelprisen, som gis til forskere og forfattere og fredsstiftere. Nobel sa senere, «Et hvert menneske burde få sjansen til å korrigere sin nekrolog og sitt ettermæle, midt I livet, slik at det ble skrevet et nytt minneord.» Han har rett. Men den sjansen har vi faktisk. Ingen vet hvor lenge vi får leve. Siste kapittel ennå ikke skrevet. Hva skal du og jeg bli husket for? Jeg har lyst til å fortelle om fyrst Potemkin, en russisk statsmann som knapt gjorde noe for å korrigere det rykte han fikk. Fyrst Potemkin hadde Katarina den Store som elskerinne og var statsminister I Russland. Han beskrevet som en av de største svindlerne I russisk historie. Gjennom mange år ga keiserinnen penger til ham, slik at han kunne bygge kolonier og nybyggerområder I Sibir. Men han puttet pengene I egen lomme, mens han hevdet at byggingen gikk fint og etter planen. Men ikke et eneste hus ble satt opp. Og Katarina, som var begrenset av sine keiserlige vaner, skjønte aldri at hun ble lurt. Men så hendte det overraskende at hun ville besøke en av de nye landsbyene. Dermed ga Potemkin ordre om at man I en fart skulle sette opp en kulisse-landsby. Den skulle se flott ut utvendig, men uten noe innvendig. Keiserinnen ble så kjørt gjennom landsbyen. Hun gikk aldri ut av vognen sin, syntes alt virket flott og ble fullstendig lurt av fasadene. Alfred Nobel blir husket for noe godt. Potemkin blir husket for en bløff. Hva som skal stå I minneordet om deg bestemmes I disse dager.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet, og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet, både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket, det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

0: Shane & Shane med Without You, og vi skal runde av denne timen med Sigvart Dagsland og stemme for de stemmeløse.
1: Bølger søker deg inn, for du den beste kanalen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndighetene i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre dine torsdagsmorgenen. I dag er det meldt sørvest bris, periodvis frisk bris på kysten, og i ettermiddag liten kuling, skyer, enkelte regnbyger, og en temperatur på 11 grader i Ålesund, 13 grader i Ørsta, 15 grader i Tafjord, 11 grader i Herøy og 13 grader i Syvde. Og i morgen så får Syvde 20 grader og Tafjord 24 grader og Ørsta 21 grader, men samtidig nedbør. Og så vil det også i helga være noe nedbør. Så sommerværet lar seg vente på. Vi skal starte denne timen med Sara David Åström og Min Jesus lever.

0: har jeg fått besøk I studio her av en unge kjekk mann, sant? Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest, og jeg tenker jo av og til litt av runde med deg, vet du, for å høre hva står på for tida.
1: Ja, det som seg hører bør, vil jeg si.
0: Ja. Som seg hører bør, ja.
1: Ja, her det all slags som står på. Det som lengst fremme I pandebrasken nå, det jo at vi nærmer oss fellesskap Nordvest. Som I slutten av mai, 29. til 31. mai I Torvikbukt. Da har vi liksom storsamlinger til Misjonssambandet Nordvest. Og da skal vi være der fra fredag til søndag, og da det både årsmøte, det seminar, det undervisning, forkynnelse, konserter og alt slags greier. Og når vi skal samle så mye folk på en plass, da det litt administrering og styring som I forkant. Så det nok det som fyller dagene allermest nå. Men det jo noe vi gleder oss til da.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal få besøk av Andreas Nordli, som leder I Ungdom I Oppdrag. Han skal tale til oss på to møter. Og så kommer Margaret Engås. Hun hører jo til her oppe. Men hun har vært I Bergen nå, noen år. Men hun også skal tale på to møter. Og I tillegg til det så skal vi ha konsert med Norea Music og med Kairos. Så det ser vi veldig frem til. Pluss en hel drøss med andre ting.
0: Ja, det ser mangslungent ut det her da.
1: Ja. Vi har gjort noen justeringer I år. For de aller fleste så vil de jo tenke at dette årsmøtet vårt. Og det det jo absolutt. Det jo her på en måte demokratiet spiller seg ut og sånt. Men vi har på en måte stramt inn årsmøtet sånn at det de først og fremst de formelle sakene som på lørdags formiddag. Og så I den biten som heter samtale om arbeidet, så deler vi oss litt opp sånn at folk får gå litt inn på sånne spor som mest aktuelle for deg. Da kan vi snakke om både ledertrening, det kan være misjon, det kan være, vi skal ha noe som heter Q&A med misjonsledelsen, altså der folk kan få lov til å stille både kritiske spørsmål og komme med kanskje oppmuntrende kommentarer eller det som måtte være. Og spør liksom, hvor går veien videre for Misjonssambandet Nordvest?
0: Ja.
1: Men vi har prøvd å lage litt mer rom I programmet, sånn at det ikke, at du ikke må liksom være helt sånn super inside Misjonssambandet for at dette her skal være noe som interessant å være på. Altså hvis du, for familier for eksempel, så det jo helt prima. Vi har opplegg som for ungene hele lørdagen, der de får være med til Kristiansund, I både lekeland og I badeland og forskjellig. Så her har vi noe for alle aldersgrupper.
0: Ja, og dette skjer, det skjer vel på Høgtun Folkeskole, eller Nordvestlandet Folkeskole heter det vel noe, regner jeg med.
1: Ja, jeg har forstått at det innenfor å si Høgtun også, ja. Men altså skolen heter det, men det på Høgtun, ja.
0: Da vet alle hva vi snakker om.
1: Og I Jemneshallen som ligger rett ned over Høgtun. Så det, ja, det gleder vi oss til.
0: Mm. Det jo et Eldorado, det der for sommerlige aktiviteter.
1: Absolutt, det helt nydeligt.
0: Det. Men du, dere bydde, det dere ønsker vel, det vel slik dere vil at folk skal gjerne ta hele helgen her, og det mulig å gjøre internat ledig, eller campingvogn, eller telt, eller hva?
1: Ja, både telt og campingvogn mulig, og så har vi fått kjempegode priser, vil jeg si, av Høgtun da, så hvis noen har lyst til å bestille mat og overnatting og alt, så kan de gå inn på NLM Nordvest, og så ser de der hva som ja. Men det mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag, det mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nær på stemning fra fredagskvelden med varme griller, så folk kan ha med seg grillmat, og, så det gleder vi oss til. Håper at det skal bli et godt fellesskap både for de fellesskaper som kommer sammen, og de som har lyst til å bli kjent med nye I løpet av helgen.
0: Mm. Ja, så har dere et tema for helgen.
1: Ja.
0: Si litt om det.
1: Det løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun der I PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løftet blikk litt og se hvor det vi skal, hvem det vi tjener, hvorfor det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hvilke muligheter det som der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
0: Mm. Nei, men flott, det helt riktig som du sier. Vi trenger alle å løfte blikket og ja, når vi ser på vårt eget arbeid med, sant? Og hvor mange bruker å delta på dette, ja, regionkonferanse eller stemne?
1: Ja, vi har som utgangspunkt at en skal rigge møtesalen sånn at en har plass til I alle fall 400 stykk. Så det rundt omkring, og så varierer det litt fra år til år hvor mange som der, men det jeg tror absolutt alle vil få en opplevelse av at her med mange på en plass som vil det samme, Vi ønsker jo både å ta del I og motta og drive misjon her I regionen og utover landets grenser.
0: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal, ja, veldig enkelt og greit. Veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøgskole, Høgtun plassen 29-31. Mai.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men du, jeg så før, dere annonserte til nye folk her, ja, hvordan går den biten?
1: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som vi har prøvd å rekruttere til en stund, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
0: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
1: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til ja. De som var før oss. Mm. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fyller opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, vi klar for å ta med de aller fleste, så.
0: Mm. Ja, men så bra, da det et oppfordring, kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder, da. Altså dere kan til og med ta inn andre folk enn deg.
1: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra, ja. Ja.
0: Ja, men dere fikk en ny ansettelse her.
1: Ja, nå har Solveig Bakkehus skal begynne som hovedleder I Krasp Sør, og det gleder vi oss veldig til. Mm.
0: Så
1: bra. Nå hun I misjonssalen nå, så det hun vet litt mer hva hun går til, da.
0: Ja, hun skjønner greier.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber sånn utover disse store stemnene og nyansettelser her og der. Men hvordan livet I misjonssambandet nordvest på vekentlig basis?
1: Ja, apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barne- og ungdomsarbeider, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Jeg ble 40 nå I mai. Det er sant.
0: Du kan ikke ha blitt så gammel.
1: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så blikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord, og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer på meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der, Det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
0: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger, trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen. Der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
1: Takk for det.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. På Aure Bedehus er det i kveld 19.30 møte med Magne Arild Torgersen. På Langevåg Bedehus klokka 19 er det medlemsmøte. Klokka 12 i dag på Emblem Bedehus er det torsdagstreff med besøk av Gro Hofseide. I Ålesund Misjonskirke starter de møtehelg med Sven Roar Simensen, Ernst André, Evangeliesenteret Østerbro og Brubakken. Klokka 19 i kveld, fredag og lørdag klokka 19, søndag 11.30 og søndag klokka 18 i Saran Vatne. Kirkestova Tresfjord har møte klokka 19 i kveld med Ole Gunnar Hegle. I morgen starter det møtehelg på Giske Bedehus med Odd Sæter 19.30 fredag, lørdag og søndag. Klippen Esjestranda har fredag møte klokka 19 med Ole Gunnar Hegle. Fiskastrand Bedehus har glasang kveld klokka 19 med Toretset Geir Meband, sangtekster av blant annet Åge Samuelsen. Lørdag klokka 17 på Vevang Bedehus Ole Gunnar Hegle og Spjelkavik Bedehus har formiddagstreff klokka 12 med besøk av Gudrun Longva. Søndag i Ålesund Frikirke så er det felles gudstjeneste med støperiet klokka 18 og tale av Kai Even Bjørdal. Sandnes Bedehus, Åfarnes klokka 17 på søndag, Ole Gunnar Hegle, Kårvåg Bedehus, familiemøte klokka 15 med Kåre Sævareid, Pinsekirka Ele Meikenåsvåg klokka 19 med Frank Lindløkken, Spjelkavik Bedehus, gudstjeneste klokka 11 med Oddveig og Kolbjørn Målnes, og Langevåg Bedehus klokka 17 med Hakun Djurhus Olsen. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Nå skal Vea Bedehus forsamling få synge prisens navn, og deretter vil vi få ord til ettertanke av Randi Fagerol Lauvås.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart misslykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Det første karet vart misslykka I pottemakerens hand. Kanskje var det harde klumpa I leira eller luftblære som ikke var knadd ut. Da må pottemakerne bearbeide leirklumpen og starte på nytt. Vart livet ditt annerledes enn du tenkte? Måtte du endre retning og mål underveis? Vi blir formet hele livet. Hendinger, møte med mennesker, små og store valg vi må ta. Som yrke, livsledsager, plasser vi slår oss ned på. Og livet kan ta en annen retning når forholdene rundt oss endrer seg. En kan endre yrke, tjenesten I Guds rike kan endre seg. Nye mennesker, tap av mennesker. Kintsu Koroi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett. Men det I alle fall en japansk kunstform som betyr å reparere med gull. Når keramikk blir knust, blir det limt sammen med gull, og da blir det både sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka. Sårbarheten synlig. Knuste kar som blir reparerte med gull blir svært verdifulle. Gullskøytene I ei reparert livskrukke I ei æresbevisning. Livet kan bli heilt igjen, og den nye skøyten blir en del av oss. Når noe blir knust, blir det aldri det samme igjen. Men det kan bli nytt, ja det kan også bli mer verdifullt. Mange har opplevd at de følte de hadde et kall, Men så vart veien stengt. Nokre ganger ser en nye muligheter, nye dører som åpner seg. Adelaide A. Pollard opplevde dette, og det resulterte I en salme. Have thy own way, Lord. Har du din vei, Gud? Eller også omsetninga som lyder sånn, Dann du meg, Herre. Adelaide var født I Iowa I 1862. Hun var lærer og sterkt engasjert I kristent arbeid hele livet. Hun virket både som evangelist og bibellærer. Da hun nærmet seg 40 år, fikk hun det som hun selv opplevde som et kall til å reise ut til Afrika som misjonær. Hun hadde ingen organisasjon eller menighet I ryggen, og prøvde å samle inn penger til reiser på egen hånd. Det klarte hun ikke, og planene måtte skrinlegges. Det var en stor skuffelse for henne. En kveld hun var på et bønnemøte I kirka, overhørte hun en eldre kvinne som bad. «Det betyr egentlig ikke noe hva du gjør med oss, Herre, bare du har din egen vei med våre liv.» Denne bønna traff Adelaide I hjertet. Og den bønna, sammen med tekster fra Jeremia om leira I pottemakens hand, gjorde at hun samme dag skrev sangen «Have thine own way, Lord». Jeg leser de to første versene. «Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. For meg som leire I mesterens hånd. Ta meg og dann meg slik som du ser.» Gagner min sjel og saken din mer. Dann du meg, Herre, til ditt behag. Kom, mester, kom og prøv meg I dag. Hvit slik som snøen renser du meg, så jeg meg stille bøyer for deg.

0: nyhetene.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

synge i stille morgenstunder. God morgen til deg, om du har morgen eller langt på dag, alt ettersom. Det var I hvert fall Ingrid Helene Kopperstad Reinehaug som ønsket oss velkommen her med den. Helge Åkernes I studio her disse timene denne dagen her, og du skal få med deg at ja, det vekst fram en bekymring her da, I forbindelse med dette palliative tilbudet som Ålesund kommune har, ja, for så vidt rundt omkring da, men spesielt da inn mot de plassene som på Blindheim omsorgssenter der. Så jeg tok en prat med Hans Jakob Hunnes, han konstituert overlege på palliativt team her. Så vi skal få høre litt derfra. Så skal vi høre om noe kanskje mer positivt da, I hvert fall så Spjelkavikes venner stadig nye tiltak, og nå det laget en grillplass opp på det som de kaller Myrlandshøgda der, så jeg tatt en prat med Håkon Teigen som leder I Spjelkavikes venner der. Så da får du litt av kort inn timen her, og du skal selvsagt også få med deg dagens over en åpen bibel her med Dag Eivind Noreid, og I tillegg god musikk her. I Speak Jesus skal Charity Gale ta her nå først, og så får vi over en åpen bibel etterpå.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt det. Radiosignaler, men også TV-signaler, har den evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Og her vil jeg gi deg en tilbakemelding som vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi har i Japan. Jeg begynte på Troens Menn-studiet etter at jeg forlovet meg med min nåværende kone. Så ble jeg far i fjor, og jeg tenkte at disippelprogrammet det var en mulighet for meg til å vokse i troen som en mann som både er aktivt engasjert i menighet og i samfunnet. Selv om jeg er vant til å lese Bibelen, var det litt vanskelig for meg å pugge bibelvers før hver leksjon. Men tid med Gud har gitt meg muligheten til å reflektere over skriftsteder som jeg allerede kjenner godt. Flott å få denne tilbakemeldingen fra en japansk mann som har begynt på Troens Menn-studie, som også er radioprogrammer. Og da reiser vi tilbake til Norge, og vi tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel, som er ved Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, hvor han er prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest er Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor er overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 17-19. «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.» Dagens overskrift er «Helliget i sannheten». Jeg er en selverklært nerd. Jeg elsker teknologi og har alltid vært interessert i datamaskiner og mobiltelefoner. Det betyr også at av og til så har jeg pushet grensene for hva produktene er laget for å gjøre. Jeg kunne for eksempel finne på å installere uoriginal programvare for å få telefonen til å gjøre mer enn det produsenten har tenkt. Eller jeg installerte så mye rar programvare på datamaskinen at det til slutt ikke fungerte som det skulle i det hele tatt. Jeg har ofte vært mer interessert i de tekniske mulighetene for produktene enn bare å bruke de sånn som de var tiltenkt å bli brukt. Dette har av og til fått konsekvenser. Jeg endte en gang opp med å, ved et uheld, slette en disk som inneholdt bildene fra når barna mine var små. Sånn kan det gå når du går utover produsentens anbefalinger. Men når telefonen eller datamaskinen stopper, så er det en relativt enkel løsning. Vi må gjøre en fabrikkgjenoppretting, eller en factory reset, som det heter på nynorsk. Helliget, å bli helliga, handler egentlig ikke om å bli eller å være perfekt. Å være hellig handler om å være innvia for noe. Jesus innvia seg for å gjøre Faderens vilje, og vi innvies for å gjøre Jesu vilje. Å bli helliga handler om at Gud starter prosessen med å gjenopprette oss og gi oss den opprinnelige, rene og gode programvaren som han skapte oss med. Våre liv skal ikke være bygget på løgn eller med dårlig programvare. Nei, vi skal helliges i sannhet, og vi skal bygge våre liv på sannhet. bygget med himmelsk og fullkommen programvare. Jesus sier, «Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» Dette peker, i alle fall, på to helt konkrete ting. Først, Jesus er ordet, som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Han er den som døde for vår synd og betalte prisen for oss. Han er sannheten om hvem Gud er, og han er sannheten om hvem mennesket er ment å være. Han er den siste Adam, det fullkomne menneske som ikke falt i synd. Han er den som helliger oss. Han har kjøpt oss med sitt blod for at vi skal bli helliget og være helliga, innvia for ham. Og det peker på Bibelen, Guds ord, gitt til oss som en kilde av sannhet, til formaning, oppmuntring og trøst. Et solid fundament å bygge livet og troa si på. Det er spennende å se at folk som ofte har vært motstandere av kristen tro, det være seg politikere, ateister eller andre, at de nå får øynene opp for Bibelen. I veldig mange år så har relativisme vært en rådende tendens i samfunnet vårt. Det har ikke vært objektive sannheter. Det har ikke vært noe som er rett eller galt. Men nå ser vi at den yngre generasjonen, spesielt unge menn, søker etter sannhet og svar. De ønsker å finne sannhet og et sikkert fundament å bygge livet sitt på. Bibelkvelder der en underviser gjennom Bibelen trekker hundrevis av både unge og voksne mennesker flere steder i landet vårt. Å bli helliga er å bli satt til side, og bli gjenoppretta og innvia for et høyere formål. Vi utrustes gjennom Guds ord til å leve annerledes. Jeg opplever stadig hvordan en tekst jeg har lest mange ganger plutselig våkner til liv på sidene. Det kan være at jeg blir overbevist om synd i mitt liv som jeg trenger å omvende meg fra. Da kan jeg takke Gud for denne justeringen og be om tilgivelse og få kraft til å leve frihet fra denne synden. Det er ikke våre grammatikkferdigheter som gir oss åpenbaring, men det er den hellige ånd som virker på oss når vi leser i Bibelen. Du ser, Bibelen er ikke informasjon, men det er sannhet som Jesus bruker for å forme vår karakter, for å gjøre oss mer lik han. Bibelen er levende og virker kraftig. Den har en dimensjon og en kraft over seg som ingen annen bok har. Jesus ber for oss at vi skal bli hellige, formet av sannheten, Guds ord. Hvordan kan Guds ord få prege dine prioriteringer i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

kunstneren Draugedalen med Han teker ikke glansen av livet der Og ja, nå skal du få høre litt om livet Og ja, også ved livets slutt Eller I hvert fall med de som trenger spesiell omsorg og pleie da Når sykdommen rammer hardt Og det rett og slett snakk om litt med et palliativt tilbud heter det I Ålesund kommune og ja, litt bekymringer rundt hvordan det skal se ut fremover og så har jeg tatt en prate med Hans Jakob Hunnes konstituert overlege I palliativt team. Det skal du få etter Glenn Gulli synger Jevne Stier.

0: nyhetene.
1: I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Det første karet vart mislykka I pottemakerens hand. Kanskje var det harde klumpa I leira eller luftblære som ikke var knadd ut. Da må pottemakeren bearbeide leirklumpen og starte på nytt. Vart livet ditt annerledes enn du tenkte? Måtte du endre retning og mål underveis? Vi blir formet hele livet. Hendinger, møte med mennesker, små og store valg vi må ta. Som yrke

livsledsager, plasser vi slår oss ned på. Og livet kan ta en annen retning når forholdene rundt oss endrer seg. En kan endre yrke, tjenesten i Guds rike kan endre seg. Nye mennesker, tap av mennesker. Kintsukuroi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men det er i alle fall en japansk kunstform som betyr å reparere med gull. Når keramikk blir knust, blir det limt sammen med gull, og da blir det både sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka. Sårbarheten er synlig. Knuste kar som blir reparerte med gull, blir svært verdifulle. Gullskøytene i ei reparert livskrukke er ei æresbevisning. Livet kan bli helt igjen, og den nye skøyten blir en del av oss. Når noe blir knust, blir det aldri det samme igjen. Men det kan bli nytt, ja det kan også bli mer verdifullt. Mange har opplevd at de følte de hadde et kall, men så ble veien stengt. Noen ganger ser de nye muligheter, nye dører som åpner seg. Adelaide A. Pollard opplevde dette, og det resulterte i en salme, «Have thy own way, Lord». «Har du din vei, Gud?» Eller også omsetninger som lyder sånn, «Dann du meg, Herre». Adelaide var født i Iowa i 1862 og var lærer og sterkt engasjert i kristent arbeid hele livet. Hun virket både som evangelist og bibellærer. Da hun nærmet seg 40 år, fikk hun det som hun selv opplevde som et kall til å reise ut til Afrika som misjonær. Hun hadde ingen organisasjon eller menighet i ryggen og prøvde å samle inn penger til reiser på egen hånd. Det klarte hun ikke, og planene måtte skrinlegges. Det var en stor skuffelse for henne. En kveld hun var på et bønnemøte i kirka, overhørte hun en eldre kvinne som bad. «Det betyr egentlig ikke noe hva du gjør med oss, Herre, bare du har din egen vei med våre liv.» Denne bønna traff Adelaide i hjertet. Og den bønna, sammen med tekster fra Jeremia om leira i pottemakens hand, gjorde at hun samme dag skrev sangen «Have thine own way, Lord». Jeg leser de to første versene. «Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. For meg som leire i mesterens hånd. Ta meg og dann meg slik som du ser. Gagner min sjel og saken din mer. Dann du meg, Herre, til ditt behag. Kom, mester, kom og prøv meg i dag. Hvit slik som snøen renser du meg, så jeg meg stille bøyer for deg.»

Jeg har vandret med Jesus, sang Beduslande der til oss I etterkant av Randi Fager Olaug og sin ord til ettertanke. Og den godeste Randi, hun tilbake I morgen også med siste og femte del I denne serien hun har laget til oss her da. Jeg aldri har angret skal Kjell Fjallseth få synge nå I kompaniskap med Wenche Martinsen. Og etter det så skal du få høre fra en annen sanger, nemlig Hilde Engedal som har valgt seg ut min sang.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Hei! Mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung. Og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen. Og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid. Den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

Jesus er svaret for vår verld. Det var Jan Samuelsons det som gav oss den I etterkant av rapporten vi fikk da fra ditt formiddagskaféen på Sykkelvenne BD-hus. Du skal få møte en kar nå, Christer Kaul. Han opprinnelig fra Øst-Tyskland, han gamle DDR, men han vært kirkeverg I Ulsteinsokn I mange år. Og nå tok han seg en walkabout, en langtur han, så du skal få høre litt hvor det går med en kar da, som altså har tatt målet seg til å krysse Alpene på langs. Og det skal du få et pilgrimsett her, gitt oss sangen Nåde.

0: Ja, det dukker jo opp forskjellige folk I ens vei som radiojournalist, og jeg så noe, ja, jeg fant en gammel kjenning her. Krist Fredrik Haul, jeg kjenner jo deg fra søndagsskoletida I Hine Håre Dage I Ulsteinvik. Du var jo en engasjert søndagsskolemann der, og jeg jobbet I søndagsskolen. Men nå ser jeg du ute på en ganske lang vandring. Du må fortelle litt om hvem du og hva dette her dreier seg om.
1: Ja da, dette en drøm jeg har hatt lenge å gå alpene på langs, men litt om meg selv. Krist Fredrik Haul, som du sa, navnet mitt jo et tysk navn, så jeg opprinnelig fra Tyskland, fra Øst-Tyskland nærmere bestemt. Og jeg har flyttet til Ulsteinvik I 1999 allerede. Hatt litt forskjellige jobber på folkehøyskole I KFKK5 og på bispekontoret, og for tida jobbet jeg som kirkeverge I Ulsteinvik. Men det har jo bedt meg fri fra jobb og har fått permisjon I 5 måneder for å vandre på en fjelltur. En drøm som har bare vokst I meg. Tenkte Alpene, det jo sentralt I Europa. Det finnes et nord og et sør for Alpene, det finnes et øst og et vest. Og det en lang fjellkjede med masse kultur, med masse historie, og som som knytter sammen Europa, men samtidig også en barriere fra de forskjellige kantene. Og det gamle handelsruter, og det smuglerruter, og det har vært krig, og det har vært kulturutveksling. Jeg hadde lyst til å oppleve og se dette litt på ordentlig, ja. Og ta dette I strekk.
0: Ja, altså når vi andre går fjelltur, og synes vi virkelig dratt på, kanskje vi ute en hel dag på en fjelltur, så dette her 5 måneder på fjellturet.
1: Ja da, men nå har jeg gått I akkurat 1 måned. 5. april startet reisen min nede I Monaco. Egentlig tenkte jeg først jeg skal gå fra øst, fra Vienna ved Donau-Elva og så mot Middelhavet, men så tenkte jeg solsteiken I august og komme ned dit, da ikke så morsomt å gå fjellturer, så jeg snudde veien
0: ja.
1: Og startet rett og slett med et frisk morgenbad I Nizza 5. april, og så satt jeg på vandresko og startet å gå fra Monaco rett opp mot grensetraktene mot Italia.
0: Ja, så du når vi gir ditt intervju her I starten av mai, da så du vært på beina ganske nøyaktig en måned, du.
1: Ja,
0: du røkket å finne roa, eller kan du si liksom målet med turen sånn, utover det, og ja, du nevnte jo litt her. Hva skjer på en slik vandring bare etter en måneds tid?
1: Det skjer mye. Du har tid til å tenke, men samtidig så det egentlig, senest I går så tenkte jeg at det går egentlig fortsatt for fort.
0: Ja, sant.
1: Fordi man har så lyst til å sitte og bare lytte til fuglekvitter. Jeg har tatt masse bilder av blomstene og tatt meg bry og finne ut hva blomst det egentlig. For du ja, ser så mye på veien som spennende å finne ut med. Men det å kunne sette seg ned og bruke litt tid, det må jeg faktisk øve meg litt på, det ikke bare gå.
0: Nei, sant.
1: Men I dag har jeg en kviledag, så da skal det funke fint.
0: Ja, så, ja du legger inn litt kviledager, og ja, det kviledagene, det basert på ut fra værforhold og sånn, eller legger du inn faste kviledager underveis?
1: Nei, så faste kviledager, det går litt vanskelig, men det sånn god bibelsk rytme at du skal ha 6 dager med jobb og 1 dag fri.
0: Ja.
1: Det prøver jeg sånn omtrent, men jeg tilpasser meg bare. Altså egentlig skulle jeg ikke hatt en fridag I dag, men det regner så stygt I dag at jeg skyver litt på ting.
0: Du har fått litt sunnmørs. Ja, du har fått litt sunnmørsvær.
1: Ja. Ja, det må jo regne litt, og det jo, altså, for å si det sånn, etter regnet, da de fineste timene å gå. For da dufter det I skogsjord, og du ser blomstene og fuglene, de ekstra aktive og sånn, så det egentlig aller best å gå etter regnet ferdig.
0: Ja, for jeg tenkte på Alpene nå på denne tida, det kan vel være relativt mye snø ned I fjellet, men hvor høyt går du sånn på det høyeste?
1: Altså, opphavlig hadde jeg tenkt å gå litt mer vest, der det høyere fjell, men det kunne jeg ikke, for I år så hadde det kommet for det første veldig mye og veldig sen snø, så det var ikke mulig å gå der opprinnelig hadde tenkt, så jeg holder meg til høyder sånn opp til 2200 har vært det høyeste, og der har jeg hatt god bruk for stigejern som jeg har med meg.
0: Ja.
1: For der var det snø.
0: Du må ut på snø og ta fram stigejern av og til.
1: Ja,
0: ja. Så du rigget for hel full ekspedisjon Høgfjells for så vidt.
1: Ja da, for det blir jo litt spennende når høgsesong begynner og du kommer litt lenger opp I høyden, så da vil jeg være rustet til å være med på ting, og hvis det byr seg en mulighet å henge seg på et lag som skal på en fjelltopp, så skal jeg prøve det.
0: Ja,
1: for... Men målet altså hovedmålet å gå gjennom Alperne,
0: ja.
1: Og jeg skal nå krysse dem både fra vest til øst, men også fra sør til nord. Jeg skal over til Salzburg, som jo da på nordsiden før jeg da avslutter I Vienna. Så det blir jo litt forskjellig, og ganske mye forskjellig landskap.
0: Ja, og sånn, nå jo ikke det sånn at du opptatt av hvor mange kilometer og slike ting, og jeg tenkte på, du har vel ikke med deg, nå satt jeg og tenkte, jeg har jo vært I Alpene I mars-april og stått på ski, men du har ikke dratt med deg skiplanka, eller kan du leie det?
1: Nei,
0: for det ville jo jeg tenkt
1: litt på. Det hadde vært litt for mye bagasje, for jeg har jo med telt og sovepose, og sånn, ja. Og har med sånne greier som du skal ha på sånne hytteovernattinger, og så må ja. Ha litt skifteklær, og så kokeapparat, altså og uten mat og drikke, så jeg faktisk opp på 16,5 kilo med bagasje, så kjenner jeg
0: ja,
1: 2-3 grader mat I tillegg.
0: Du dreier på godt 20 kilo, da selv om du lett I kroppen, Kristian.
1: Ja da, men det jo, du kan si det mer en fjerdedel av kroppsvekta mi, og det meste laget.
0: ja, det ikke verst, altså, du kjenner det I skuldre og hofte og bein, tenker jeg, når du har hatt noen nedstigning og et oppstigning sikkert.
1: Ja da, og det, altså kroppen må vende seg til,
0: ja.
1: Og det har jo de første vekene, så har jeg kjent det godt, men nå begynner kroppen å skjønne, ok, dette må jeg bare, dette må jeg bare være med på.
0: Det ditt å se timeplan, ja. Men du, hvor mange kilometer, du er sikkert ikke så opptatt av det, men si litt
1: Nei,
0: om strekningen
1: og
0: repetere.
1: Jeg har jo sittet timesvis hjemme og sett på forskjellige rutealternativ og sånn, så jeg vet jo ganske nøyaktig hvor mye det kan bli. Så det et sted mellom 1600 og 1800 kilometer det blir til sammen. Og I skrivende stund så jeg oppe I knapp 400 som jeg har gått.
0: Ja, du har gått 400 på en måned da, kan du si.
1: Ja, og høgdemeter det, altså til sammen blir det mellom 80 og 90 000 høgdemeter som
0: ja, det, skal opp og ned. Det. Jeg skal gå noen toppturer på Sunnmøre for å matche det der.
1: ja. Nei, det jo, altså hvis du ser på kartet, det jo veldig spennende. Nå begynner det sånn fra Frankrike og Monaco, og så over grensefjellet, og så du I Piemont I Italia.
0: Ja.
1: Og der det jo alle disse sidedalene som danner den store elven på.
0: Ja.
1: Og disse sidedalene, de ligger jo alle vest-øst. De må jo krysse alle.
0: Ja, sant.
1: De må jo krysse alle, og jeg nettopp ferdig med det. Og I går så dalen, den store dalen som går der mot Frankrike, og har ganske mye historie med Napoleon og alt mulig. Så I dag skal jeg ta meg en busstur opp til selve bygda av Åstad for å se litt på den dalen. For den blir rett etter der jeg bor nå, så blir den veldig trang, og det var en veldig sånn strategisk viktig punkt å passere for å kunne videre inn I Alperne.
0: Ja, riktig. Du, møter du litt folk i går an å si samme ærende her, eller hvordan sier det her?
1: Ja, ikke I akkurat samme æren, men jeg det første måneden så traff jeg veldig lite folk generelt. Når jeg ankom over grensefjellet I Limone, det Piemont, der bodde jeg hos noen som, hun kom nettopp hjem fra sin siste skitur, for det, altså, jeg begynte akkurat når skisesongen ferdig,
0: ja.
1: Og da det egentlig ikke sesong her I Italia. Nå var det lang helg med 1. mai, da var det en del folk som var på beina, og som jeg traff, og man blir jo stående og prater litt hit og dit, og I går så traff jeg noen pilgrimer som gikk da en pilgrimsled, og som jeg kjenner meg litt I samme ånd, selv om jeg ikke går et pilgrimsopplegg, men å beundre naturen, altså et et type tapt paradis som jeg har lyst til å oppleve spesielt med, med den våren her. Det får jeg full uttelling for å si det sånn.
0: Fantastisk. Nei, men du, hvor du akkurat nå, Kristoffer Kaul?
1: Nu är jag i Pont Saint Martin och det är som sagt alltså porten till själva Österdalen.
0: Ja.
1: Det är inte långt nord från Ivrea och Torino.
0: Ja, riktigt.
1: Och Torino har jag redan besökt och tagit mig en kvilledag också där.
0: Ja, riktigt.
1: Se lite annat än bara fjäll.
0: Nej, men det är inte värst, Kristoffer Kaul. Jag tror vi i Radio Sunnmøre må ta en liten uppdatering om en månads tid och höra hur läs du är när du kanske börjar närma dig halvvägs här för du ska ju vara på tur till august här, är det så?
1: Ja då, om en månad så är omtrent uppe i Sankt Moritz Bormio. Där har jag passerat Lago Maggiore och Lago di Como. Då blir det ju helt andra typer ja. Landskap. Så det är jag bara ringa upp igen.
0: Ja, det må vi göra. Tusen tack Kristoffer Kaul för att du ja, det är ju artigt att få höra om folk som ger och är lite utom det vanliga här och det må man väl säga det här är då. En skicklig walkabout som Krokodil Dundee
1: så. Ja. Måste si tack till både min familj som gör det möjligt.
0: Ja.
1: Som lade mig sticka av och också jobben som tog lite extra i så att jag fick en möjlighet till att ha frihet till att gå.
0: Så där får en gott enda spräckare kyrkverk ut i Ulsteinvik ut i september här.
1: Ja då, om det nyttar så mycket till kyrkverk i jobben, det vet jag inte. Men i alla fall kommer jag tillbaka motiverad och utkvitt.
0: Du är dock en man där kan regna med gåra extra mil framöver, tror du det?
1: Jo då.
0: Flott, Kristoffer Kaul, lycka till vidare på din vandring. Alpane på langs, inte ett mindre. Och vi tar en kontakt igen, vi vet när du har fått vandra dig en månads tid till.

0: nyhetene. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten Kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

I have decided to follow Jesus. Jeg har bestemt meg for å følge Jesus, sang Sela her, og det en god ting I livet det. Helge Åkernes I studio her med dere dine kaffepausa torsdag 28. mai her. Siste torsdag I mai, ditt siste veka I mai, og mandag det plutselig 1. juni da. Glenn Gulli skal få synge Gi fred til oss før vi får med oss litt dagens dato gjennomgang, og ja, og etter kort her skal du også få høre litt om din

0: Bernhard Severin Ingemann født, som blant annet ga oss deilig i jorden. Tyskland og Tyrkia, nei, Russland og Tyrkia, de inngikk fred i den basarbianske krig, eller hva det nå heter, i 1812, så det har vært flere fredsdager da på denne dagen, og det jo positivt. Og i 1908 så ble det født en kar i Storbritannia, han jobbet blant annet som hemmelig agent og ble senere forfatter, og han skrev bøkene om James Bond, og de aller fleste har vel sett eller hørt James Bond. Han døde faktisk bare ett år etter at den første James Bond-filmen kom i 1964, døde Ian Fleming. Belgia kapitulerte denne dagen etter den tyske invasjonen i 1940, og i Danmark så fikk de ny grunnvoll denne dagen i 1953, uten at det står veldig mye her hva den inneholdt i forhold til andre ting. General Charles de Gaulle, den store motstandshelten i Frankrike, han tok over makten i Frankrike denne dagen og ble president i 1958. Og det jo en merkedag i fransk historie. Og det siste vi skal ta med, det skjedde i 1987, og for dem av oss som husker det, så lo vi jo i dagevis, men ikke sikkert det var fullt så kjekt for han som var med på den guttunge i Vest-Tyskland, så det den gangen. Mathias Rust, han hadde fått tak i et småfly, og flaug altså ifra Vest-Tyskland og landet kort og godt på den røde plass midt i sentrum av Moskva. Det var et enormt prestigenedlag for kommunistregimet, og Mathias Rust ble jo arrestert på flekken, men en av tidenes mest kjente flyturer. Skjedde altså den 28. mai i 1987, og med det så setter vi strek for dagens dato i dag. Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde ved ovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: fruktar inte, sång Andreas och Mari Virsén, men det är väl nettopp frykt som är lite tänkinga här runt din diskussion då, som går runt Koles tilbudet om det palliative tilbudet skal se ut i Ålesund kommune her, og ja, det bekymringer for en nedlegging eventuelt, eller om omstrukturering ved Blindheim omsorgssenter, og jeg tok en prat med Hans Jakob Hunnes, han konstituert overlege I palliativt team her. Jeg så det at det var en debatt I media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt. Og Hans Jakob Hunnes, du konstituert overleger du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber I det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her I Ålesund, på sykehuset I Ålesund. Og jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de det vår oppgave å prøve å være med å lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjenester, altså ulike altså fastleger og heimesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute I kommunen og prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppen og de plagene som de måtte ha. Da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som ved livets slutt, om en kan si det slik da.
1: Ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det. Da. Og så det jo en del, ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere. Da. Men det ikke bare, det altså en viss oppfatning dette der, at ja. Palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det jo mange som har plage langt før det, og da det viktig at den ivaretaker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her litt bekymring, ser jeg nå, fordi at dette her ser ut som det skal bli en reduksjon I tilbudet, eller det I hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nej, alltså min ingång till det här är nog att jag har haft glädje av att samarbeta med din ganska tätt med den avdelningen alltså lindrande enhet på Blindheim omsorgscenter här I Ålesund. Med god kjennskap till den kompetensen som sitter där och den är ganska speciell. Och när en nu då börjar att snacka om att göra ändringar som kan påvirke det tilbudet, så det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan også si at med I dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute I heimesykepleier og fastleger og sånt, rundt omkring I kommunene I vårt nedslagsfelt, og de aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse I forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de er. Det utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring I kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så det mer enn godt nok. Men så vet vi at det en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse I forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annan typ av kompetens, en specialkompetens för att det ska kunna bli gott nok I varetatt. Og det på något sätt den specialiserade eller den vad ska jag säga, en lite mer avancerad palliativ kompetens det vi tänker på då.
0: Ja. Och den finns per nu på Blindheim sånn sett, hvis vi förstår riktigt.
1: Nettopp. Det den är de patienterne som har spesielle behov, eller har behov for litt mer, litt høyere kompetanse på palliasjon, de blir i dag, og befinner seg i Ålesund kommune, de blir i dag ivaretatt på Blindheim på en veldig, veldig god måte.
0: Ja, hvor mange slike plasser, om jeg kan si det sånn, der da på Blindheim omsorgssenter per nå?
1: Per nå så der en avdeling med 8 plasser som tilhører den lindrende eningen der da.
0: Og jeg vil tro at søknaden, om jeg skal si det slik, høy. Altså, det mange som sikkert kan tenke seg det tilbudet, og jeg regner med det venteliste der også. Men du sier noe i media her, ellers om dette her med hvordan vi som samfunn måles i forhold til disse tingene her. Kan du si litt om det?
1: Ja, jeg mener nå at dette djupest sett egentlig et verdispørsmål, da, fordi at hvordan vi ivaretar de mest alvorlig syke og døende pasientene med det største lidelsestrykket, det sier noe om hva slags verdier vi legger til grunn for de prioriteringene som vi gjør. Og det at man i Ålesund, med den kommuneøkonomien man har hatt her over lang tid, at man da har valgt å prioritere denne gruppa så høyt, det jo noe av det noe jeg har vært stolt av og glad for, og jeg håper jo virkelig at det noe som man velger å vektlegge også på veien videre.
0: Ja, og hvordan ser dette her ut? Fordi at det jo en klassisk uttalelse her, når tilbud skal nedlegges i kommunen, så kjenner jo vi til uttalelser som også kom fra kommunalsjef her, om at nei, tilbudet skal ikke reduseres, skal barrieres annerledes. Ja, hvordan kan det se ut dette? Hvordan ser det for det at dette kan bli fremover nå?
1: Nei, altså jeg skal nå først si at jeg har nå ikke fullstendig innsikt i hvordan denne omstruktureringsprosessen ser ut, og hva vurderingen som har gjort der. Det må jeg nå nesten få lov til å svare for i kommunen, men det som jeg har registrert er nå at man, i måten man omtaler dette tilbudet på, så høres det for meg ut som at man kanskje har undervurderet litt hvor spesialisert og hvor god den kompetansen egentlig er da. Og jeg registrerer også at de fra tillitsvalgte sykepleiere er redde for at en slik omstrukturering som er planlagt vil medføre at man mister den spesialiserte kompetansen som der. Og hvis det tilfelle, så ville det være utrolig trasig. For vi vet at dette det er et modningsfag dette her. Det noe man må... Man opparbeider seg kompetansen, den kompetansen man trenger over lang tid. Det tar lang tid å bygge opp, og det har en fått lov til å gjøre på Blindheim. Da. Og dessverre så er det slik at hvis det først forsvinner, så vil det ta lang tid å reetablere den kompetansen.
0: Da blir det spennende å følge med, Hans Jakob Hunnes. Du er overlege palliativt team her, og vi snakker altså om dette her med eventuelle endringer som er på trappen i organiseringen rundt dette tilbudet. Tusen takk for at du stilte opp og forklarte oss og lytterne godt om dine saker her.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. Mitt eneste håp, kalte han denne sangen. Og I koret lyder det slik. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, I deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Utrolig fint formulert.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på titelen, det altså salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 Mosebøker. Det mange ikke vet at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøyd min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du min styrkes Gud. Hvorfor du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså fem salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, inndelt i fem mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de fem Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1-41. Andre salmebok, salme 42-72. Tredje salmebok, salme 73-89. Fjerde salmebok, salme 90 til salme 106, og femte salmebok, salme 107 til 150. Ikke alle steder i salmenes bok det like lett å se hvor en salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20: «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det skrevet av Salomo. Dermed avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med åtte salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så to salmer som helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer tre nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste to salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg to salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet om ikke salme 42 og 43 egentlig bare én salme. Ser du litt nærmere på disse to salmetekstene, så vil du oppdage at ett vers blant disse 17 versene som går igjen tre ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang: «Hvorfor du nedbøyd, min sjel,
og bruser I meg. Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både I salme 42 vers 12 og I salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det jo en helt vanlig ting, også I vår tid. Og det ser ut til at det akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift, til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste 7 salmene I andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette I sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken I tempelet I Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de etterkommere av Kora, en mann som sto I ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, hverken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde I stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag I dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet I de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser I meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Salmisten skriver til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene I Bibelen nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem selvfølgelig skrevet også I retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også I salme 42 og 43, som vi har lest I dag, finner vi ord som skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser I meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Dersom han sier til seg selv, ikke gi opp, ikke mist motet, Mørke og nød skal ikke få det siste ordet I livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud.
Vi har flere slike salmer I Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren, og alt som I meg lova hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på I et av de senere programmene. Bare I håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det? Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange I dag I nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det et svikefullt budskap. Du dåre fikk denne mannen høre, fra Gud selv, I natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten I dag en viktig påminnelse, det ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det bare slik vi får tak I det livet som aldri kan dø. Det ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel I meg, hvordan jeg dro fram I den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode, andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det et vanskelig forhold til sine omgivelser, I forhold til de andre. Han føler seg presset, og han sårbar for andres anklager. Mine tårer min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, du alltid ekstra sårbar I forhold til slike ting. Du på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå I sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du min styrkes Gud, hvorfor du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det en ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva en da igjen å leve for? Salmisten likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge.
Jo, han har hatt det tøft. Han nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det verken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter. Det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, «Mitt eneste håp», få en ny og dypere mening. «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Håp trenger vi alltid, noen sier så lenge det er liv er det håp, men kan snu litt på det og si at så lenge det er håp er det liv også. Men respons, de har i hvert fall et håp, og de synger nettopp sangen «Vi har et håp». Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker en fortsatt god torsdag.

nyhetene. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over, men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i Representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten Kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Søsken tar Solveig og Bjarte Leithaug ønsker velkommen til dagens I fokus med barnesangen Hvem jungelens konge? Og grunnen til at vi tok den først at der blir det sunget Hvem kongen I universet? Og hvem kongen din og universet? Det det som skal stå I sentrum for dagens I fokus. Det kanskje et ambisiøst prosjekt, og vi skal ikke gi oss ut på å være hverken fagfolk, hverken på astronomi eller andre ting, men vi skal likevel si litt om universet, som vi jo en bitte, bitte liten del av da. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper. Sånn står det I den apostoliske trosbekjennelse som den kristne kirke har holdt fast på I snart 2000 år, og som millioner, kanskje milliarder av kristne venner får seg fram hver søndag ved sin gudstjeneste. Og I Bibelen så uttrykket himmelen og jorden det samme som det vi med et mer moderne ord kaller for universet. Det fordi at I gamle dager når Bibelen ble skrevet så måtte det brukes et språk som folk forstod den gangen og som vi kan forstå I dag og den gangen hadde ikke mennesket nok innsikt til å vite hva universet var for noe. Derfor bruker Bibelen himmelens og jordens skaper. Vi skal si litt om dette store, store, store universet som vi en del av uten å gå altså, som sagt veldig I dybden på det. Men før det så skal vi høre en sang om han som med bare et ord skapte denne uendeligheten av stjerner og planet.

Det var gruppa Heart Wonderstam med sangen Creator of the Universe, sangen som altså handlet om han som skapte universet da. Når jeg gikk på skole, jeg har gjort det en gang I tiden, så lærte jeg en del ting, og vi hadde noen lærere som ga oss sånne stikkord og ei sånne små regler. Og ei av de reglene, den var sånn, og den husker jeg like godt I dag som den gangen, men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Men vennen til Marit julte straks unge nesevise piker. Og med det så hadde vi alle de ni planetene I solsystemet vårt I riktig rekkefølge. Du har sola I sentrum da, og så har du Merkur, men Venus, Tellus, det jorda, men vennen til Marit, da vi kommer til Mars, julte Jupiter, straks Saturn, unge Uranus, nesevise Neptun, og I gamle dager når jeg gikk på skolen så var jo Pluto, piker, regnet som en planet. Den senere blitt degradert til en dvergplanet, så I dag hadde vel den rekker å være, men vennen til Marit julte straks unge nesevise. Men piker, da fikk du hele rekke, og sånn det ni planeter, hvor vi altså den tredje da. Og innerst I dette så ligger sola med sin enorme gassmengde og gir lys og varme til hele universet. Før vi sier mye mer om det så skal vi høre en sang Mark Magnus Grønneberg, han skal få synge sangen «Se universets herre».

Vi har altså fokus på universet I dagens I fokus uten å gå veldig djupt inn I det, men lysår jo et uttrykk som ofte blir brukt for å beskrive avstanden imellom planeter og stjerner der ute, og et lysår det 9,46 billioner kilometer, hvis du klarer å forestille deg det. Lyset det går 300 000 kilometer på et sekund, det bruker 8 minutter fra sola og ned til jorda. Og fra den nærmeste stjerna der ute til jorda så bruker lyset faktisk over 4 år og så langt som du altså kommer med en fart på 300 000 km I sekund I løpet av et år da snakker vi om et lysår som skal måle universet Det går an hvis du vil å lage en modell av universet I størrelseorden 1-10 milliarder. Da kan du ta en grapefrukt på en diameter på ca. 15 cm og sette den I sentrum, det vil være sola. 15 meter ifra den så plasserer du et sandkorn, det vil være jorda I størrelse et litt stort sandkorn da. Og 450 meter ifra grapefrukta så plasserer du planeten Neptun, som den ypperste, da, degradert til dvergplanet. Og ifra den grapefrukta og til nærmeste stjerne I vårt solsystem, så måtte du reise til Kanariøyene for å plassere stjerner der nede avstand fra jorda til nærmeste stjerne, ville da I en sånn modell våre fra Oslo til Kanariøyene. Vet ikke om du forstod så mye av dette, men... En modell av universet og vårt solsystem I størrelseorden 1-10 milliarder, altså grapefrukt, og 15 meter derifra et sandkorn, da har du I hvert fall forholdet mellom jorda og sola. Og 450 meter ifra grapefrukta en liten dings som kunne være Neptun da. Ja, den som husker 1969 var 2 år den gangen, så jeg husker ikke så mye av det, satt sikkert og så på TV eller fikk med seg at mennesket satte foten på månen og tenkte hva blir det neste. Arne Åno, avdød predikant I Misjonssambandet, skal få synge en sang til oss om at vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til MAF, en litt spesiell sang, men han passer virkelig inn I dagens program.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med fokus på universet og sang og musik, som handler om det og han som har skapt dette store, store, store, som da 13,8 milliarder lysår ifra ende til anna. For cirka 100 år siden så måtte ateismen gi opp troa på at universet alltid hadde vært der, da ble det bevist at universet har en begynnelse, og det altså 13,8 milliarder lysår tilbake I tid, mener han den som forstår seg på dette her. Det betyr at når ateismen måtte gi opp troa på at universet var evig, da stod det igjen et alternativ, det må ha en begynnelse. Og da jo det store spørsmålet, hvordan begynte det hele? Begynte det bare ved en helt tilfeldighet, eller var det en Gud som var der? En del kristne jo ikke spesielt glad I å snakke om Big Bang, den store smelle som en teori som ble lansert I rundt 1950. Men jeg tenker som så at om universet oppstår ved et stort smell eller på andre måter, noen må ha vært der, og hvis det var et Big Bang, så var det I alle fall min far I himmelen som tente lunta, for å si det sånn, og som satte det hele I system. Impuls skal få lov å synge om universets herre, han som altså rår over alle ting, men som samtidig liten nok I sin storhet til å bo I et menneske sitt hjerte. Håper han bor I ditt.

Neste gruppe ut Ernie Haas og Signature Sound, en også kjent Sørstats gospelgruppe. De skal få synge om å klatre høyere og høyere og høyere, at en gang var i sunket ned i synd, og så ble det sendt ned en stige fra himmelen, og så kunne de begynne å klatre. Første trinnet var når de tok imot Jesus, og andre trinnet var når den hellige ånd flyttet inn. Det litt spesiell sang dette, og som så mye annet i dette programmet, men i koret her så blir det synget at de vil klatre til å passere Jupiter, Venus, Neptun og Mars. Og da jeg tilbake igjen til denne reglen min om rekkefølge på planetene i solsystemet. Jupiter er den femte planeten regnet fra sola, er den største i solsystemet vårt, den som vi skal høre sang om nå. Jupiter er mest kjent på grunn av en stor rød flekk som er en storm som er litt større enn jordkloden, og som har vært i flere hundre år. Venus, det er den andre planeten, den er mellom oss og sola, jorda er den tredje og er den sjette største planeten i solsystemet, og mens Jupiter er en gassplanet, altså lagd av gass, så er Venus sammen med jorda og Mars og Merkur en steinplanet som er lagd av stein. Og Venus går veldig sakte rundt sin egen akse, så ett døgn på Venus er 243 døgn her på jorda. Og Mars er den fjerde planeten da, som er den sjuende største planeten i solsystemet vårt. Og kunne sagt mye om dette, men nå tror jeg de skal få lov å synge om det å klatre oppover til du passerer både Jupiter, Venus, Neptun og Mars.

Ernie Haas og Signature Sound tonet ut der med sangen Climbing Higher and Higher, hvor vi altså hørte om noen av planetene I solsystemet da. Hvis du har levd en god stund, det jo noen av oss har det, så husker du kanskje tilbake til 1979, da var jeg 12 år gammel. Da begynte det en serie på TV som skulle bli legendarisk I Norge, og den begynte sånn. Universet, en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Og så var det professor Drøvel da som skulle padle oppover elva overfloden I Vildmarka rett utenfor Oslo for å finne løpet der, og så rotet han seg vekk, og så ble brødrene Dahl sendt ut på leiting etter professor Drøvel. Og hans hemmelighet, en legendarisk tv-serie, har du ikke sett den, så må du bare gjøre det, som da kom I 1979. Men innledningen handlet altså om universet. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det Det vi vet I dag at det 13,8 milliarder lysår stort. Det mulig det større, for vitenskapen sier at de kan ikke vite hva som bakom der. Bibelen forteller oss at bakom der så finnes det en Gud, og Guds verden den større enn stor. Nå skal vi få høre gruppa 33 Miles, eller 33 Miles, som skal få synge om Arms that hold the universe, armene som held universet. I 5. Mosebok, kapittel 33 I Bibelen, så står det sånn, «En bolig den eldgamle Gud, og hit ned når hans evige armer, og disse armene, de held universet, og disse armene, de vil holde det

Den Gud som skapte himmel og jord, han skapte au naturlova, og en av de tingene han skapte, det var det som heter tyngdekraften, som gjør at vi ikke letter fra bakken og flyger ut i verdensrommet, for akkurat nå, mens du går, eller sitter, eller står, eller ligger, eller hva du må gjøre, så raser jordkloden vår fram igjennom universet i en fart på 30 kilometer i sekundet, eller 180. 1000 kilometer i timen, da blir det smått med en bil som nærmer seg kanskje 100 kilometer i timen på motorveien. Men jorda raser altså fram i sin bane rundt sola i en fart av 100 000 kilometer i timen, og bruker da 365 dager på årrunden i rundt sola. Grunnen til at ikke vi altså blir slengt av, det for at Gud han har skapt tyngdekraften som holder oss på plass med akkurat passelig stund. Og hadde tyngdekraften vært 2% sterkere, så hadde hun mosa oss og dratt oss inn i jorda. Hadde hun vært 2% svakere, så hadde vi mistet taket og forfunnet ut i det store verdensrommet. Gud var nøye når han skapte himmel og jord, og gjorde at det går an å leve som menneske på jorda. I Jobs bok 38 så sier altså Gud følgende: «Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Vi var ikke der, men Gud, far vår, han var der, og det skal vi være glad og takknemlig for.»

Trygve Skaug med sin version av Måne og Sol der vi skal rekke to sanger til vi før vi gir oss et nok så stort spenn I dem sangen. Den amerikanske gruppen House of Peace skal få synge om han som kongen I universet. Det var jo det vi begynte med innledningsvis også, det passer vel bra nå imot slutten. Han som altså har skapt alt, enten det stort eller det lite.

Vi skal flytte dagens I fokus med en salme I en litt kanskje uvanlig tolkning for noen av dere. Storsalens minikor skal få synge salme Himmelske Fader herlig uten like og tolke den på en litt annen måte enn det de fleste kor vanligvis tradisjonelt har gjort. I den sangen så står det jo «Stjerne og du styrer og alt liv som yrer helt ned til mauren I moll». Det fascinerende å stå og få ut I det store universet og vite at der finnes det hundrevis på tusenvis på milliarder av stjerner og solsystem, at vi bare kan få en nokre få av dem. For ikke så lenge siden var jeg ute og gikk tur og kom forbi en svær maurtu, og mauren hadde arbeidsvei rett over stien der jeg gikk. Det sannelig fascinerende å stå og få på det også. Og vite at det en som styrer stjernene og planetene og sola og månen der oppe på himmelkvelven, og så det en som styrer livet like. Ned I ei maurtue hvor hver eneste lille tass som labba der nede har en funksjon og en plan som hverken tilfeldig eller på slump men som nøye gjennomtenkt og uttenkt fra han. Som altså vi tror på vi som kaller oss kristne jeg tror på Gud Fader himmelens og jordens skaper og himmelens og jordens skaper det samme som universets skaper. Storfans minikor skal få synge om han som styrer både stjerner og mauren, og med det så takker jeg for dagens I fokus og se på gjenhør neste gang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge NIBIO. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God torsdag til deg, og velkommen til en ny musikkkarusell på Radio Sunnmøre med god variert kristenmusikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Shirley Murdoch, George Beverly Shee, Bjørn Aslaksen, Salmeklang, Ann Wilson og Casting Crowns den første halvtimen.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle, og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv, og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Og hvor vel jeg minnest mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der vi I dag skal snakke om David I Samuels bøkene. Men nå først Trygve Skau finne veien hjem.

jobben min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på, Jesus.

0: Ja, for nå du trekt inn David, og han kommer inn I historien som mange kjenner som gjetergutten som nedkjempet Goliat. Og David han var først på flukt fra Saul, og hvorfor var han det, og hvilken rolle hadde de sånn personlig og historisk?
1: Det begynte vel sånn noenlunde bra, men Saul ble veldig fort rett og slett falu på David, fordi at David han var flink, han lykkes med mange ting, og det jo et par dramatiske fortellinger hvor de møtes, da Saul tar spydet sitt og rett og slett prøver å drepe David, og David hopper til sides og kommer seg unna. Og så det jo et par episoder hvor David har mulighet til å ta gjengjeld og faktisk har mulighet til å ta liv av Saul, men sparer han. Og det viser vel litt sinnelaget til disse to, og Saul han blir rett og slett fortært av misunnelse på en måte mot David. Og ender jo da med at Saul til slutt mister livet, ikke for Davids I hånd, men og det jo en veldig gripende fortelling, derfor David han blir jo veldig opprørt og trist når han hører at Saul død, og Saul sin sønn, Jonathan, jo David sin aller, aller, aller beste venn, det jo vi selvfølgelig en helt utrolig fortelling. Så det var ikke vanskelig å skrive denne boka for den som skrev det, fordi at her det dramatikk fra at det hele tiden.
2: Det også verdt å ta med når vi leser Samuelsbøken og det som skjer der både I forhold til Saul og I forhold til David ikke minst at den store fienden utenifra så jødene hadde på den tiden det var filisterne filisterne de kom til området Israel og bysette seg på kysten langs kyststriber I området blant annet som kjent som Gaza-striber I dag og Gaza der palestinere blant annet bor fem byer der opprettet de. Og vi husker alle at når David gikk ned I bekken for å kjempe imot Goliat med slynger si, så hentet han opp fem glatte steiner, står der. Og man har jo tenkt mange ganger på, hvorfor hentet han fem steiner egentlig? Han trengte jo egentlig bare en. Og saken jo den, hvis han bommet med den ene, så var han død. For den kjemper med spydet sitt ville jo ta ung gutten med en gang. Men rimeligvis så var det gjerne ut ifra at disse filisterne hadde fem konger, fem byer, med fem forskjellige konger og denne kjemper Goliat var en av disse kongene og de kjempte både med Saul og hans her og senere mot David og det jo da David kom inn på arenaen på en spesiell måte nettopp med å nedkjempe denne Goliat og da startet misunnelsen mot at folk I Israel sier at Saul han vant over 1000 men David, unggutten, jedergutten vant over 10.000 De stikker jo ikke noen av hver av oss det å se en ung gutt som får mer oppmerksomhet fra folket enn jeg som kongen, Saul som har gått I krigen tidligere så det som Arlo sier det fører jo til et drama men blant annet så var jo David flink å spille på instrument og på si harpa så spilte han for kong Saul når en vonde ånd kom til han og det står da det ga han både trøst og oppmuntring at David det gjorde
0: Vi må snakke litt om David. Han hadde både gode år og mindre gode år når han ble konge. Og han hadde også noen sønner som han ikke hadde helt styringer på. Hva vil dere si om David? Hvordan var han?
2: Ja, for det første så det jo spesielt måten David blir hentet på. Altså byen Betlehem så ligger et lite stykke ifra Jerusalem. Jerusalem jo den store byen, det den byen Gud har valgt å la sitt navn bo I og vedkjenne seg. Men Betlehem, der skjedde det mye spennende I den gamle pakt. Vi leser blant annet Ruths bok, og så leser vi her om at plutselig så går altså profeten til en mann I Betlehem når han skal salve nye konge til Saul, og denne mannen han har flere sønner, faren stiller de frem den ene etter den andre, men han sier nei, det ingen av dem, har du ikke flere? Jo, sen jeg har en til han ute og gjeder søvnene, hent han så det altså den unge rødkinnet David ung gutten som blir valgt, og så står det I Bibelen om han det mannen etter Guds hjerte både I Nye Testament og Gamle Testament står akkurat det uttrykket og det verdt å dvele med tenker jeg, for man kan spørre oss hvordan kunne det være mannen etter Guds hjerte for han var jo ikke feilfri Han var fin å se på alt det der, men han feilet I flere ting, blant annet I ekteskapet, så hadde han avvik, han var skyld I mord, og I tillegg så hadde han sønner så han ikke holdt styr på. Så det tenker jeg spennende. Men vi må ta med at når David ble kong i Israel, så var det ikke bare for den tiden der at han var kong i Israel. Men det bar bud om et kongedømme som ikke skulle være for en tid, ikke 40 år, men et evig kongedømme. Så han var et forbilde på Jesus Kristus, Guds sønn, som skal bli konge for evigt alltid, den himmelske konge David. Det må vi ta med.
0: Men det jo ikke første gang Gud velger ut noen som ikke feilfri.
2: Nei, det helt sant. Men allikevel så det interessant å se at det blir omtalt som mannen etter Guds hjerte. Det kan være litt trøst, det ikke sant, Arloe?
1: Det kan det absolutt. Og en av de tingene som kjennetegner David i hele livet hans, egentlig fordommene, både i hans seier og hans nedlag, for det en del av begge deler, det jo det motsatte av det som kjennetegner Saul, altså det ydmyk holdning ovenfor Gud. Når David tar livet av mannen til denne konen, dame og Batseba, så han en dag ser bada naken, og så går det så det ofte går, og hun får barn med David og sånn, når han da får Guds dom, så ydmyker han seg, og det gjør David igjen og igjen. Og jeg tror der ligger nok av nøkkelen, at han får dette skussmålet, mannen etter Guds hjerte. For det å ha Guds nåde i vår tid, det jo ikke å være feilfri. Det jo noen som tror at kristne tror de feilfri, men det jo nettopp det at du vet at du trenger nåde og tilgivelse. Og da jo dette at du ydmyk nok så ville ta imot det. Det noe av det David lærer oss.
2: Skal vi lære å kjenne David som person, så må vi inn i salmenes bok, allermest tenker jeg. David jo både en musiker og en tekstforfatter av rang. Og det utrolig mange av salmene som David forfatter av. Og der lærer vi den personen, mannen etter Guds hjerte, å kjenne på djupet, både i medgang, i glede, og i sorg, og i tap og fortvilelse. Der gir han uttrykk for dette. Og jeg tenker at når en konge, den mektige kong David, som var så mektig til å nedkjempe fiender, han sier slik i salme 23, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting, og så videre. Så er det et uttrykk for, han er helt bevisst på, at om Gud har plassert han på tronen over alt og alle i Israel, så er det en som øver han, og så jeg vender meg til, så jeg er helt avhengig av, og så jeg tilber. Og slik sett så vil David for alltid være en modell for alle ledere, uavhengig av hvor en leder. Vær seg bevisst på at det er noe som øver meg i alt, og jeg må vende meg til.
0: Hvis vi skal se på samuelsbøkene i sammen, hva kan vi lære av disse bøkene?
1: Samuelsbøkene lærer oss jo mye ren historie om en periode på flere hundre år i Israels tid. David kom vel på nakta på 900-tallet, sånn, cirka. Men det lærer oss jo det at Gud, altså han, uansett hvor mørkt situasjonen kan være, så vil Gud kunne få gjort noe når han finner menneske og sånn, så Samuel, en ung gutt som sier, tal herre din tjener hører, og det er jo noe av det som er fascinerende mange plasser i Bibelen. Her møter du Samuel og David, to av Israels folket sine aller største helter. De stiller seg til Guds disposisjon når de er veldig ung. Det er en lærdom, altså, at Gud kan bruke barn, han kan bruke unge mennesker, og så er det at Gud har en oversikt over historie, og Gud blander seg ikke nødvendigvis inn i alle detaljer som skjer i denne verden, heller ikke nødvendigvis i det som skjedde den gangen, men han historiens herre. Det var han da, og det han i dag.
2: Så tror jeg også at vi gjør vel i å også tenke når vi leser på det første og andre Samuels bok. Hva kan Gud lære oss i forhold til hva som er Guds vilje og Guds plan med våre liv ifra dette? Og da møter vi David som en modell, som et forbilde på Jesus. Et av de sterkeste og flotteste. I for første Samuels bok så er den store historien om David, første Samuels bok 17, når han kjemper imot Goliat og vant. Der møter vi et folk som står helt avmektige og har mist alt mot, for de ser en som de ikke kan stå seg imot. Og så sier David, ingen må miste motet på grunn av han. Og så går han og vinner seier over denne kjempe Goliat. Et flott bilde på den seier Jesus vant for oss på korset, mot den kjempe og synder som ikke kunne stå oss imot, så tok mod i for oss. Og så går vi inn i andre Samuels bok, samme kapittel 9, der David sitter på tronen, nå er han vorte konge, nå er ikke Saul mer, og så sier han en dag til sine tjenere, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot? Altså, hvem var Sauls hus? Jo, det var den mann som ville ta livet av David. Finns det noen igjen av den slekt? Så sier de, ja, vi vet om en. En som er lam i fødene, hente han og føre han her til. Så kommer han til kongens slott, så sier David til han, du skal fra nå av sitte med mitt bord, du skal eda bli behandlet som en av mine sønner. For en forvandling, og så dette kan jeg gjøre vel imot han. Og jeg tenker, kan vi lese de bøkene i lys av det vi leser i Nye Testament, når Guds sønn, den himmelske David, kommer, så det akkurat det samme. Det det Gud er opptatt av nå også, det å gjøre vel imot oss, så falt. Så det viktig å få med disse bøkene.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal videre på Radio Sunnmøre, og denne timen så skal vi nå få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalebein, og vi skal lære om bibelske ord og uttrykk, når håret reiser seg og ikke født i går. God og variert musikk blir det, og her kommer Torren Wells med Known.

Tidlig en morgen år 1900 ble den svenske forskeren Alfred Nobel sjokkert over å finne en nekrolog om seg selv I lokalavisen. I dette minneordet stod det skrevet Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitten, foreslo en måte å kunne drepe flere mennesker I krig enn noen gang før, og han døde som en meget rik mann. Faktisk var det Alfred Nobels eldre bror som var død. I avisen hadde de tatt feil av navnene. Men denne nekrologen gjorde et dypt inntrykk på Alfred. Han bestemte seg for at han ville bli husket for noe annet enn å finne måter å drepe på en effektiv måte, og det at han var blitt svært rik. Dermed opprettet han Nobelprisen, som gis til forskere og forfattere og fredsstiftere. Nobel sa senere, Et hvert menneske burde få sjansen til å korrigere sin nekrolog og sitt ettermæle, midt I livet, slik at det ble skrevet et nytt minneord. Han har rett. Men den sjansen har vi faktisk. Ingen vet hvor lenge vi får leve. Siste kapittel ennå ikke skrevet. Hva skal du og jeg bli husket for? Jeg har lyst til å fortelle om fyrst Potemkin, en russisk statsmann som knapt gjorde noe for å korrigere det rykte han fikk. Fyrst Potemkin hadde Katarina den Store som elskerinne og var statsminister I Russland. Han beskrevet som en av de største svindlerne I russisk historie. Gjennom mange år ga keiserinnen penger til ham, slik at han kunne bygge kolonier og nybyggerområder I Sibir. Men han puttet pengene I egen lomme, mens han hevdet at byggingen gikk fint og etter planen. Men ikke et eneste hus ble satt opp. Og Katarina, som var begrenset av sine keiserlige vaner, skjønte aldri at hun ble lurt. Men så hendte det overraskende at hun ville besøke en av de nye landsbyene. Dermed ga Potemkin ordre om at man I en fart skulle sette opp en kulisse-landsby. Den skulle se flott ut utvendig, men uten noe innvendig. Keiserinnen ble så kjørt gjennom landsbyen. Hun gikk aldri ut av vognen sin, syntes alt virket flott, og ble fullstendig lurt av fasadene. Alfred Nobel blir husket for noe godt. Potemkin blir husket for en bløff. Hva som skal stå I minneordet om deg, bestemmes I disse dager.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet, og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet, både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

0: Shane & Shane med Without You, og vi skal runde av denne timen med Sigvart Dagsland og stemme for de stemmeløse.
1: So could this American delegation succeed where so many others have failed?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre denne dagen 28. mai. Og vi skal få lære mer om dagens dato. Hva har skjedd på denne datoen I året før oss? I trusvitaminer skal vi få høre om skjøre og sårbare når Svein Anton Hansen deler sine tanker rundt det. Nå får vi Heaven Waits for Me med Jenny Simmons.

James Bond, og de aller fleste har vel sett eller hørt James Bond. Han døde faktisk bare ett år etter at den første James Bond-filmen kom I 1964, døde Ian Fleming. Belgia kapitulerte denne dagen etter den tyske invasjonen I 1940, og I Danmark så fikk de ny grunnvoll denne dagen I 1953, uten at det står veldig mye her hva den inneholdt I forhold til andre ting. General Charles de Gaulle, den store motstandshelten I Frankrike, han tok over makten I Frankrike denne dagen og ble president I 1958. Og det jo en merkedag I fransk historie. Og det siste vi skal ta med, det født I 1987, og for dem av oss som husker det, så lo vi jo I dagevis, men ikke sikkert det var fullt så kjekt for han som var med på den guttunge I Tysk Vest-Tyskland, så det den gangen. Mathias Rust, han hadde fått tak I et småfly, og flaug altså ifra Vest-Tyskland og landa kort og godt på den røde plass midt I sentrum av Moskva. Det var et enormt prestigenedlag for kommunistregimet, og Mathias Rust ble jo arrestert på flekken, men en av tidenes mest kjente flyturer. Fedde altså den 28. mai I 1987, og med det så setter vi strek for dagens dato I dag.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan har du det? Jo takk, bare bra. Og ja, jeg håper du virkelig mener det, om du velger å svare på denne måten når noen spør deg om hvordan livet for tida. Eller kanskje går ikke livet helt på skinna? Og om det gjør det, så har vi jo ingen garanti for at morgendagen blir like god som dagen I dag. Livet og omstendighetene kan dessverre så alt for ofte skifte. Det har så mange smertelig erfart. Legeundersøkelsen viste at kuren du bar på var ondartet kreftklump. Telefon fra arbeidsgiveren fortalte at du nå var blitt overflødig på arbeidsplassen. Ektefellen gjennom mange år måtte litt motvillig innrømme at hjertet nå søkte og var betatt av et annet menneske enn deg. Politiet sto en dag på døra med ungdommen din som hadde drukket for mye alkohol og ikke klart å finne veien hjem. Har vi glemt hvor skjørt livet Den britiske rockartisten Sting synger om livets sårbarhet og skjørhet I sangen Fragile. Regnet forteller oss hvor skjøre vi synger han I refrenget. Dråper som faller ned fra himmelen forsvinner når sola og varmen overtar. Slik sammenligner også Jesu bror Jakob livet med en røyk vi kun ser noen sekunder. Like fort som den kommer, så den borte. Jakob 4:3-14 Nå vel, dere som sier, I dag eller I morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der ett år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen. For hva vel deres liv? Dere jo bare en røk, som viser seg en liten stund og så borte. Kjære medkristen, Du fremstår ikke som taper om du innser og innrømmer din egen sårbarhet og skjørhet. Nei, et ærlig og sant blikk på livet og på tilværelsens usikkerhet gjør at du heller søker mot en stabilitet, godhet og vedvarende trofasthet Herren Gud vil gi deg. At livet kan gå I stykker, det vet også Jesus Kristus alt om. Hans hellige og gode liv ble på korset knust for all verdens ondskap. Også for dine synder. Jesus kan og vil ha medlidenhet med oss I vår svakhet. Han forstår din skrøpelighet, og han vil være nær I din sårbarhet. Du ser det ikke alltid, men velger likevel å tro på Guds trofaste kjærlighet I Jesus Kristus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyheterna på Radio Sunnmøre, men nå får vi først Jeremy Camp med I Still Believe.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Konge Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag til deg. 28. mai vi altså kommet til I dag, og vi skal få med oss en ladestasjon med titelen «Å bli som barn» med Øyvind Benestad. Trostrøssel får vi av Morten Gjerlum Larsen, men nå Tori Harper synger om «Joy».

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss, som i egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Det var Spoken Form, Hope is Rising, og vi skal runde av denne timen med Torbjørn Simones og Anita Nymoen Gjerlaug med Du Alene.

0: nyhetene. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien er blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette-Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Nå til helga så det Misjonssambandet Nordvest sitt regionstevne, og vi har tatt en prat med Steffen Stensland, regionleder, om helga og om litt annet som skjer I regionen. Randi Fager og Leivås gir oss ord til ettertanke, og ord til trøst, det skal Irene gi oss I Irenes kvarter. Nå får vi Hanne min sang om en glede, sunget av Levi Bergerud fra gjengen Salmer på pub.

0: Nå har jeg fått besøk I studio her av en unge kjekk mann, sant? Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest, og jeg tenker jo av og til litt av runde med deg, vet du, for å høre hva står på for tida.
1: Ja, det som seg hører bør, vil jeg si.
0: Ja. Som seg hører bør, ja.
1: Ja, her det all slags som står på. Det som lengst fremme I pannebrasken nå, det jo at vi nærmer oss fellesskap Nordvest. Som I slutten av mai, 29. til 31. mai I Torvikbukt. Da har vi liksom storsamlinger til Misjonssambandet Nordvest. Og da skal vi være der fra fredag til søndag, og da det både årsmøte, det seminar, det undervisning, forkynnelse, konserter og alt slags greier. Og når vi skal samle så mye folk på en plass, da det litt administrering og styring som I forkant. Så det nok det som fyller dagene allermest nå. Men det jo noe vi gleder oss til da.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal få besøk av Andreas Nordli, som leder I Ungdom I Oppdrag. Han skal tale til oss på to møter. Og så kommer Margaret Engås. Hun hører jo til her oppe. Men hun har vært I Bergen nå, noen år. Men hun også skal tale på to møter. Og I tillegg til det så skal vi ha konsert med Norea Music og med Kairos. Så det ser vi veldig frem til. Pluss en hel drøss med andre ting.
0: Ja, det ser mangslungent ut det her da.
1: Ja. Vi har gjort noen justeringer I år. For de aller fleste så vil de jo tenke at dette årsmøtet vårt. Og det det jo absolutt. Det jo her på en måte demokratiet spiller seg ut og sånt. Men vi har på en måte stramt inn årsmøtet sånn at det de først og fremst de formelle sakene som på lørdags formiddag. Og så I den biten som heter samtale om arbeidet, så deler vi oss litt opp sånn at folk får gå litt inn på sånne spor som mest aktuelle for deg. Da kan vi snakke om både ledertrening, det kan være misjon, det kan være, vi skal ha noe som heter Q&A med misjonsledelsen, altså der folk kan få lov til å stille både kritiske spørsmål og komme med kanskje oppmuntrende kommentarer eller det som måtte være. Og spør liksom hvor går veien videre for Misjonssambandet Nordvest.
0: Ja.
1: Men vi har prøvd å lage litt mer rom I programmet, sånn at det ikke, at du ikke må liksom være helt sånn super inside Misjonssambandet for at dette her skal være noe som interessant å være på. Altså hvis du, for familier for eksempel, så det jo helt prima. Vi har opplegg som for ungene hele lørdagen, der de får være med til Kristiansund, I både lekeland og I badeland og forskjelligt. Så her har vi noe for alle aldersgrupper.
0: Ja, og dette skjer, det skjer vel på Høgtun Folkeskole, eller Nordvestlandet Folkeskole heter det vel noe, regner jeg med.
1: Ja, jeg har forstått at det innenfor å si Høgtun også, ja. Men altså skolen heter det, ja. men det på Høgtun, ja. Ja.
0: Da vet alle hva vi snakker om.
1: Og I Jemneshallen som ligger rett ned ved Høgtun. Så det, ja, det gleder vi oss til.
0: Mm. Det jo et Eldorado, det der for sommerlige aktiviteter.
1: Absolutt, det helt nydeligt.
0: Men du, dere bydde, dere ønsker vel, det vel slik dere vil at folk skal gjerne ta hele helgen her, og det mulig å gjøre internat ledig, eller campingvogn, eller telt, eller hva?
1: Ja, både telt og campingvogn mulig, og så har vi fått kjempegode priser, vil jeg si, av Høgtun da, så hvis noen har lyst til å bestille mat og overnatting og alt, så kan de gå inn på NLM Nordvest, og så ser de der hva som Ja. Men det mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag. Det mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nær på stemning fra fredagskvelden med varme griller, så folk kan ha med seg grillmat. Så det gleder vi oss til. Håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskaper som kommer sammen, og de som har lyst til å bli kjent med nye I løpet av helgen.
0: Mm. Ja, så har dere et tema for helgen.
1: Ja.
0: Si litt om det.
1: Det løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun der I PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løftet blikket litt og se hvor det vi skal, hvem det vi tjener, hvorfor det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hvilke muligheter det som der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
0: Mm. Nei, men flott, det helt riktig som du sier. Vi trenger alle å løfte blikket og ja, når vi ser på vårt eget arbeid med, sant? Og hvor mange bruker å delta på dette, ja, regionkonferanse eller stemne?
1: Ja, vi har som utgangspunkt at en skal rigge møtesalen sånn at en har plass til I alle fall 400 stykk. Så det rundt omkring, og så varierer det litt fra år til år hvor mange som der, men det jeg tror absolutt alle vil få en opplevelse av at her med mange på en plass som vil det samme. Vi ønsker jo både å ta del I og motta og drive misjon her I regionen og utover landets grenser.
0: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal,
1: ja,
0: veldig enkelt og greit.
1: Ja, det er nok så sykt å lese sånn sett, ja.
0: Veldig enkelt og greit. Ja. veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøyskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men du, jeg så før, dere annonserte til nye folk her, ja, hvordan går den biten?
1: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som vi har prøvd å rekruttere til en stund, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
0: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
1: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til ja. De som var før oss. Mm. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I kristen Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fyller opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, vi klar for å ta med de aller fleste, altså.
0: Mm. Ja, men så bra, da det et oppfordring kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder da. Altså, dere kan til og med ta inn andre folk enn deg
1: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra Ja,
0: ja, men dere fikk en ny ansettelse her
1: Ja, nå har Solveig Bakkehus skal begynne som hovedleder I Krasp Sør og det gleder vi oss veldig til
0: mm.
1: Nå hun I misjonssalen nå så det hun vet litt mer hva hun går til da
0: Ja, hun skjønner greier.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber sånn utover disse store stemmene og nyansettelser her og der. Men hvordan livet I misjonssambandet nordvest på vekentlig basis?
1: Ja, apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barne- og ungdomsarbeider, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Jeg ble 40 nå I mai. Det er sant.
0: Du kan ikke ha blitt så gammel.
1: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord. Og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer for meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der, det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
0: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger, trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen. Der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
1: Takk for det.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Aure bedehus klokka 19.30, møte med Magne Arild Torgersen. Langevåg bedehus er medlemsmøte klokka 19. I Ålesund misjonskirke starter møte helg klokka 19 i kveld, fredag og lørdag, og søndag 11.30 og søndag klokka 18 på Saron Vatne med Sven Roar Simensen, Ernst André, Evangeliesenteret, Østerbro og Brubakken. Kirkestova Tresfjord har klokka 19 i kveld møte med Ole Gunnar Hegle. I morgen så starter møte helg på Giske bedehus 19.30 hver kveld med Odd Sæter, fredag, lørdag og søndag. Klippen Nesjestranda har klokka 19 i morgen møte med Ole Gunnar Hegle, og Fiskastrand bedehus har glasang kveld klokka 19 med Tor Rødset og gjengen sangtekster av blant annet Åge Samuelsen. Lørdag klokka 17 på Vevang bedehus, Ole Gunnar Hegle. Spjelkavik bedehus har formiddagstreff klokka 12 med besøk av Gudrun Longva. Søndag i Ålesund Frikirke er det felles gudstjeneste med støperiet klokka 18, tale av Kai Even Bjørdal. Sandnes bedehus og Farnes klokka 17 med Ole Gunnar Hegle. Kårvåg bedehus er familiemøte klokka 15 med Kåre Sævareid. Pinsekirka Elim Eikenåsvåg klokka 19 med Frank Lindløkken. Spjelkavik bedehus gudstjeneste klokka 11 med Oddveig og Kolbjørn Målnes. Og Langevåg bedehus klokka 17 med Hakun Djurhus Olsen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, med utgangspunkt I disse versa som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Det første karet vart mislykka I pottemakerens hand. Kanskje var det harde klumpa I leira eller luftblære som ikke var knadd ut. Da må pottemakerne bearbeide leirklumpen og starte på nytt. Vart livet ditt annerledes enn du tenkte? Måtte du endre retning og mål underveis? Vi blir formet hele livet. Hendinger, møte med mennesker, små og store valg vi må ta. Som yrke, livsledsager, plasser vi slår oss ned på. Og livet kan ta en annen retning når forholdet rundt oss endrer seg. En kan endre yrke, tjenesten I Guds rike kan endre seg. Nye mennesker, tap av mennesker. Kintsu koroi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men det I alle fall en japansk kunstform som betyr å reparere med gull. Når keramikk blir knust, blir det limt sammen med gull. Og da blir det både sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka. Sårbarheten synlig. Knuste kar som blir reparerte med gull blir svært verdifulle. Gullskøytene I ei reparert livskrukke ei æresbevisning. Livet kan bli helt igjen, og den nye skøyten blir en del av oss. Når noe blir knust, blir det aldri det samme igjen. Men det kan bli nytt, ja det kan også bli mer verdifullt. Mange har opplevd at de følte de hadde et kall, men så vart veien stengt. Noen ganger ser en nye muligheter, nye dører som åpner seg. Adelaide A. Pollard opplevde dette, og det resulterte I en salme. Have thy own way, Lord. Har du din vei, Gud? Eller også omsetninger som lyder sånn, Dann du meg, Herre. Adelaide var født I Iowa I 1862, og var lærer og sterkt engasjert I kristent arbeid hele livet. Hun virket både som evangelist og bibellærer. Da hun nærmet seg 40 år, fikk hun det som hun selv opplevde som et kall til å reise ut til Afrika som misjonær. Hun hadde ingen organisasjon eller menighet I ryggen, og prøvde å samle inn penger til reiser på egen hand. Det klarte hun ikke, og planene måtte skrinlegges. Det var en stor skuffelse for henne. En kveld hun var på et bønnemøte I kirka, overhørte hun en eldre kvinne som bad. Det betyr egentlig ikke noe hva du gjør med oss, Herre. Bare du har din egen vei med våre liv. Denne bønna traff Adelaide I hjertet. Og den bønna, sammen med tekster fra Jeremia om leira I pottemakens I hand, gjorde at hun samme dag skrev sangen «Have thine own way, Lord». Jeg leser de to første versene. «Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. For meg som leire I mesterens hånd. Ta meg og dann meg slik som du ser, gagner min sjel og saken din mer. Dann du meg, Herre, til ditt behag. Kom, mester, kom og prøv meg I dag. Hvit slik som snøen renser du meg, så jeg meg stille bøyer for deg.

eneste ord fra skriften, fra Bibelen, kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve, sa Johan Arnt en gang. Ja, enkelte får sagt det, og det beste at det sant. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Bibelen jeg har brukt gjennom mitt reiseliv med Guds ord til folket, så bruker jeg å skrive inn setninger som har betydd litt ekstra for meg, setninger som jeg ikke vil glemme. Kanskje har du det slik også. Akkurat i dag så åpnet jeg en bibel jeg ikke har brukt på en stund, fordi jeg har brukt den nyere siste tiden. Da slo denne setningen imot meg på et av de første bladene. Et eneste ord fra Bibelen kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve. Det en klar melding, og det mange som har erfart dette helt konkret i livet sitt. Det lurt å søke opp ordet trøst på databibel eller bibelordbok, og da kan du lese det glad og frimodig. Og her kommer noen kraftfulle hilsener rett fra den levende trøsteboken. Og faktisk, Jesajas-boken i Bibelen, den kalles trøsteboken fra kapittel 40 til kapittel 66. Så vi starter med å lese derifra. Kapittel 51 der står, Jeg er den som trøster dere. Hvem du at du frykter for et menneske som skal dø? For et menneskebarn som skal bli lik gress? I kapittel 66 står, Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Og så hopper vi til 2. Korinterbrev, kapittel 1. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og Romerbrevet 15. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde. Og 2. Korinterne 1. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. I 2. Thessalonika brev kapittel 2 der står det at han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Ja, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst med all tålmodighet og lære, står det i 2. Tim 4. Dette bare litt av alle ord som handler om å trøste i Bibelen. Og et av navnene på Jesus som Bibelen bruker all trøsts Gud. Og grunnen til at han all trøsts Gud at han ikke bare sier «Jeg trøster deg», men han kommer med sin trøst helt konkret. Og vi skal høre på en sang som heter «Hvordan kan Gud tillate smerten i mitt liv?» Den sangen fikk jeg en gang. Jeg hadde et veldig tungt tap i livet mitt. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme over det. Hvordan jeg skulle reise meg igjen etter det tapet. Det var så vondt og det var så smertefullt. Men så jeg glad i å spille piano når jeg slapper av, og når jeg liksom henter meg litt inn igjen. Og en morgen, jeg hadde det veldig tungt, så satt jeg meg til piano og tenkte, nå må jeg komme meg i gang. Og der kom tonen til sangen, og teksten. Og Jesus trøstet meg slik i den sangen, at når jeg reiste meg ifra pianokrakken, så var det aldri mer tomhet og savn på den måten. Det var nok en sorg, og det var nok trist å tenke på, men jeg hadde fått trøst, og jeg hadde fått aksle det, fått lagt sorgen slik at jeg kunne leve videre. Og hva
kanskje er dette en hilsen også til deg. La oss høre på den.

Jesus trøster den som sørger. Han sørget over Lazarus. Han gråt sammen med søstrene og vennene hans. Og det viser at Jesus tar sorgen vår på alvor. Jesus ga trøst, han viste medfølelse, og han pekte på det levende håpet. Døden er ikke slutten på livet, men begynnelsen på det evige livet. Det fullkomne livet. Og mange har opplevd hvordan Jesus trøstet både den døende og den sørgende. Og vi må sitere Johannes 11, 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? Og så i denne sjelesorgssamtalen i Johannes 11, så får vi et innblikk i hvordan Jesus virkelig kan sette mot i en som har det tungt. Så Martha, hun sprang til sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Hun hadde fått trøst, og nå vil hun dele denne trøsten med søsteren. Der er noen fine trøsterord i Bibelen, som jeg har lest en gang før, i et kvarter, men jeg har lyst til å gjenta det her. Du sier, «Jeg er utmattet», men han sier, «De som venter på Herren får ny kraft». Du sier, «Ingen elsker meg». Han sier, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg». Du sier, «Jeg kan ikke fortsette». Han sier, «Min nåde er nok for deg». Du sier, «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre». Men ordet sier, «Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett». Du sier, «Jeg kan ikke gjøre det». Men ordet sier, «Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg». Du sier, «Det er ikke verdt det». Ordet sier, «I rette tid skal vi høste, bare vi ikke gir opp». Du sier, «Jeg kan ikke tilgi meg selv». Ordet sier, «Gud har tilgitt dere i Kristus». Du sier, «Jeg får ikke endene til å møtes». Ordet sier, «Gud skal fylle all deres trang». Du sier, «Jeg er redd». Ordet sier, «Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens». Du sier, «Jeg kan ikke klare dette». Ordet sier, «Kast din byrde på Herren, og han vil holde deg oppe». Du sier, «Jeg er ikke dyktig nok». Ordet sier, «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han be». Du sier, «Jeg er helt alene». Gud sier, «Jeg skal aldri forlate deg, og aldri svikte deg». Vi har snakket om trøsteboken i Jesajas, og i kapittel 53 der leser vi topppunktet, toppordet. «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» La dette trøsteordet, som er høydepunktet og i hele det gamle testamentet, la det få trøste deg og hvile i hans løfter. Og Gud velsigne dagen. Og så sier vi på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

synge i stille morgenstunder. God morgen til deg, om du har morgen eller langt på dag, alt ettersom det var I hvert fall Ingrid Helene Kopperstad Reinehaug som ønsket oss velkommen her med den. Helge Åkernes I studio her disse timene denne dagen her, og du skal få med deg at ja, det vekst fram en bekymring her og, I forbindelse med dette palliative tilbudet som Ålesund kommune har, ja, for så vidt rundt omkring da, men spesielt da inn mot de plassene som på Blindheim omsorgssenter her. Så jeg tok en prate med Hans Jakob Hunnes, han konstituert overlege på palliativt team her. Så vi skal få høre litt derfra. Så skal vi høre om noe kanskje mer positivt og I hvert fall så Spjelkavikes venner stadig nye tiltak og nå de laget en grillplass opp på det som de kaller Myrlandshøgda der så jeg tatt en prat med Håkon Teigen som leder I Spjelkavikes venner der så da får du litt av kort inn timen her og du skal selvsagt også få med deg dagens over en åpen bibel her med Dag Eivind Noreid og I tillegg god musikk her I Speak Jesus skal Charity Gale ta her nå først, og så får vi over en åpen bibel etterpå.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Norea har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med det kristne budskapet

0: til dem som enda ikke har hørt det. Radiosignaler, men også TV-signaler, har den evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn I enkeltmennesker sine hjerter. Og her vil jeg gi deg en tilbakemelding som vi har fått på Troens Menn-arbeid som vi har I Japan. Jeg begynte på Troens Menn-studie etter at jeg forlovet meg med min nåværende kone. Så ble jeg far I fjor, og jeg tenkte at disippelprogrammet det var en mulighet for meg til å vokse I troen som en mann som både aktivt engasjert I menighet og I samfunnet. Selv om jeg vant til å lese Bibelen, var det litt vanskelig for meg å pugge bibelvers før hver leksjon. Men tid med Gud har gitt meg muligheten til å reflektere over skriftsteder som jeg allerede kjenner godt. Flott å få denne tilbakemeldingen fra en japansk mann som har begynt på Troens Menn-studie, som også radioprogrammer. Og da reiser vi tilbake til Norge, og vi tar med oss dagens andakt I over en åpen bibel, som ved Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andaktene ta utgangspunkt I Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss I vår svakhet, for han prøvd I alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn, som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk I bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 17-19. «Hellige dem I sannheten, ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten.» Dagens overskrift «Helliget I sannheten». Jeg en selverklært nerd. Jeg elsker teknologi og har alltid vært interessert I datamaskiner og mobiltelefoner. Det betyr også at av og til så har jeg pushet grensene for hva produktene laget for å gjøre. Jeg kunne for eksempel finne på å installere uoriginal programvare for å få telefonen til å gjøre mer enn det produsenten har tenkt. Eller jeg installerte så mye rar programvare på datamaskinen at det til slutt ikke fungerte som det skulle I det hele tatt. Jeg har ofte vært mer interessert I de tekniske mulighetene for produktene enn bare å bruke de sånn som de var tiltenkt å bli brukt. Dette har av og til fått konsekvenser. Jeg endte en gang opp med å, ved et uheld, slette en disk som inneholdt bildene fra når barna mine var små. Sånn kan det gå når du går utover produsentens anbefalinger. Men når telefonen eller datamaskinen stopper, så det en relativt enkel løsning. Vi må gjøre en fabrikkgjenoppretting, eller en factory reset, som det heter på nynorsk. Helliget, å bli helliga, handler egentlig ikke om å bli eller å være perfekt. Å være hellig handler om å være innvia for noe. Jesus innvier seg for å gjøre Faderens vilje, og vi innvies for å gjøre Jesu vilje. Å bli helliga handler om at Gud starter prosessen med å gjenopprette oss, og gi oss den opprinnelige, rene og gode programvaren som han skapte oss med. Våre liv skal ikke være bygget på løgn eller med dårlig programvare. Nei, vi skal helliges I sannhet, og vi skal bygge våre liv på sannhet, bygget med himmelsk og fullkommen programvare. Jesus sier, «Hellige dem I sannheten. Ditt ord sannhet.» Dette peker I alle fall på to helt konkrete ting. Først, Jesus ordet, som ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Han er den som døde for vår synder, betalte prisen for oss. Han er sannheten om hvem Gud er, og han er sannheten om hvem mennesket er ment å være. Han er den siste Adam, det fullkomne mennesket som ikke falt i synd. Han er den som helliger oss. Han har kjøpt oss med sitt blod for at vi skal bli helliget og være helliga, innvia for ham. Og det peker på Bibelen, Guds ord, gitt oss som en kilde av sannhet til formaning, oppmuntring og trøst. Et solid fundament å bygge livet og troa si på. Det er spennende å se at folk som ofte har vært motstandere av kristen tro, det være seg politikere, ateister eller andre, at de nå får øynene opp for Bibelen. I veldig mange år så har relativisme vært en rådende tendens i samfunnet vårt. Det har ikke vært objektive sannheter. Det har ikke vært noe som er rett eller galt. Men nå ser vi at den yngre generasjonen, spesielt unge menn, søker etter sannhet og svar. De ønsker å finne sannhet og et sikkert fundament å bygge livet sitt på. Bibelkvelder der en underviser gjennom Bibelen trekker hundrevis av både unge og voksne mennesker flere steder i landet vårt. Å bli helliga er å bli satt til side, og bli gjenoppretta og innvia for et høyere formål. Vi utrustes gjennom Guds ord til å leve annerledes. Jeg opplever stadig hvordan en tekst jeg har lest mange ganger plutselig våkner til liv på sidene. Det kan være at jeg blir overbevist om synd i mitt liv som jeg trenger å omvende meg fra. Da kan jeg takke Gud for denne justeringa og be om tilgivelse og få kraft til å leve frihet fra denne synden. Det er ikke våre grammatikkferdigheter som gir oss åpenbaring, men det er den hellige ånd som virker på oss når vi leser i Bibelen. Du ser, Bibelen er ikke informasjon, men det er sannhet som Jesus bruker for å forme vår karakter, for å gjøre oss mer lik han. Bibelen er levende og virker kraftig. Den har en dimensjon og en kraft over seg som ingen annen bok har. Jesus ber for oss at vi skal bli hellige, formet av sannheten, Guds ord. Hvordan kan Guds ord få prege dine prioriteringer i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

kunstneren Draugedalen med Han tek ikke glansen av livet der. Og ja, nå skal du få høre litt om livet. Og ja, også ved livets slutt. Eller I hvert fall med de som trenger spesiell omsorg og pleie da, når sykdommen rammer hardt. Og det rett og slett snakk om dette med et palliativt tilbud, heter det I Ålesund kommune. Og ja, litt bekymringer rundt hvordan det skal se ut fremover. Og så har jeg tatt en prate med Hans Jakob Hunnes, konstituert overlege I palliativt team. Det skal du få etter Glenn Gulli synger Jevne stier.

0: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevold I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemaken sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet

yrke, tjenesten i Guds rike kan endre seg. Nye mennesker, taper mennesker. Kintsu Koroi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men det er i alle fall en japansk kunstform som betyr å reparere med gull. Når keramikk blir knust, blir det limt sammen med gull, og da blir det både sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka. Sårbarheten er synlig. Knuste kar som blir reparerte med gull, blir svært verdifulle. Gullskøytene i ei reparert livskrukke er ei æresbevisning. Livet kan bli helt igjen, og den nye skøyten blir en del av oss. Når noe blir knust, blir det aldri det samme igjen. Men det kan bli nytt, ja det kan også bli mer verdifullt. Mange har opplevd at de følte de hadde et kall, men så ble veien stengt. Noen ganger ser en nye muligheter, nye dører som åpner seg. Adelaide A. Pollard opplevde dette, og det resulterte i en salme, «Have thy own way, Lord». «Har du din vei, Gud?» Eller også omsetninga som lyder sånn, «Dann du meg, Herre». Adelaide var født i Iowa i 1862, og var lærer og sterkt engasjert i kristent arbeid hele livet. Hun virket både som evangelist og bibellærer. Da hun nærmet seg 40 år, fikk hun det som hun selv opplevde som et kall til å reise ut til Afrika som misjonær. Hun hadde ingen organisasjon eller menighet i ryggen, og prøvde å samle inn penger til reiser på egen hånd. Det klarte hun ikke, og planene måtte skrinlegges. Det var en stor skuffelse for henne. En kveld hun var på et bønnemøte i kirka, overhørte hun en eldre kvinne som bad. «Det betyr egentlig ikke noe hva du gjør med oss, Herre, bare du har din egen vei med våre liv.» Denne bønna traff Adelaide i hjertet. Og den bønna, sammen med tekster fra Jeremia om leira i pottemakens i hand, gjorde at hun samme dag skrev sangen «Have thine own way, Lord». Jeg leser de to første versene. «Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. Form meg som leire i mesterens hånd. Ta meg og dann meg slik som du ser. Gagner min sjel og saken din mer. Dann du meg, Herre, til ditt behag. Kom, mester, kom og prøv meg i dag. Hvit slik som snøen renser du meg, så jeg meg stille bøyer for deg.»

Jeg har vandret med Jesus, sang Bedusland, der til oss I etterkant av Randi Fager Olaug og sin ord til ettertanke. Og den godeste Randi, hun tilbake I morgen også med siste og femte del I denne serien hun har laget til oss her da. Jeg aldri har angret skal Kjell Fjallseth få synge nå I kompaniskap med Wenche Martinsen. Og etter det så skal du få høre fra en annen sanger, nemlig Hilde Engedal, som har valgt seg ut min sang.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Hei! Mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

0: Radio Sunnmøre står ute på farten, og nå får litt siden av Ragnhild Kristine Vartal Espelund en tur over fjorden og inn til sykkelvenn bedehus på formiddagscafé, og hun lagde denne reportasjen derifra.
1: Da vi på formiddagstreffet på sykkelvenn bedehus, og her sitter jeg med Anne-Frid Tanstad. Hvorfor går du her?
2: Nei, jeg er for at jeg liker å gå her, og det sosialt og ja, forkynning og ja, her er Guds ord og alltid er andakt og god mat, alltid god mat og sosialt prat og ja, det det viktigste å treffe de som er vant med.
1: Det er mye lotter rundt bordet.
2: Ja, det blir tøysa litt. Det blir litt sånn, han løfter det. Ja, det er sant. Ja da. Ja.
1: Men hva betydning har det å ha et slikt, slikt treffpunkt i en bygd som sykkelvenn?
2: Ja, det er noe, her er det masse tilbud, men det er på dagtid, og jeg liker best å gå på dagen, og kvelden er litt verre å komme seg ut, synes jeg, i alle fall når man begynner å komme på jorda. Og da er, synes jeg det er viktig at det er på dagtid. Ja. Og det er ofte det gang i 14 dagene, og ja, og det synes jeg er ok. Sant, at det ikke er så langt i mye hver gang, at det er litt fast på en måte, man har noe fast å gå på, så det er grunn her jeg gjenger mest da hvis det er noe kristent kan du kalle for det er sjelden, jeg gjenger ikke ut av bygda kan du si, lite andre plasser blir liksom mest her i bygda, ja, det blir det
1: Og så er det god mat og så, du må fortelle om det ser her rullelodda
2: ja, ja Altså, det er noe. Det er blitt dyrere nå. Før var det 2 kroner, og nå er det blitt 5 kroner. Men så velger selv da, hva det er, hva som vil ta da, og samme hva det er da. Og det er sjokolade, eller fryseposer, eller potetgull, og servietter, og jeg vet ikke, det er en forskjellig ting.
1: Og så ruller dere deg opp igjen?
2: Ja, da er det gjenbruk. Ruller helt til det blir sunn og ødelagt.
1: Og selge deg på nytt?
2: Ja, må nå det. Tjener noe litt, det blir noe, noen øre da. Noen øre da, men. Ja.
1: Og så har jeg en bruksbutikk i kjelleren.
2: Ja da, der er lite da. Hva er tid jeg? Jeg samler ikke når du. Til slutt er jeg så mye hjemme at jeg må begynne å levere ut det. Ikke bruk for alt. Ja, det var det. Jeg har i hvert fall en ting som ikke er opp. Ja, jeg åpnet det, men jeg har ikke brukt det. Og kopper jeg samler på det.
1: Så du storkoser deg her da på onsdagen?
2: Ja da, gjør jeg. Det er sant. Og kjekt å treffe deg. Her, det her har nesten møtt deg, vet du. Nå blir det sånn. Og mange som kommer i rullestol ned og buer, at de er så flinke å ta deg med seg. De som er her og jo, ja, de henter deg og bringer deg. Ja, jeg synes det er flott altså. Ja, det er det. Nei, så ikke kommer seg ut så mye, vet du. Ja, det er bra.
1: Nå står jeg her med Johan Aurdal, som også er formann her på bedehuset. Og du var den som åpnet formiddagstreff i dag. Hvor viktig er det å ha et slikt treff her på bedehuset?
3: Ja, det er nok som vi har hatt nå i, tror det, 23 år. Og det er gått jamt hele tiden. Vi er en 30-40 stykker hver gang som samles. Om, der vi har et program fra klokka 12 med ord for dagen og litt sang og musikk og forskjellig.
1: Ja, for det er jo mye arbeid her på BDU, så heter dere det?
3: Jo da, vi har møte, søndagsmøte annet hver søndag, og så har vi tirsdagsgruppe, en bibelsamtale- og bønngruppe klokka 7 hver tirsdag. Det har vi hatt i kanskje 15 år. Vi er en gruppe på nesten 10 stykker som samles jamt og deler Guds ord og samtaler og ber sammen, ber for bygda og folk og land.
1: Og når dere har disse formiddagstreffene, kommer det da andre som ikke kommer på søndagsmøte og kveldsmøte og slik?
3: Ja da, det kommer folk som ikke går sånn på vanlig bedesmøte, så det er en litt annen konstellasjon. Det blir en god blanding.
1: Er det litt mer lavterskel ditt da?
3: Ja, det var det det var startet med som et lavterskeltilbud, og det har fungert. Og vi har skiftet ut de fleste folka i teamet nå, men vi fortsetter.
1: Ja. Så det er et fast team som organiserer og lager mat og styrer?
3: Ja. Det har vi. Vi bytte litt team her for en 2-3 år siden, og det en ny fin gjeng som står på.
1: Og så skal dere snart avslutte da, for sommeren?
3: Ja, vi har to kaféer igjen, så da tar vi en liten sommerpause.
1: Og dere skal avslutte med marsipankake, hører jeg?
3: Bruker som det er. Det er jeg som bruker å spandere kake. Kjøp stor marsipankake som kvart år. Det er flott. Det viser at det setter pris på oss.

Jesus er svaret for vår verld. Det var Jan Samuelsson det som gav oss den I etterkant av rapporten vi fikk da fra ditt formiddagskaféen på Sykkelvenne BD-hus. Du skal få møte en kar nå, Christer Kaul. Han opprinnelig fra Øst-Tyskland, han gamle DDR, men han vært kirkeverg I Ulsteinsokn I mange år. Og nå tok han seg en walkabout, en lang tur han. Så du skal få høre litt hvor det går med en kar da, som altså har tatt målet seg til å krysse Alpene på langs. Og det skal du få et pilgrimsett her I gitt oss sangen Nåde.

0: Ja, det dukker jo opp forskjellige folk i ens vei som radiojournalist, og jeg så nok, ja, jeg fant en gammel kjenning her. Krist Fredrik Haul, jeg kjenner jo deg fra søndagsskoletida i Hine Hårdag i Ulsteinvik. Du var jo en engasjert søndagsskolemann der, og jeg jobbet i søndagsskolen. Men nå ser jeg du ute på en ganske lang vandring. Du må fortelle litt om hvem du og hva dette her dreier seg om.
1: Ja da, dette en drøm jeg har hatt lenge å gå alpene på langs, men litt om meg selv. Krist Fredrik Haul, som du sa, navnet mitt jo et tysk navn, så jeg opprinnelig fra Tyskland, fra Øst-Tyskland nærmere bestemt. Og jeg har flyttet til Ulsteinvik i 1999 allerede. Hatt litt forskjellige jobber på folkehøyskole i KFKK5 og på bispekontoret, og for tida jobber jeg som kirkeverge i Ulsteinvik. Men det har jo bedt meg fri fra jobb og har fått permisjon i 5 måneder for å vandre på en fjelltur. En drøm som har bare vokst i meg. Tenkte Alpene, det jo sentralt i Europa. Det finnes et nord og et sør for Alpene, det finnes et øst og et vest. Og det en lang fjellkjede med masse kultur, med masse historie, og som knytter sammen Europa, men samtidig også en barriere fra de forskjellige kantene. Og det gamle handelsruter, og det smuglerruter, og det har vært krig, og det har vært kulturutveksling. Jeg hadde lyst til å oppleve og se dette litt på ordentlig, ja. Og ta dette i strekk.
0: Ja, altså når vi andre går fjelltur og synes vi virkelig dratt på, kanskje vi er ute en hel dag på en fjelltur, så er dette her 5 måneder på fjellturet.
1: Ja da, men nå har jeg gått i akkurat 1 måned. 5. april startet reisen min nede i Monaco. Egentlig tenkte jeg først jeg skal gå fra øst, fra Vienna ved Donau-Elva og så mot Middelhavet, men så tenkte jeg solsteiken i august og komme ned dit, da ikke så morsomt å gå og fjellture, så jeg snudde veien
0: ja.
1: Og startet rett og slett med et frisk morgenbad i Nizza 5. april, og så satt jeg på vandresko og startet å gå fra Monaco rett opp mot grensetraktene mot Italia.
0: Ja, så du har, når vi gir ditt intervju her i starten av mai, da ser du vært på beina ganske nøyaktig en måned, du.
1: Ja,
0: Er du røkket å finne roa, eller kan du si liksom målet med turen sånn, utover det, og ja, du nevnte jo litt her. Hva skjer på en slik vandring bare etter en månedstid?
1: Det skjer mye. Du har tid til å tenke, men samtidig så er det egentlig, senest i går så tenkte jeg at det går egentlig fortsatt for fort.
0: Ja, sant.
1: Fordi man har så lyst til å sitte og bare lytte til fuglekvitter. Jeg har tatt masse bilder av blomstene og tatt meg bry og finne ut hva blomst er det egentlig. For du ser så mye på veien som er spennende å finne ut med. Men det å kunne sette seg ned og bruke litt tid, det må jeg faktisk øve meg litt på, det er ikke bare gå.
0: Nei, sant.
1: Men i dag har jeg en hviledag, så da skal det funke fint.
0: Ja, så ja, du legger inn litt hviledager, og ja, er det hviledagene, er det basert på ut fra værforhold og sånn, eller legger du inn faste hviledager underveis?
1: Nei, så faste hviledager, det går litt vanskelig, men det er sånn god bibelsk rytme at du skal ha 6 dager med jobb og 1 dag fri.
0: Ja.
1: Det prøver jeg sånn omtrent, men jeg tilpasser meg bare. Altså, egentlig skulle jeg ikke hatt en fridag i dag, men det regner så stygt i dag at jeg skyver litt på ting.
0: Du har fått litt sunnmørs. Ja, du har fått litt sunnmørsvær.
1: Ja. Ja. Ja, det må jo regne litt, og det er jo, altså, for å si det sånn, etter regnet, da er de fineste timene å gå. For da dufter det i skogsjord, og du ser blomstene og fuglene, de er ekstra aktive og sånn, så det er egentlig aller best å gå etter regnet er ferdig.
0: Ja, for jeg tenkte på Alpene nå på denne tida, det kan vel være relativt mye snø ned i fjellet, men hvor høyt går du sånn på det høyeste?
1: Altså, opphavlig hadde jeg tenkt å gå litt mer vest, der det høyere fjell, men det kunne jeg ikke, for i år så har det kommet for det første veldig mye og veldig sen snø, så det var ikke mulig å gå der opprinnelig hadde tenkt, så jeg holder meg til høyder sånn opp til 2200 har vært det høyeste, og der har jeg hatt god bruk for stigejern som jeg har med meg.
0: Ja.
1: For der var det snø.
0: Du må ut på snø og ta fram stigejern av og til.
1: Ja.
0: Ja, så du rigget for hel full ekspedisjon Høgfjells for så vidt.
1: Ja da, for det blir jo litt spennende når høgsesongen begynner og du kommer litt lenger opp i høyden, så da vil jeg være rustet til å være med på ting, og hvis det byr seg mulighet å henge seg på et lag som skal på en fjelltopp, så skal jeg prøve det.
0: Ja,
1: for... Men målet er, altså hovedmålet er å gå gjennom Alperne,
0: ja.
1: Og jeg skal nå krysse dem både fra vest til øst, men også fra sør til nord. Jeg skal over til Salzburg, som jo da på nordsida før jeg da avslutter i Vienna. Så det blir jo litt forskjellig, og ganske mye forskjellig landskap.
0: Ja, og sånn, nå jo ikke det sånn at du opptatt av hvor mange kilometer og slike ting, og jeg tenkte på, du har vel ikke med deg, nå satt jeg og tenkte, jeg har jo vært i Alpen i mars-april og stått på ski, men du har ikke dratt med deg skiplanka, eller kan du leige det?
1: Nei, det ville jo jeg tenkt litt på. Det hadde vært litt for mye bagasje, for jeg har jo med telt og sovepose, ja. Som jeg har med sånn greier som du skal ha på sånne hytteovernattinger, og så må ja. Ha litt skifteklær, og så kokeapparat, altså det, og uten mat og drikke, så er jeg faktisk opp på 16,5 kilo med bagasje, og så kommer jo 2-3 dager mat i tillegg.
0: Du dreier på godt 20 kilo, da selv om du er lett i kroppen, Kristian.
1: Ja da, men det er jo, du kan si det er mer en fjerdedel av kroppsvekten min, og det er meste laget.
0: ja, du, ikke verst, altså, du kjenner det i skuldre og hofte og bein, tenker jeg, når du har hatt noen nedstigning og et oppstigning sikkert.
1: Ja da, og det, altså kroppen må vende seg til,
0: ja.
1: Og det har jo de første vekene, så har jeg kjent det godt, men nå begynner kroppen å skjønne, ok, dette må jeg bare, være med på.
0: Det er ditt å se timeplan, ja. Men du, hvor mange kilometer, du er kanskje så opptatt av det, men si litt om strekningen, repetere.
1: Nei, jeg har sittet timesvis hjemme og sett på forskjellige rutealternativ og sånn, så jeg vet jo ganske nøyaktig hvor mye det kan bli. Så det er et sted mellom 1600 og 1800 kilometer det blir til sommeren. Og i skrivende stund så er jeg oppe i knapt 400 som jeg har gått.
0: Ja, du har gått 400 på en måned da, kan du si.
1: Ja, og høgdemeter er det, altså til sommeren blir det mellom 80 og 90 000 høgdemeter.
0: Ja, det er... Jeg skal gå noen toppturer på Sunnmøre for å matche det der.
1: Nei, og det er jo, altså hvis du ser på kartet, det er jo veldig spennende. Nå begynner det sånn fra Frankrike og Monaco, og så over grensefjellet, og så er du i Piemont i Italia.
0: Ja.
1: Og der er det jo alle disse sidedalene som danner den store elven på.
0: Ja.
1: Og disse sidedalene, de ligger jo alle vest-øst. De må jo krysse alle.
0: Ja, sant.
1: De må jo krysse alle, og jeg er nettopp ferdig med det. Og i går så er dalen, den store dalen som går da mot Frankrike, og har ganske mye historie med Napoleon og alt mulig. Så i dag skal jeg ta meg en busstur opp til selve bygda av Åstad for å se litt på den dalen. For den blir rett etter der jeg bor nå, så blir den veldig trang, og det var veldig sånn strategisk viktig punkt å passere for å kunne videre inn i Alperne.
0: Ja, riktig. Du, møter du litt folk i går an å si samme æren der, eller hvordan sier det her?
1: Ikke i akkurat samme æren, men altså, det første måneden så traff jeg veldig lite folk generelt. For, altså, når jeg ankom over grensefjellet i Limone, det Piemont, der bodde jeg hos noen som, altså, hun jenta, hun kom nettopp hjem fra sin siste skitur, for det, altså, jeg begynte akkurat når skisesongen er ferdig,
0: ja.
1: Og da er det egentlig ikke sesong her i Italia. Nå var det lang helg med 1. mai, da var det en del folk som var på beina, og som jeg traff, og man blir jo stående og prater litt hit og dit, og ja, og i går så traff jeg noen pilgrimer som gikk da en pilgrimsled, som jeg kjenner meg litt i samme ånd, selv om jeg ikke går et pilgrimsopplekk, men å beundre naturen, altså et type tapt paradis som jeg har lyst til å oppleve spesielt med den våren her. Det får jeg full uttelling for å si det sånn.
0: Fantastisk. Nei, men du, hvor du akkurat nå, Kristoffer Kaul?
1: Nu er jeg i Pont St. Martin, og det er som sagt altså, porten til selve Åstadalen.
0: Ja.
1: Det er ikke langt nord fra Ivrea og Torino.
0: Ja, riktig.
1: Og Torino har jeg allerede besøkt og tatt meg en hviledag også da.
0: Så ja, riktig.
1: Så ser jeg litt annet enn bare fjell.
0: Nei, men dette ikke verst, Kristoffer Kaul. Jeg tror vi i Radio Sunnmøre må ta en liten oppdatering om en måneds tid og høre hvordan du når du kanskje begynner å nærme deg halvveis her, for du skal jo være på tur til august her, ikke det så?
1: Ja da, om en måned så jeg omtrent oppe i St. Moritz Bormio. Da har jeg passert Lago Maggiore og Lago di Como, og da blir det jo helt andre type ja. Landskap. Så det er... Jeg bare ringer opp igjen.
0: Ja, det må vi gjøre. Tusen takk, Kristoffer Kaul, for at du... Ja, det jo artig å få høre om folk som gjør noe litt utenom det vanlige her, og det må han vel si dette her da. En skikkelig walkabout som Krokodil Dundee.
1: Jeg må si takk til både min familie som gjør det mulig, som la meg stikke av, og også jobben som tok litt ekstra i, slik at jeg fikk en mulighet til å ha frihet til å gå.
0: Så der får en godt enda sprekere kirkeverger ut i Ulsteinvik ut i september her.
1: Ja da, om det nytter så mye til kirkevergerjobben, det vet jeg ikke, men i hvert fall kommer jeg tilbake motivert og utkvilt.
0: Du nok en mann der kan regne med går en ekstra mil fremover, tror ikke du det?
1: Jo da.
0: Flott, Kristoffer Kaul, lykke til videre på din vandring. Alpene på langs, intet mindre, og vi tar en kontakt igjen, vi vet, når du har fått vandre det en måneds tid til.

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag var det selveste Elvis Presley som dro det hele I gang. Han sang om Abraham, en gammel gospelsang, The Bosom of Abraham. Og det ikke sikkert du gjetter hva dette temaet skal, eller programmet skal handle om, men fokus skal kort og godt være noen kjente menn I Bibelen. Vi har jo tidligere laget et program om kvinner I Bibelen, det langt færre av dem, derfor var det viktig å løfte dem frem, men jeg tenkte at I likestillingens navn så får vi vel lage et om noen menn I Bibelen, det jo langt flere av dem av en eller annen grunn, det var sånn det var, men vi skal ta frem en noen få, og vi begynte altså med Abraham, og så skal vi rufle gjennom bibelhistorien. Og så skal vi la ulike artister få synge om en 7-8 av disse karene som vi møter I det gamle, og I hovedsak det gamle, men også I det nye testamentet. Det meste blir på norsk, men en 3-4 sanger blir på engelsk denne timen, sånn må det nødvendigvis være. Og var Elvis Presley en legende og blir kalt for rockemusikkens konge, eller The King of Rock'n'Roll, selv om han var mest glad I å synge gospelmusikk, så han ikke en mindre legende han som nå skal få presentere Moses for oss. Moses, Israels folke sin store leder. Louis Armstrong, ingen over, ingen ved siden av I jazzmusikkens verden, I alle fall hvis du spør med, det ikke så mange som har gjort, men likevel, med sin særpregne, nesten legende stemme, og med sin store, flotte trompet. Han skal få lov å ta oss med og presentere for oss han som fikk et oppdrag. Gå til Farao, Egypt sin store leder, og sier at han skal slippe alle slavene sine fri, fordi at det Guds vilje. Go down, Moses.

Etter at Moses hadde ledet dette folket i 40 år og var blitt en svært gammel mann, men han ble ved Guds kraft holdt oppe. Han ble 120 år, men han var fremdeles like sprek som han hadde vært i sin manndom, omtrent som en 40-åring. Det ikke mange som får oppleve, men det fikk Moses oppleve. Men så var livet over for han. Sånn er det jo for alle mennesker. Vi lever en nokre år, vi får nokre dager, vi får nokre år, men så er du borte så fort tida går, står det i et lite dikt en eller annen plass. Da var

Prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Men se, det var byer der som gjorde motstandsvær. Først så var det Jericho,

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag så tar vi for oss en del av mennene eller karene som vi møter I Bibelen. Og mange, mange år etter Josva så var Israels folket blitt et stort og mektig folk, og de ville ha en konge. Og han begynte som en liten minstemann I brødreflokken sin. Han var sauegjeter, og han gikk rundt på markene rundt omkring Betlehem der han bodde, og så sang han, og så spilte han harpe, og så dikta han sanger, blant annet så dikta han en sang som var sånn, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Den har kommet inn i salmeboka I Bibelen, og salme 23. En av de mest kjente bibeltekstene vi har, og vi snakker selvsagt om David. David som da etter hvert blei konge, og aldri hverken før eller siden har Israel vært så stort og så mektig og så omfangsrik geografisk, så det var under Davids styretid og også de første årene når sønnen hans Salomo senere tok over, men så gikk det nedover. Og en av de gangene det var fest I Jerusalem, byen som David grunnla som sin hovedstad, det var når paktens ark ble flyttet inn I det nye tempelet. Og da ble David så glad at han dansa foran paktskisten når den ble ført inn I Jerusalem. Det var noen som kritiserte han for det, men David ville danse til Guds ære. Og nå skal Ann-Kristin Eikeland få lov å synge om det. David danset, eller David did dance.

På vår vandring gjennom Bibelen på jakt etter menn, som vi I tillegg har en sang om, og det jo to ting som må klaffe da når de skal være med I et sang- og musikkprogram sånn som I fokus på Radio Sunnmøre, som du altså hører på nå, så det vanskelig å komme utenom Daniel. Daniel som var en 13, 14, 15 år når kong Nebukadnesar inntok Israel og Jerusalem og la byen I Jerusalem I ruine og førte en stor del av folket bort I fangenskap I Pefia og I Babylon. Og der skulle Daniel leve til han døde nesten 90 år gammel. I alle fall det sånn jeg har forstått at det var, og han skulle være en av Pefia sine høgste menn. Han ble djupt og høgt respektert for sin integritet og sin dyktighet, Daniel. En mann som vågde å holde fast på sitt tro på Israels Gud, au når det kostet. Og en av de gangene det kostet, det var jo når han måtte betale for det at han fortsatte å be til himmelens Gud, for om det var satt forbud mot det. Og så ble Daniel kastet I løvehål, og det jo en av bibelhistorien sine kjente fortellinger. Og skulle du høre på dette programmet og ikke kjenne noen av disse fortellingene, så gå gjerne inn og les dem. Du kan google, så finner du ut hvor I Bibelen du kan lese, for eksempel om Daniel I løvehål. En av de sangene som mange av oss vokste opp med, I alle fall vi som fikk vekse opp på et bedehus eller I et kristent forsamlingshus og I en menighet, det var sangen «Våg å stå som Daniel» eller «Sett deg for et hellig mål». Den det av en eller annen grunn nesten ingen norske artister som har spilt inn på plate. Jeg måtte leite lenge, og lengre enn langt, så det står I eventyret for å finne innspilling av den sangen, men jeg fant ei til slutt, og den skal du få lov å høre nå. Toril Helen Norvik Roksvåg, hun har sunget inn «Våg å stå som Daniel». Og hører du på dette programmet, du som flink å synge, og kanskje av og til synge inn sanger på plate eller på, ja, EP, så det heter nå da I vår tid. Hvorfor ikke spille inn «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel»?

Vi leter altså etter menn I Bibelen, og det jo for så vidt ikke så vanskelig å finne, og så ser vi hva som mulig å finne av sanger som kan presentere dem. Det det vi I fokus I dag her på Radio Sunnmøre. Vi hørte nettopp om Daniel, nå skal vi høre ikke mindre enn to sanger, de ikke så veldig lang, den ene går veldig fort da. Så handla om en annen kar som vi møter I det gamle testamentet. Han var profet. Han fikk et oppdrag fra Gud som han overhodet ikke var interessert I å utføre. Og så tenkte han at hvis de bare sniker meg unna og rømmer til et annet land, så går det sikkert bra. Men det kan du nå vite, du som hører på Radio Sunnmøre akkurat nå, at det en ting som ikke så enkelt. Så det å rømme vekk ifra Gud, for før eller siden, så vil du møte han. Og da det godt å ha forberedt seg litt på det. Og den forberedelsen, den gjør du jo kort og godt ved å be Jesus inn I livet ditt. Da det ingen problem å møte den levende, allmektige Gud. Men Jonas, han prøvde å flykte. Gikk ombord I en båt, og når båten kom ut på Middelhavet, så ble det en voldsom storm, og sjøfolka den gangen, de hadde sine religioner og sin tro, og de levde I den tro at hvis de kom ut for storm, så var det noen ombord som var fyll I det. Og I dette tilfellet så stemte det jo, det stemte sikkert ikke alltid. Og Jonas han var mann nok han til å si det mye fyll at det storm kast meg på havet. Voldsomme saker når du begynner å tenke på det, men de gjorde det. De lempa han over bord og stormen stilna. Og så kom det altså en stor fisk og svelgte Jonas heil og Gud holdt av liv I han I 3 dager og 3 netter. Like lenge som Jesus lå I grava senere, og Jesus brukte Jonas som et eksempel på hvor lenge han skulle, det skulle gå før han skulle stå opp igjen ifra de døde. Og så spytta fisken Jonas opp på land, og Jonas gikk til den store byen Ninive øst for Israel, og han forkynte om Gud, og folket dem lytta og tok imot forkynnelsen. Nå skal du altså høre to sanger om Jonas, den ene begge fra Bill Gaither sitt univers, først Buddy Green med både sang og munnspill, og så Amber Thompson med en sang som går forholdsvis kjapt unna.

0: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram hvor vi har et tema, og tema I dag så vidt et bredt tema, men likevel, vi henter fram sanger om menn som vi møter I Bibelen, og tro med det ikke så enkelt så det skal høres ut til, for selv om det hundrevis, kanskje tusenvis av menn som nevnt på navn I Bibelen, så det langt ifra så alle det skrevet særlig mange sanger om, og dem det skrevet sanger om, så det ofte de mest kjente som Moses og Noah og enkelte sånne. Visste du at Stefanus det betyr seierskrans på gresk? Og Stefanus han var diakon, ble valgt til det I den første kristne kirke I Jerusalem. Ikke mange vekene sannsynligvis etter at Jesus døde, stod opp igjen og for opp til himmelen. Og Stefanus var en veldig frimodig kristen og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Og ikke alle liker å høre det, sånn har det vært gjennom hele verden. Historie. En dag ble raseriet mot dem som så på dette som vranglære, den ble for stort. De tok steina, og så steina de Stefanus til døde. Han ble altså den første martyr av millioner, kanskje milliarder, som senere skulle følge I martyriets fotspor av en eller annen grunn som har en allmektige Gud, som har all makt I sine hender. Han har valgt å gjøre det sånn. At veldig ofte som å hans barn lider ondt I denne verden, og mange, mange, mange har som Stefanus mistet livet for sitt tru, og så det nesten alltid sånn at når en kristen blir drept for sitt tru, så det mange andre som møter Jesus. Gud sine veier ikke alltid våre. Stefanus han sier det at nå ser I himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Jesus hadde reist seg I respekt og tok imot sin første martyr. Mats Paulsson, en svensk visesanger, skal få synge om Stefanus, og da kan du jo ha I bakhodet at fremdeles så det tusenvis av mennesker som mister livet på grunn av dette kvart år I moderne tider.
1: Vem vållar skottningen på stadens gator? Vem larmar folken?

0: segerkraft emot djävulen.
1: Det er jo ikke enkelt hvis vennene dine kommer til deg og sier at han som var død og som vi gravla for en noen dager siden, han er levende igjen. De fleste av oss tror ikke på sånne ting, men det har skjedd en gang. Og det er fordi at han som døde langfredagen for snart 2004, han var ingen kam som helst. Jesus hadde stått opp igjen fra grava, og når han viste seg for disiplene sine, så var ikke alle der det var en som manglet. Han hadde sikkert en god grunn til det. Thomas, vi vet ikke hvor han var hen, men han var ikke der, og så ble det for vanskelig dette. Hvis de får få han, ta på fingrene, eller ta på han og stikke fingrene i såret hans, da skal jeg tro. 8 dager senere så var de samlet alle sammen, og da var Thomas der, og så plutselig står Jesus der, og så henvender seg han seg til Thomas. Kom og stikk fingrene i såret mine, Thomas. Og da er det jo at Thomas sier dette: min Herre og min Gud. Og så har han blitt kalt for tvileren Thomas, og det er ikke nødvendigvis riktig, for han tvilte akkurat der og da. Men Thomas, han kunne bekjenne min Herre og min Gud, og han ble en ivrig Jesu etterfølger, en ivrig evangelist. Han reiste nok så snart fra Jerusalem, Thomas, og så reiste han østover og forkynte evangeliet for tusenvis av mennesker, vant store skarer for Jesus. Og til slutt så møtte han martyrdøden da han kom helt til India. Og den dag i dag så finnes det kirker i India og på Sri Lanka som kan føre historien sin helt tilbake til apostelen Thomas. Nå skal Hans Inge Fagervik få synge Thomas sin sang.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi letet fram sanger om menn I Bibelen, og som tidligere nevnt, det mange menn I Bibelen. Det var langt vanskeligere å finne sanger om dem. Tore Thomassen har gitt oss veldig mye fint gjennom si barnesang eller formidling til barn, og han skal nå få lov sammen med et barnekor og la oss møte en person. Han var en kjeltring av en annen verden, og så var han liten av vekst, det trenger ikke å være så ille, og så sto han bakerst og fikk ikke så Jesus, så han klatret opp I et tre. Og så ble hele livet for andre. Zacchaeus som klatret opp I et morbærtre, og hva sa du Zacchaeus når du satt I treet, og hva sa du etterpå? Tore Thomassen og et barnekor skal få presentere Zacchaeus for oss.

Sakkeus, Sakkeus, hva sa du? Da du ble alene, og Jesus var godt. Hva sa Sakkeus, Sakkeus, hva sa du om pengene dine? Og alt du har fått? Det skal jeg telle. En, to...

Nå skal vi hoppe helt tilbake til begynnelsen på Bibelen, når vi skal ta med de to siste personene som skal få plass i dette programmet i Fokus, hvor vi altså har funnet sanger om menn i Bibelen. Og Noah heter han jo, verdens mest kjente båtbygger. Fikk buffet langt inne på tørre landet å bygge en kjempesvær båt, og han brukte over 100 år, står det i Bibelen. Folk levde lengre den tiden, så de hadde litt bedre tid, men Noah han gjorde det så Gud hadde bedt han om, og så lo folk av han, men en dag så kom regnet. Den bibelfortellingen finner du helt i begynnelsen av Bibelen. The Stettler Brothers heter de. En gruppe på fem karer som i mange, mange år, ikke noe lenger, drev og reiste rundt og sang gospel i USA. De skal få synge Noah fant nåde i Guds øyne. Noah found grace in the eyes of the Lord.

0: Vi er kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, og vi har rufflet gjennom Bibelen og letet etter menn, og det jo ikke så vanskelig å finne, men vi måtte jo finne sanger også. Nå skal vi helt fram igjen foran Noah, helt tilbake til begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det den majestetiske starten på Bibelboka, hvor Gud stiger bare fram og sier at sånn det, sånn var det, sånn gjorde I det. Godta det eller ei, tro det eller ei, men sånn var det. Og den kristne kirke har bekjent I hundrevis og tusenvis av år, jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så skapte Gud menneske, og de to første, det var en mann og en dame, Adam og Eva. Og nå skal vi høre Song of Adam, eller Adams sang, sunget og skrevet av Ole Andreas Høyberg, som også har artistnavnet Adam Cliff. Og med det så på en måte ringen sluttet. Vi har vært innom en del av disse karene I Bibelen, og finn gjerne fram en Bibel, eller bruk en nettbibel, en hva du gjør, og les noen av disse historiene. Det både spennende og oppbyggelig. Så da takker jeg for følge I dag med Adams sang av Adam Cliff / Ole Andreas Høyberg.
1: I was created

0: Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.
1: Hei du!

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen med impuls og skriv din historie med mitt liv.

Nå til helga så det Misjonssambandet Nordvest sitt regionstevne, og vi har tatt en prat med Steffen Stensland, regionleder, om helga og om litt annet som skjer I regionen. Randi Fager og Leivås gir oss ord til ettertanke, og ord til trøst, det skal Irene gi oss I Irenes kvarter. Nå får vi Hanne min sang om en glede, sunget av Levi Bergerud fra gjengen Salmer på pub.

0: det gleder vi oss til.
1: Mm. Det jo et Eldorado, det der for sommerlige aktiviteter.
0: Absolutt, det helt nydeligt.
1: Men du, dere bydde, dere ønsker vel, det vel slik dere vil at folk skal gjerne ta hele helgen her, og det mulig å gjøre ja. Internat ledig, eller campingvogn, eller telt, eller hva?
0: Ja, både telt og campingvogn mulig, og så har vi fått kjempe gode priser, vil jeg si, av Høgtun da, så hvis noen har lyst til å bestille mat og overnatting og alt, så kan de gå inn på NLM Nordvest, og så ser de der hva som ja, ja. Men det mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag, det mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nærpå stemning fra fredagskvelden med varme griller, så folk kan ha med seg grillmat, og, så det gleder vi oss til. Jeg håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskaper som kommer sammen, og de som har lyst til å bli kjent med nye i løpet av helga.
1: Mm. Ja, så har dere et tema for helga.
0: Ja.
1: Si litt om det.
0: Det løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun her i PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løftet blikk litt og se hvor det vi skal, hvem det vi tjener, hvorfor det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hva muligheter det som er der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
1: Mm. Nei, men flott, det helt riktig som du sier, vi trenger alle å løfte blikket, og ja, når vi ser på vårt eget arbeid med, sant, og hvor mange bruker å delta på dette, ja, i regionkonferanse eller stemne?
0: Ja, vi har som utgangspunkt at en skal rigge møtesalen sånn at en har plass til i alle fall 400 stykk, så det rundt omkring, og så varierer det litt fra år til år hvor mange som der, men det jeg tror absolutt alle vil få en opplevelse av at her med mange på en plass som vil det samme. Vi ønsker både å ta del i og motta og drive misjon her i regionen og utover landets grenser.
1: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder i Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
0: Møre og Romsdal.
1: Møre og Romsdal,
0: ja,
1: veldig enkelt og greit.
0: Ja, det er nok så sykt å løse sånn sett, ja.
1: Veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøgskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
0: Absolutt, absolutt.
1: Men du, jeg så før, dere annonserte til nye folk her, ja, hvordan går den biten?
0: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor i Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutviklere i regionen. Alle disse er deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så i tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette er stillinger som har prøvd å rekruttere til Eiston, og så nå går vi i gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram i et ganske utfordrende arbeidsmarked.
1: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
0: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon i forhold til ja. De som var før oss. Mm. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og i Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme i kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fulle opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, det vi klar for å ta med de aller fleste, så...
1: Mm. Ja, men så bra, da det oppfordringer, kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder da, altså dere kan til og med ta inn andre folk enn deg.
0: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra, ja. Ja da, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, men dere fikk en ny ansettelse her.
0: Ja, nå har Solveig Bakke, hun skal begynne som hovedleder i Krasp Sør, og det gleder vi oss veldig til.
1: Mm. Så
0: bra. Nå hun i misjonssalen nå, så det hun vet litt mer hva hun går til da.
1: Ja. Ja. Hun skjønner greier.
0: Ja.
1: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber sånn utover disse store stemmene og nyansettelser her og der, men hvordan livet I Misjonssambandet Nordvest på vekentlig basis?
0: Ja, apropos, altså der apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barn- og ungdomsarbeidere, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva Misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Nå jeg ble 40 nå I mai. Ja, det sant.
1: Du kan ikke ha blitt så gammel.
0: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord, og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer på meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der, det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
1: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen. Der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
0: Nei. Takk for det.
2: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattu I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. I morgen så det på i Ålesund Misjonskirke. Møte helg med Sven Roar Simensen og Ernst André. Sang av Evangeliesenter Østerbro og Brubakken. Fredag klokka 19, lørdag klokka 19, søndag 11.30 og søndag klokka 18 i Saran Vatne. Og så det på Giske Bedehus. Møte helg med Odd Sæter 19.30 fredag, lørdag og søndag. På Klippen Nesjøstranda klokka 19, Ole Gunnar Hegle. Fiskestrand Bedehus, hei morgen klokka 19, glasang i kveld med Tor Rødseth og gjengen, med sangtekster av blant annet Åge Samuelsen. Men lørdag klokka 17 på Vevang Bedehus, Ole Gunnar Hegle. Spjelkavik Bedehus er formiddagstreff klokka 12 med Gudrun Longva. Søndag i Ålesund Frikirke, felles gudstjeneste med støperiet klokka 18, tale av Kai Even Bjørdal. Sandnes Bedehus og Farnes klokka 17 med Ole Gunnar Hegle. Kårvåg Bedehus, familiemøte klokka 15 med Kåre Sævareid. Pinsekirka Elim Eikenås og Våg klokka 19 med Frank Lindløkken. Spjelkavik Bedehus, gudstjeneste klokka 11 med Oddveig og Kolbjørn Målnes. Og Langevåg Bedehus klokka 17, møte med Hakun Djurhus Olsen. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika blir vi med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt I disse versene som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Det første karet vart mislykka I pottemakerens hand. Kanskje var det harde klumper I leire, eller luftblære som ikke var knadd ut. Da må pottemakerne bearbeide leirklumpen og starte på nytt. Vart livet ditt annerledes enn du tenkte? Måtte du endre retning og mål underveis? Vi blir formet hele livet. Hendinger, møte med mennesker, små og store valg vi må ta. Som yrke, livsledsager, plasser vi slår oss ned på. Og livet kan ta en annen retning når forholdet rundt oss endrer seg. En kan endre yrke, tjenesten I Guds rike kan endre seg. Nye mennesker, tap av mennesker. Kintsu koroi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett, men det I alle fall en japansk kunstform som betyr å reparere med gull. Når keramikk blir knust, blir det limt sammen med gull. Og da blir det både sterkere og vakrere enn den opprinnelige krukka. Sårbarheten synlig. Knuste kar som blir reparerte med gull blir svært verdifulle. Gullskøytene I ei reparert livskrukke ei æresbevisning. Livet kan bli helt igjen, og den nye skøyten blir en del av oss. Når noe blir knust, blir det aldri det samme igjen. Men det kan bli nytt, ja det kan også bli mer verdifullt. Mange har opplevd at de følte de hadde et kall, men så vart veien stengt. Noen ganger ser de nye muligheter, nye dører som åpner seg. Adelaide A. Pollard opplevde dette, og det resulterte I en salme, Have thy own way, Lord. Har du din vei, Gud? Eller også omsetninga som lyder sånn, Dann du meg, Herre. Adelaide var født I Iowa I 1862, og var lærer og sterkt engasjert I kristent arbeid hele livet. Hun virket både som evangelist og bibellærer. Da hun nærmet seg 40 år, fikk hun det som hun selv opplevde som et kall til å reise ut til Afrika som misjonær. Hun hadde ingen organisasjon eller menighet I ryggen, og prøvde å samle inn penger til reisa på egen hånd. Det klarte hun ikke, og planene måtte skrinlegges. Det var en stor skuffelse for henne. En kveld hun var på et bønnemøte I kirka, overhørte hun en eldre kvinne som bad. Det betyr egentlig ikke noe hva du gjør med oss, Herre. Bare du har din egen vei med våre liv. Denne bønna traff Adelaide I hjertet. Og den bønna, sammen med tekster fra Jeremia om leira I pottemakens I hand, gjorde at hun samme dag skrev sangen «Have thine own way, Lord». Jeg leser de to første versa. «Dann du meg, Herre, helt ved din ånd. For meg som leire I mesterens hånd. Ta meg og dann meg slik som du ser, gagner min sjel og saken din mer. Dann du meg, Herre, til ditt behag. Kom, mester, kom og prøv meg I dag. Hvit slik som snøen renser du meg, så jeg meg stille bøyer for deg.

eneste ord fra skriften, fra Bibelen, kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve, sa Johan Arnt en gang. Ja, enkelte får sagt det, og det beste at det sant. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Bibelen jeg har brukt gjennom mitt reiseliv med Guds ord til folket, så bruker jeg å skrive inn setninger som har betydd litt ekstra for meg, setninger som jeg ikke vil glemme. Kanskje har du det slik også. Akkurat i dag så åpnet jeg en bibel jeg ikke har brukt på en stund, fordi jeg har brukt den nyere siste tiden. Da slo denne setningen imot meg på et av de første bladene. Et eneste ord fra Bibelen kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve. Det en klar melding, og det mange som har erfart dette helt konkret i livet sitt. Det lurt å søke opp ordet trøst på databibel eller bibelordbok, og da kan du lese det glad og frimodig. Og her kommer noen kraftfulle hilsener rett fra den levende trøsteboken. Og faktisk, Jesajas-boken i Bibelen, den kalles trøsteboken fra kapittel 40 til kapittel 66. Så vi starter med å lese derifra. Kapittel 51, der står: Jeg er den som trøster dere. Hvem du at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress? I kapittel 66 står: Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Og så hopper vi til 2. Korinterbrev, kapittel 1. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og Romerbrevet 15. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde. Og 2. Korinterne 1. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. I 2. Thessalonika brev kapittel 2, der står det at han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Ja, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst med all tålmodighet og lære, står det i 2. Tim 4. Dette bare litt av alle ord som handler om å trøste i Bibelen. Og et av navnene på Jesus som Bibelen bruker all trøsts Gud. Og grunnen til at han all trøsts Gud at han ikke bare sier «Jeg trøster deg», men han kommer med sin trøst helt konkret. Og vi skal høre på en sang som heter «Hvordan kan Gud tillate smerten i mitt liv?» Den sangen fikk jeg en gang jeg hadde et veldig tungt tap i livet mitt, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme over det, hvordan jeg skulle reise meg igjen etter det tapet. Det var så vondt, og det var så smertefullt. Men så jeg glad i å spille piano når jeg slapper av, og når jeg liksom henter meg litt inn igjen. Og en morgen, jeg hadde det veldig tungt, så satt jeg meg til piano og tenkte, nå må jeg komme meg i gang. Og der kom tonen til sangen, og teksten. Og Jesus trøstet meg slik i den sangen, at når jeg reiste meg ifra pianokrakken, så var det aldri mer tomhet og savn på den måten. Det var nok en sorg, og det var nok trist å tenke på, men jeg hadde fått trøst. Og jeg hadde fått aksle det, fått lagt sorgen slik at jeg kunne leve videre. Og hva
kanskje er dette en hilsen også til deg. La oss høre på den.

Jesus trøstet den som sørger. Han sørget over Lazarus. Han gråt sammen med søstrene og vennene hans. Og det viser at Jesus tar sorgen vår på alvor. Jesus ga trøst, han viste medfølelse, og han pekte på det levende håpet. Døden er ikke slutten på livet, men begynnelsen på det evige livet. Det fullkomne livet. Og mange har opplevd hvordan Jesus trøstet både den døende og den sørgende. Og vi må sitere Johannes 11, 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? Og så i denne sjelesorgssamtalen i Johannes 11, så får vi et innblikk i hvordan Jesus virkelig kan sette mot i en som har det tungt. Så Martha, hun sprang til sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Hun hadde fått trøst, og nå vil hun dele denne trøsten med søsteren. Der er noen fine trøsterord i Bibelen, som jeg har lest en gang før i et kvarter, men jeg har lyst til å gjenta det her. Du sier, «Jeg er utmattet.» Men han sier, «De som venter på Herren får ny kraft.» Du sier, «Ingen elsker meg.» Han sier, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Du sier, «Jeg kan ikke fortsette.» Han sier, «Min nåde er nok for deg.» Du sier, «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Men ordet sier, «Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett.» Du sier, «Jeg kan ikke gjøre det.» Men ordet sier, «Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg.» Du sier, «Det er ikke verdt det.» Ordet sier, «I rette tid skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» Du sier, «Jeg kan ikke tilgi meg selv.» Ordet sier, «Gud har tilgitt dere i Kristus.» Du sier, «Jeg får ikke endene til å møtes.» Ordet sier, «Gud skal fylle all deres trang.» Du sier, «Jeg er redd.» Ordet sier, «Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens.» Du sier, «Jeg kan ikke klare dette.» Ordet sier, «Kast din byrde på Herren, og han vil holde deg oppe.» Du sier, «Jeg er ikke dyktig nok.» Ordet sier, «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han be.» Du sier, «Jeg er helt alene.» Gud sier, «Jeg skal aldri forlate deg, og aldri svikte deg.» Vi har snakket om trøsteboken i Jesajas, og i kapittel 53 der leser vi topppunktet, toppordet. «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» La dette trøsteordet, som er høydepunktet og i hele det gamle testamentet, la det få trøste deg og hvile i hans løfter. Må Gud velsigne dagen, og så sier vi på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevoll I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Den store motstandshelten I Frankrike, han tok over makten I Frankrike denne dagen og ble president I 1958. Og det jo en merkedag I fransk historie. Og det siste vi skal ta med, det født I 1987, og for dem av oss som husker det, så lo vi jo I dagevis, men ikke sikkert det var fullt så kjekt for han som var med på den guttunge I Vest-Tyskland, så det den gangen. Mathias Rust, han hadde fått tak I et småfly, og flaug altså ifra Vest-Tyskland og landet kort og godt på den røde plass midt I sentrum av Moskva. Det var et enormt prestigenedlag for kommunistregimet, og Mathias Rust ble jo arrestert på flekken, men en av tidenes mest kjente flytura. Fedde altså den 28. mai I 1987, og med det så setter vi strek for dagens dato I dag.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: frukta inte, sång Andreas och Mari versen, men det är väl nettopp frukt som är lite tänkinga här runt din diskussion då som går runt Koles tilbudet om ja, det palliative tilbudet skal se ut i Ålesund kommune her, og ja, det er bekymringer for en nedlegging eventuelt, eller om omstrukturering ved Blindheim omsorgssenter, og jeg tok en prat med Hans Jakob Hunnes, han er konstituert overlege i palliativt team her. Jeg så det at det var en debatt i media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt. Og Hans Jakob Hunnes, du er konstituert overlege du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet er og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber i det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her i Ålesund, på sykehuset i Ålesund. Og jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de er det vår oppgave å prøve å være med og lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjenester, altså ulike, altså fastleger og heimesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute i kommunen. Vi prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppa og de plagene som de måtte ha da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som, ja, ved livets slutt, om jeg kan si det slik da.
1: Ja, ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som er alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det da, og så er det jo en del ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere da. Men det er ikke bare, det er altså en missoppfatning dette der at ja. Palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det er jo mange som har plager langt før det, og da er det viktig at den ivaretaker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her er litt bekymring, ser jeg nå, fordi at det ja, dette her ser ut som det skal bli en reduksjon i tilbudet, eller det er i hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nei, altså min inngang til dette her nå at jeg har hatt glede av å samarbeide med din, ganske tett med den avdelingen, altså lindrende egning på Blindheim omsorgssenter her i Ålesund. Vi har god kjennskap til den kompetansen som sitter der, og den er ganske spesiell. Og når en nå da begynner å snakke om å gjøre endringer som kan påvirke det tilbudet, så er det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan jo si at i dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute i heimesykepleier og fastleger og sånt, rundt omkring i kommunene i vårt nedslagsfelt, og de aller, aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse i forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de er. Det er utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring i kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så er det mer enn godt nok. Men så vet vi at det er en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse i forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annan typ av kompetanse, en specialkompetanse för att det ska kunna bli gott nok i varetatt. Det är på något sätt den specialiserade eller den vad ska jag säga, en lite mer avancerad palliativ kompetanse är det vi tänker på då.
0: Ja. Och den finns per nu på Blindheim sånt sett, hvis vi förstår riktigt.
1: Nettopp. Det är den är de pasientene som har spesielle behov, eller har behov for litt mer, litt høyere kompetanse på palliasjon, de blir i dag, og befinner seg i Ålesund kommune, de blir i dag ivaretatt på Blindheim på en veldig, veldig god måte.
0: Ja, hvor mange slike plasser, om jeg kan si det sånn, der da på Blindheim omsorgssenter per nå?
1: Per nå så der en avdeling med 8 plasser som tilhører den lindrende eningen der da.
0: Og jeg vil tro at søknaden, om jeg skal si det slik, høy. Det mange som sikkert kan tenke seg det tilbudet, og jeg regner med det venteliste der også. Men du sier noe i media her, ellers om dette her med hvordan vi som samfunn måles i forhold til disse tingene her. Kan du si litt om det?
1: Ja, jeg mener nå at dette djupest sett egentlig et verdispørsmål, da, fordi at hvordan vi ivaretar de mest alvorlig syke og døende pasientene med det største lidelsestrykket, det sier noe om hva slags verdier vi legger til grunn for de prioriteringene som vi gjør. Og det at man i Ålesund, med den kommuneøkonomien man har hatt her over lang tid, at man da har valgt å prioritere denne gruppa så høyt, det er jo noe jeg har vært stolt av og glad for, og jeg håper jo virkelig at det er noe som man velger å vektlegge også på veien videre.
0: Ja, og hvordan ser dette her ut? Fordi at det er jo en klassisk uttalelse her, når tilbud skal nedlegges i kommunen, så kjenner jo vi til uttalelser som også kom fra kommunalsjef her, om at nei, tilbudet skal ikke reduseres, skal barrieres annerledes. Ja, hvordan kan det se ut dette? Hvordan ser det for det at dette kan bli fremover nå?
1: Nei, altså jeg skal nå først si at jeg har nå ikke fullstendig innsikt i hvordan denne omstruktureringsprosessen ser ut, og hva vurderinger som er gjort der. Det må jeg nå nesten få lov til å svare for i kommunen, men det som jeg har registrert er nå at man, i måten man omtaler dette tilbudet på, så høres det for meg ut som at man kanskje har undervurderet litt hvor spesialisert og hvor god den kompetansen egentlig er da. Og jeg registrerer også at de ifra tillitsvalgte sykepleiere er redd for at en slik omstrukturering som er planlagt vil medføre at man mister den spesialiserte kompetansen som er der. Og hvis det er tilfelle, så vil det være utrolig trasig. For vi vet at dette er et modningsfag, dette her. Det er noe man må man opparbeider seg den kompetansen man trenger over lang tid. Det tar lang tid å bygge opp, og det har en fått lov til å gjøre på Blindheim da. Og dessverre så er det slik at hvis det først forsvinner, så vil det ta lang tid å reetablere den kompetansen da.
0: Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överlege palliativt team här och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen i organiseringen runt det tillbudet. Tusen tack för att du ställt upp och förklarat oss och lyssnarna gott om dina saker här.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. Mitt eneste håp, kalte han denne sangen. Og I koret lyder det slik. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, I deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Utrolig fint formulert.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på titelen, det altså salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 mosebøker. Det mange ikke vet at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøyd min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud, før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du min styrkes Gud, hvorfor du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså fem salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, inndelt i fem mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de fem Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1 til 41. Andre salmebok, salme 42 til 72. Tredje salmebok, salme 73 til 89. Fjerde salmebok, salme 90 til salme 106. Og femte salmebok, salme 107 til 150. Ikke alle steder i salmenes bok det like lett å se hvor en salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20, «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det skrevet av Salomo. Dermed avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med 8 salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så 2 salmer som helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer 3 nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste 2 salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg 2 salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet om ikke salme 42 og 43 egentlig bare én salme. Ser du litt nærmere på disse 2 salmetekstene, så vil du oppdage at det ett vers blant disse 17 versene som går igjen 3 ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang. «Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud!
for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både i salme 42 vers 12 og i salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det er jo en helt vanlig ting også i vår tid. Og det ser ut til at det er akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 er egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift, «Til sangmesteren, en læresalme av Koras barn». Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det er sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare er den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste sju salmene i andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette i sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det er spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken i tempelet i Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de er etterkommere av Kora, en mann som sto i ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som her kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, verken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde i stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag i dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet i de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det er også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Salmisten skriver altså til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene i Bibelen er nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem er selvfølgelig skrevet også i retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også i salme 42 og 43, som vi har lest i dag, finner vi ord som er skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nødropet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn.» Dersom han sier til seg selv, «Ikke gi opp, ikke mist motet. Mørke og nød skal ikke få det siste ordet i livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt, det skal ende hos Gud.» Vi har flere slike salmer i Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent er jo salme 103. Husker du hvordan den begynner?
Min sjel, lov Herren, og alt som i meg lova hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på i et av de senere programmene. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det er egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det? Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange i dag er i nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det er et svikefullt budskap. Du dåre, fikk denne mannen høre, fra Gud selv, i natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten i dag er en viktig påminnelse, det er ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det er bare slik vi får tak i det livet som aldri kan dø. Det er ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at det er tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode, andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det er et vanskelig forhold til sine omgivelser, i forhold til de andre. Han føler seg presset, og han er sårbar for andres anklager. Mine tårer er min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, er du alltid ekstra sårbar i forhold til slike ting. Du er på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du er min styrkes Gud, hvorfor har du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det er én ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva har en da igjen å leve for? Salmisten har likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge. Jo, han har hatt det tøft, han er nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud,
Når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg, la dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger, så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det verken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter, det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, Mitt eneste håp, få en ny og dypere mening. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Håp trenger vi alltid, noen sier så lenge det er liv er det håp, men vi kan snu litt på det og si at så lenge det er håp er det liv også. Men respons, de har i hvert fall et håp, og de synger nettopp sangen «Vi har et håp». Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker en fortsatt god torsdag.

0: nyhetene.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Min første bil var en Fiat 850, som jeg kjøpte I 1973 og ga navnet Carl Olof, oppkalt etter min yndlingsforfatter på den tiden, Carl Olof Rosenius. Nå har det ikke vært vanlig for meg å gi bilene mine navn, slik jeg for eksempel har gjort det med barna våre, men med den første bilen gjorde jeg altså det. Carl Olof, inspirert av den store svenske vekkelsesforkynneren, Carl Olof Rosenius. Det sagt at de tre mest leste forfatterne I Sverige I det 19. Århundre var Selma Lagerlöf, August Strindberg og Carl Olof Rosenius. De to første navnene jo godt kjent fra litteraturhistorien, men det tredje navnet, Carl Olof Rosenius, nok et nok så ukjent navn for de fleste I den sammenhengen. Men kristenfolket kjenner navnet. Han var nemlig Sveriges dyktigste og viktigste kristne forfatter på den tiden. Når Carl Olof Rosenius ble lest så mye, skyldes nok det først og fremst bladet Pietisten, som han både ga ut og var redaktør for, fra 1841 og helt til sin død I 1868. Alt som siden blitt til bøker og bokserier av denne mannen, det bare samlinger og nyredigeringer av ulike artikler fra dette bladet Pietisten. Sveriges største avis på denne tiden var Aftonbladet. Det hadde et opplag på 4000. Bladet Pietisten derimot hadde I 1855 et opplag på 7000. Det sier kanskje litt om størrelsen. Her I Norge hans mest leste bok Husandagsboken. Den trykket I mer enn 100.000 eksemplarer bare I Norge, siden den kom ut første gang I 1877. Og den andre klassikeren hans, Veiledning til fred, har nesten et like stort opplagstall. Men hvem var han egentlig? Mannen som var like mye lest, og som kan vise til like store salgstall I Sverige, som Selma Lagerlöf og August Strindberg. Jo, det vil jeg prøve å fortelle litt om nå. Carl Olof Rosenius ble født den 3. februar I 1816 på Nysetra prestegård I Vesterbotten, cirka 7 mil nord for byen Umeå. Faren var prest, og en av de få prestene som hørte til de såkalte nyleserne. Det betydde at han var en av de ikke alt for mange vekkelsesprestene I Sverige I sin generasjon. Selv var han blitt frelst I en vekkelse som gikk over Norrland omkring år 1800. Da hadde faren fått oppleve hva åndelig frigjøring virkelig kan bety I et kristenmenneskes liv. Carl Olof Rosenius vokste opp I et både strengt og alvorlig hjem, men et hjem som også var preget av nærhet, omsorg og mye hjertevarme. Han hadde en også følsom natur, og likte seg egentlig best når han var for seg selv. Ofte trakk han seg unna sine jevnaldrende kamerater og gikk turer ut I skog og mark. Ungdomstiden var preget av både lidelser og anfektelser. Rosé

verden som Pontoppidan skildret, og at han var uten liv I Gud. Han kom I dyp syndenød, erkjente sin stilling for Gud og bøyde seg for Guds ånds påvirkning. Og ved troen på Jesu fullbrakte forsoningsverk kom han til åndelig frigjøring, og en helt ny glede fylte hans sjel. Denne gjennomgripende opplevelsen preget Carl Olof Rosenius for resten av livet, og satte også sitt utslettelige stempel både på hans forkynnelse og hans forfatterskap. Ja, også sangene hans, som det likevel ikke ble alt for mange av. Og den åndelige bevegelsen som oppstod I Sverige takket være Carl Olof Rosenius, det vi I dag kaller for rosenianismen, har akkurat de samme kjennetegn. Kirkehistorikeren N.J. Låke skriver følgende om Rosenius. Han hadde en enestående evne til å forkynne det frigjørende evangelium om nåden alene for Jesus skyld, og frigjøre vakte søkende mennesker og føre dem til fred I troen på Jesu fullbrakte verk. Det var Rosenius' særlige kall, og denne evnen har skriftene hans også den dag I dag. Dette siste synes jeg du skal merke det, du som strever med det å finne fred med Gud eller å finne hvile I troen på Jesus. Kanskje en av Rosenius sine bøker kunne være løsningen også for deg? Eller kanskje bare det å lese eller lytte til noen av sangtekstene hans? Vel, for å fullføre livshistorien, Carl Olof Rosenius hadde også selv planer om å bli prest, slik faren hadde vært det. Men slik skulle det ikke gå. Han reiste til Uppsala for å ta studentereksamen, men heller ikke det maktet han å fullføre. Rosenius sin vei skulle bli en helt annen. Gud formet på sin måte, uten studentereksamen og teologisk skolering, et originalt og strålende redskap for sitt ord. Møtet med den engelske metodistpresten Scott I 1840 skulle likevel bli avgjørende for Rosenius sitt liv og tjeneste. Scott hadde da vært I virksomhet I Stockholm I den engelske kyrkan I en del år. Av han fikk Carl Olof Rosenius mye åndelig hjelp. Her lærte han å stole på Bibelen som Guds sanne ord, og det var her han også fikk muligheten til å utvikle sin enda uferdige forkynnergave. Nå vil det føre alt for langt å fortelle om alt som siden skjedde med Rosenius, både I Stockholm og på reise rundt om I Sverige. Men det meste knyttet til stikkord som Bladepietisten, Betlehemskyrkan I Stockholm og Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, altså Indremisjonsorganisasjonen som ble stiftet I Sverige I 1845 og som skulle bli Rosenius sin arbeidsplass livet ut. I 1843 giftet Rosenius seg med Agatha Lindberg. Hun skulle bli hans mest trofaste følgesvenn og støttespiller resten av livet. Den 24. februar I 1869 dør Carl Olof Rosenius av hjerneslag, bare 52 år gammel. Da hadde han flere ganger hatt små hjerneblødninger og I kortere perioder vært helt ute av stand til å tale. Men han dør, ung, midt I en stor og fruktbar tjeneste. Med rette det sagt om Rosenius. Han har hatt større innflytelse etter sin død enn han hadde I sitt liv. Så var det litt om Rosenius sine sanger og sangtekster. I et senere program skal vi komme tilbake til denne delen av hans virksomhet. I dag skal du bare få lytte til en av sangene hans. Men til gjengjeld den kanskje best kjente, «Var jeg går I skogar, berg og dalar». Denne sangen finnes også I norske oversettelser, både på bokmål og på nynorsk. Men jeg velger den svenske originalteksten, som både klangfull og fin, og godt forståelig for oss nordmenn. Egentlig det bare de to første versene som helt og fullt skrevet av Rosenius. Det siste verset du skal få høre I dag
en bearbeidelse av en kjent herrn

erotisk sang. Innspillingen du nå skal få høre hentet fra en av Mia Marianne og Per Philips mange flotte plateutgivelser. Denne sangen det bare Per Philip som synger. Men hør hvor fint Rosenius' budskap tolkes.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

0: Nistepakka er I dag smurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I en tid der alt oppløsning, det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp I en søskenflokk på fire. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke I en dør etter en vedkubbe som ble sendt I sinne mot sitt offer, men den traff døren I stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta en I søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter I massevis. Du har også noen sammen med deg når livet vanskelig. Har du familie, du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte I Lyngdal sa Lars Korvald I en tale. Hvert hjem må bli en misjonsstasjon. Den setningen huker seg fast I meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus, «I dag må jeg bli I ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn I huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest I hjemmet og flyttet inn I hjertet til Zacchaeus. I dag frelse blitt dette hus til del, sa Jesus. Hjemmene våre misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi glad I å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem? Da disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom I hjertet ditt? Da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut I dagen I dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord. Der heilag arv fra ett til ett høgt I akt og are sett. Der kjærleik rår I gode ord. Der himmelrik på jord, sier Bernt Støylen. For du lever I dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
0: Nistepakka servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den som hver dag bekymrer seg for alt mulig, vil på sikt høste den sure svie. Heldigvis finnes det gevinster ved å ikke bekymre seg. I en tale Jesus holdt til disiplene ga han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skulle bekymre seg. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete eller hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere, og lev for å glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt, jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte. Legg merke til årsaksrekkefølgen. Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringen forsvinner, men når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringen som dugg for sola. Jesus gir disiplene en framtidsrettet oppfordring, en som de vil høste glede av. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Dette må være et av de mest siterte bibelversene. Men kan det også være at dette bibelverset er det alle kristne kan utenat, men som egentlig ingen tror på? Hva mener jeg med det? Jo, mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdiene først. Og når vi kjenner at basisbehovene er dekket, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene av verdiene på hodet. Når jeg søker Guds rike først, så vil Herren bekymre seg for livet mitt, slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan den troende slutte å bære byrda som Gud har lovet at han vil bære når vi bare setter han først i våre liv. Et bekymringsløst liv, det kan virke som en utopi, en drøm. Et bekymringsløst liv mulig? Det både kan og bør være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Gevinsten av et liv med færre bekymringer, ja, det frister holde for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevold I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, og I dag skal du få bli litt bedre kjent med en av USAs virkelig store gospelartister, nemlig Jesse Dixon. Men det blir litt senere I programmet. Det var Evi og Pelle Karlsson som begynte med sangen Jesus har makt, og Pelle Karlsson han skal få lov å fortsette med en god gospelsang på svensk, det lilla ljus jeg har.

Nå skal du få høre en sang sunget av den amerikanske kvartetten The King Hires. Og sangen heter He locked the gates of hell behind me. Han stengte helvetes porter bak meg. Det høres litt fort ut, men sånn teksten. Godt enkelt overfattet norsk så betyr det at hvis et menneske tar imot Jesus Kristus, så fortapelsen stengt og himmelen åpen. Du altså sikker på at du skal komme inn i himmelen en dag. For det en stor og alvorlig sak i Bibelen at det finnes to utganger av dette livet. Det finnes en himmel å bli frelst til, og det finnes en fortapelse å bli frelst ifra. Og selv om ikke alle av oss så veldig glad i dette gamle, egentlig hedenske ordet fra vikingetida og i det gamle Hellas, Hades eller Hel, altså helvete, så blir det likevel brukt i en del bibeloversettelser for å beskrive fortapelsen. Ikke språklig veldig bra, men sånn det nå i engelske bibeloversettelser, så brukes det altså ordet hell. Men sangen, den har en god tekst, og handler altså om det at fortapelsens port, den stengt ved, for den som har tatt imot Jesus Kristus.

Vi bruker i gospeltimen på Radio Sunnmøre å stoppe for en, ja, la oss kalle det en gjestartist. Og han som skal være gjestartisten vår i dag, han en av de virkelig store navnene i internasjonal gospelmusikk noensinne, vil jeg våge å påstå. Født 12. mars i 1938 i Sant Antonio i Texas, og han døde den 26. september i 2011 i Chicago, for øvrig den byen.

Du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi har så vidt begynt å si litt om Jesse Dixon, dagens gjesteartist. Født altså i 1938 i en by som heter San Antonio i Texas. Som 17-åring så ga han opp all skolegang og bestemte seg for å satse på musikk på heltid. Da hadde han sunget og spilt piano siden han var 5 år. Og han begynte å synge rundt omkring i all hovedsak i de svarte menighetene i California, i Texas og i Louisiana. 2 år senere, i 1957, så ble han oppdaget av en legende innen gospelmusikken, pastor James Cleveland, som hadde base i Chicago. Og James Cleveland, han ba Jesse Dixon om å flytte til Chicago og bli med i hans gruppe som sanger og som pianospiller. Og hvis du har vært på kino det siste året og sett gospelfilmen med Aretha Franklin, det liveopptaket hun gjorde i rundt 1970, så er det James Cleveland som er regissør, pianist, sjefen i den konserten, om du vil, hvis du lurer på hvem han var. Men Jesse Dixon kom altså inn under hans sin påvirkning og ble kalt det før som å ta universitetseksamen i både bluesmusikk og gospelmusikk på en og samme tid. Jesse Dixon, han skal nå få synge 2 sanger til oss, men på rappen først I am rich, jeg er rikere enn en millionær, og så skal han få synge en sang om Moses som møter Gud i den brennende tornebusken. Moses, take your shoes off. Moses, få av deg skoene, for du står på hellig grunn.

Jesse Dixon han spilte I løpet av 5 tiår cirka inn 18 album eller LP-plate om man skal kalle det sånn. Han skrev mer enn 200 sanger og noen av dem har vi altså med her. Han brukte også cirka 10 år av livet sitt sammen med sine medarbeidere I sin gruppe til å reise sammen med Simon & Garfunkel og til sammen så solgte de flere millioner LP-plater. Men det var gospelmusikken Jesse Dixon først og fremst var og som han selv sa folk ofte opptatt av at de skal underholde dem, men jeg mest opptatt av å fortelle dem mitt vitnesbyrd om min tro på Jesus Kristus. En av dem som Jesse Dixon ble kjent med, eller han kjente han fra før, men fikk samarbeide mye med på sine eldre dager, det var Bill Gaither, og han en fast mann I de I alle fall 15 første sesongene eller årene, så Bill og Gloria Gaither spiller inn disse Homecoming-konsertene. Og når Jesse Dixon får slippe til der, så har du kanskje sett han hvis du har sett på det, så han ikke lett å stoppe. Han var I sitt S når han fikk synge live sammen med andre, gjerne synge sine egne stemme og andre og tredje og fjerde stemme hadde jeg for sagt, og I tillegg fikk danse og ha publikum med seg, da var han ikke god å stoppe. I disse programmer så ble han jo bedre kjent med ei annen som har satt store spor etter seg I amerikansk gospelmusikk, ikke minst som sangforfatter, nemlig Dottie Rambo. Og Dottie Rambo og Jesse Dixon, de døde omtrent samtidig I 2011, hver på sin kant, naturlig nok. Og Dottie Rambo, hun har blant annet skrevet masse fine sanger, og en av dem mest kjente den du skal få høre Jesse Dixon synge nå, I Go to the Rock. Hvor skal jeg gå hen? Når alt annet svikter, jo, jeg har en klippe å gå til. Jesus Kristus.

Den siste sangen vi skal spille med Jesse Dixon i gospeltimen i dag, siden at han da fikk lov å være vår gjestartist, den har en litt spesiell titel, en underfundig titel. What are they doing up in heaven just now? Hva gjør de på i himmelen akkurat nå? Og det jo et spørsmål du kanskje kan stille. Hva gjør Jesse Dixon på i himmelen akkurat nå? Hva gjør mine som har dødd i trua på Jesus? Hva gjør de på der oppe sammen med Jesus akkurat nå? Med den egentlig helt nydelige teksten så skal vi takke Jesse Dixon for at han ville være gjestartist i Radio Sunnmøre sin gospeltime. Og så skal vi gå videre i programmet etter den sangen. Hva gjør de på i himmelen akkurat nå?

Ja, du lytter fremdeles til gospelfokus her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, både på norsk og engelsk. Og I og med at vi har hatt Jesse Dixon som gjestartist, så ble det naturlig nok mye engelsk. Nå skal vi avslutte med et par norske sanger. Jon Inge Rolfsnes bor på Stord og lovsangsleder og sanger. Han skal få lov å synge sin egen sang, Vær stille for Gud. Og etterpå skal Oslo Gospel Choir få lov å synge Vær meg nær, o Gud.

Gospel-teamen på Radio Sunnmøre er ved veis ende av denne gangen. Vi skal avslutte med ungdomskore Respons fra Emblem Bedehus rett utom Ålesund og rett bortom studiet vårt her i Radio Sunnmøre. De skal få synge til oss sangen «Sjå på han». Med det så vil jeg takke for følge, og vi tilbake med flere sånne program etter hvert vis, og følg med oss her på Radio Sunnmøre. Det masse god gospelmusikk å hente, både av ulik stil og av ulik fanger og av ulike artister, og vi skal gi det mer, det kan du være helt sikker på. Men nå avslutter vi altså med Respons, og ønsker en fortsatt god dag, og på igjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plater av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

James sa hertuginnen til tjeneren sin, «Hvor lenge har du egentlig vært hos oss?» «Om lag 30 år, frue», svarte James. «Ifølge mine notater», sa hertuginnen, «ble du ansatt for å se etter hunden?» «Ja, frue», svarte James. «Men den hunden døde for 27 år siden.» «Ja, frue», sa han. «Hva ønsker de at jeg skal gjøre nå?» Snakk om å bli oversett. Alle liker å bli lagt merke til, anerkjent og bekreftet. Samfunnet har i hvert fall registrert oss med personnumre og adresser. Det er nesten umulig å bli oversett i samfunnet i dag. Men kan vi likevel bli oversett på det personlige plan? Hvilket ansvar har vi for å legge mer merke til hverandre? I Bibelen kan vi lese mange eksempler på at Jesus ikke overså mennesker. I landområdet Samaria møtte han en kvinne som var ute midt på dagen for å hente vann i brønnen. Alle de andre kvinnene hentet nok vann morgen eller kveld, så dette tydde nok på at hun følte seg utstøtt av det gode selskap. Men Jesus overså henne ikke. Han sa vakre og minneverdige ord til henne. I byen Jeriko var det en mann som het Sakkeus, som var liten av vekst, og sikkert også følte seg utstøtt, for han var en høyt rangert skatteoppkrever i tjeneste for okkupasjonsmakten. Men Jesus overså ham ikke. Tvert imot inviterte han seg selv til å komme på besøk til Sakkeus. Jesus satt en gang og så på at folk la sine pengegaver i tempelkisten. Den han fremhevet mest var en som ga aller minst, fordi hun var fattig, men hun ga aller mest fordi hun ga alt hun hadde å leve av. Alle disse eksemplene sier noe viktig. Gud overser oss ikke. Han verdsetter oss, selv om de fleste mennesker neglisjerer oss. To av Jesu disipler, Johannes og Jakob, var opptatt av å bli verdsatt og få en spesialstilling fremfor de andre ti. Jesus avslørte motivene deres. En slik innstilling skal ikke en disippel ha. I denne verden er man opptatt av posisjoner. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes, sa Jesus. Når en person trekker oppmerksomheten til seg selv, setter han andre på valg. Enten må vi komme med meningsløs smisking, uttrykke verdsettelse, eller nekte å si noe spesielt. Det er ikke alltid lett, for en bør jo være både sann og positiv. Kanskje den rette holdningen er å se hverandre, gi oppmerksomhet og anerkjennelse, og rose der det er noe å rose for. Men vi bør passe oss for å skryte av bare dem som alle andre skryter av. Og så bør vi tenke på stakkars James, som ble oversett i 27 år.

heter Halvard Nordstrand. Og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk menneske er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herren spare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Menn i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Juda sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askvoll I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot netttrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter